0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia. AIRK, Antxeta irratia eta radiokulturaren irrati digitala.
1: Bonsoir tout le monde.

0: AIRK irratia.
1: AIRK, antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

AI ereka zaintzen zaituen irratzi digitala. AI ereka bidaiaratzen zaituen irratzi digitala.

0: AI Erika. Pourquoi pas ?
1: AI Erika, c'est numérique et c'est en DAB+.

A-I-R-E-K, Iratia. A-I-R-E-K, zaintzen zaituen irrati digitala.

0: AIREK nahi duzuen bezala.
1: AIREK, la radio digital autrement.

0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK, eta zer gaitik ez?

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique qui vous ressemble.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
1: AIRK irratia.

0: AI ereka DAB Plus frekuentzietan zuen dako.
1: AI ereka, Antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIREKA IRRATIA.
1: AIREKA eta zergaitik ez?

gorputza bizirik dut, baina arimari gabe. Ingurura begiratzean, itzalek zaminez dantzatzen dute. Zutan daukat neure bihotza, erratzen hauen maitasun.

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique qui vous accompagne.

0: zombie came
1: undone. Hey!
0: Zombie, el señor.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irrati Digitala.
1: AIRK, bidaiarazten zeituen Irrati Digitala.

0: AIREKA IRRATIA.
1: AIREKA IRRATIA entzuten ari zara.

0: AI Ereka zaintzen zaituen irrati digitala.
1: AI Ereka liluratzen zaituen irrati digitala.

0: oso makina baino gehiago.
1: Sol Sarmiento, La Fumiga, zure hor baina, deitu kantuarekin ginuela hemen entzuten, sortziak orain Euskal Irratietan.

0: Egunon guzier ehunka pertsona baionako karriketan barda gasi isuri potolo baten ondorioz Franzoa ostatutik asirik sortzeak irian gasa baionako merkatu estadiaren inguruko eraikin urbiletarat bajeiatu zen seiun biztan lehatera berri zen zituzten sokorritzaileak eta hainbat karrika etxi. Uda hontan zer ditesinikatua Lapurdiko osasun turismo ostadaritza eta merkataritzako langileekin bildu da lanbaldintzak eta eskubidean aipatzeko berarabera beroteak eta azken suteek ari gehiago zelu dituzte jadanik gogorrak ziren lanbaldintzak neurriak ez dira horri ikusiak salatzen dute jakinez horrelakoak giro eta usuago agertuko direla. Lehendakari berri bat hautatu dute Sokoan 2019an Josef Bergara Txistuk Sakon Patxi Nobleari segida hartu joan den osara arte egon zen administrazio kontseiloak kudeak eta berri baten alde joain zin krisi egoeraren ondorioz. Enpresako administratzaileetariko batzen Iban Olagarai izanen da lehendakari berria. Eskual kulturerakundeak irakur kasko desafioa abiatu zuen ekainean elburu simple batekin udan zehar denen artean irurion eskualazko liburu irakurtzea deia berriun bat irakurre sartu dira abenturen izan bakarka edo binaka izena emaitea oino posibila uda bukaera arte. Donazareko sala jauregian musika dantza eta antzerki polo handi bat sortu nahi dute Garazi Baigorriko autetxiek. Aixaldi zentro bat aipatua izan bazen azkenean Uzaila Undarrean autetxiek adostute sala jauregian bi proiektu elgarrekin eramaita musika dantza eta antzerki polo handi baten sortza eta Aixaldi zentroa antolatzea eri. Eta buratzeko Xantazin eta Larrain arteko mugatrai lasterkaldea ibiakoitzuntan eldu zauku joan den urtean lehen aldikotz antolatu zuten berute handiak trabaturik bigarren aldiuntako aro goxoagoa izan beharko litzateke 42 kilometro eta 3100 metroko desinbela gainditzeko irurigun lasterkariak lasterkariak goizeko seiontan abiatuko dira Xantaziko elizatik.
1: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus euskalirratien webgunea.
2: Sari hartu mire esker zuri, Charlotte Etxeberri, zortziak eta iru dira orain, eta ipatu bezala Euskal Kulturerakundeak irakur kasko desafioa abiatu zuen joan den ekainean, helburu simple batekin udantzear denen artean 300 euskarazko liburu irakurtzea. Jadanik 200 bat irakurle sartu dira abenturan, izan bakarka edo binaka desafioa proposatzen duen bezala. Euskara ikasten ari diren pertsonek ere parte har dezakete mundu hortaz gehiago hurbiltzeko eta parte hartzailek azpimarratu dute desafioari esker euskaraz gehiago irakurtzen dutela uda hontan eta gertatu zaiela beste parte hartzaile zeileekin ere mintzatzea eta irakurketak trukatzeare bai, izenen emaitea oraino posible dela uda burka erarte. Irakur kaskoz pundua egindugu parte hartzeile batzuekin, Naia Etxeberri Lopepe gure kazetaria ekimenari interesatu baita.
3: Beaz Zalaberri gurekin zire, egunon?
4: Bai, egunon.
3: Beraz, zuk parte hartzen duzu Euskal Kultur Erakundearen irakur kasko desafioan, zer da desafio hori?
4: Bai, beraz, Euskal Kultur Erakundeak bultzatu duen ekimena da, izena emaiten altzen bakarka edo binaka, eta helburua da literatura edo obra zenbait irakurtzea udan zehar. Eta hori zitzaidan ere pixkat gustatu desafio bezala, beti irakurtzen dut urte guzian zehar beti zerbait, batzutan bizpa iruri buru betan, baina nire eman zidan gogoa sartzeko dinamikan eta partikulazki nire inguruko jendeekin gero partikatzeko horri buruz.
3: Zuk autatu zu bakarka edo beste bano joitekin itean?
4: Orduan, bakarka hariniz izena emana dut bakarrik, baina gero batut horri kasle bat animatu zena ere parte hartzerat, eta beraz berekiran batzutan gaia aipatzen dugu, eta nire lagun bat ere ezagun bat, jakindut hor berriki berak ere izena manazuela, eta berekiran ere pixkata sikira aipatzen, eta elkarri gauzak kontseilatzen, eta hola.
3: Eta liburu horiek, bai, suposatzen eta euskaraz direla beraz denak, parada da ere euskaldunak eta euskara ikasten nahi direnek parte hartzeko hortan?
4: Bai, orduan, hor berez desafio hortan euskarazko liburuak dira desafioan sartzen, baina gero posible da ere bakoitzak ikusten du, ez da irakurtzea bezain gauza pertsonalik, orduan, gero beste gauza batzuk ere irakurtzen ditugu onduan, baina gehiago zen euskal ekoizpenak irakurtzea eta gero partekatzen dugu, elkarren artean, zemaitatu dugun, zer ez, egia da, untsa dela hola baduzularik jendea inguruan, berekin aipatzeko zen, eta beti bada titulu bat etzinuena gogoan, ez duzuna jakin, ateratu dela liburu hori, eta parada da ere hola gauza gehiagoren jakiteko eta partikatzeko.
3: Eta zuk, adibidez, ze liburu irakurri duzu desafio horren baitan?
4: Orduan, bepixka bat denetarik, metatuak nituen azoketan eta ibili naizelarik metatu dituzten liburuak, eta bada pixka bat denetaik, hor badut Maurizia komikia, ubedak ateratu duena hor udaberri untan, badut izen baten promesa edo etxarteren eleberri bat da, akabo, Laura Mintegirena, eta gero poesia zonbait ere badetutola eskupean, eta emeia dut ere aurten hasteko itzulpenak irakurtzen euskararat, itzuliak izan diren liburu batzu, ala beraz badut hor pixkat udagoziko programa, komikiak, liburuak, eleberriak, poesia, pixkat denetari.
3: Mila eskerra iniz, bezala behi.
4: Deusetaz, izan untxa.
3: Xabi Kastorren irakur kasko desafioko irakurleetako bat zira, zendako?
5: Nola ezan, orduan maiz joaiten naiz ikasera eta han ezagut dut Eliz eta noizbait proposatu dizidan ba parte hartzeko eta ideia polita iruditu zitzaidan. Eta izena eman nuen ikasle batekin nola ze euskara irakaslea naizen, ba bikotean eman nuen anarekin.
3: Zeta desafio hortan hori tazten dugu, posible da bakarka izena baita, baina baita binaka ere, zailtasunak tartzen ditu autorek edo ez?
5: Ez, irakurketa eriketa berez nahiko bakartia da, eta hor justuki polita iruditzen zitzaidan, bai bikotean egitea, baina beste lagun ere, beste lagunekin ere, aipatzea, bezain izan den haien autoa, eta haien iritzia, haien irakurketa iburuz, orduan bai agian, ezakit, elburua balin bada, ba, irakurketa bultzatzea, ba, polita iruditzen zaidan ekimena.
3: Eta horretar azten dugu proiektu horren elburua da, albezain bat liburu irakurtzea, beraz euskaraz, oberenik, zertan ziztezian irakurketetan?
5: Orduan, izenan man genuen duela bi aste, eta hautatu genuen elgarrekin Daniel Landarten jendeak liburua irakurtzea. Niretzat, hasi berrientzat edo euskara ikasten dutenentzat liburu biziki egokia da. Kapitulu motzak dituelako, euskara nahiko ulergarria duelako eta barnekaldeko euskara. Eta oroak ere niretzat Daniel Landar idazle handia da eta nahiz eta historio sumeak kondatu, badu ere sakontasuna eta euskararen aldetik bikaina da.
3: Ebe, mil esker hainet Xabi Kastorren eta bekuraion irakurketarekin.
5: Ba, mil esker zuei eta irakurketa hon.
3: Xexili foa, egunon.
4: Egunon.
3: Berazuk parte hartzen duzu irakur kasko desafioan, Euskal Kultur Erakundearen desafio hortan. Eta ordean hartu zira desafio hori esker gehiago irakurtzen duzula euskara zu da hontan.
4: Alors, gauza da, baditut liburuak soko batetan meta handi bat euskara ziren liburu batzu, badut meta bat ere frantsesa segia erran, eta horiek, bon, gero, berantago, irakurriko dut, hori, hasiko dut, bai, bon, ez dut demorarik, gero, beti pusatzen nuen mementua, eta irakur kasko desafioari esker, nire metatik lehen liburua hartu dut, bardeetako otsoak, diakes zarraietek idatzia, ordan hori irakurri dut, berriz hartu dut ere bekaturos, hori Dom Kampizkonak egin komikia,
6: komikiak ere hainitz maite baititut eta maite dut piskat denetaik irakurtza. Orduan nire metan hor baditut beste batzu, badut Simon Veien askatasunaren erroak itzulpena euskaraz Beñat Kasturrenek egin du, badut Itxaro Bordaren Eurizitalari esker, badut ere Dune Bordatoren Erroen Izerdia, badut Ekaitz Bergaritzeren Masusta Erresimenta, eta mementu untan, hasia naiz irakurtzen Idoia Rodriguez Mondragonen Euritan, hor da nerabe gazte, nerabe baten historia eta egunkaria idatzi du eta hola segitzen egunez egun gazte horren gora beherak.
3: Kontseilatzen duzu desafio hori irakurtzea maite duten guztieri?
6: Bai, kontseilatzen dut irakurtzen maite duten eri eta ere kontseilatzen dut euskaraz irakurtzeko usaia ez duten diende eri. Zenta azken zinean kasko historia hori, bada gailur hori gainditzeko gailurra bezala, eta hori da piskat ideia irakur kaskoan, bai, gainditzen aldugu, ez da gaindizina eta alderantziz ere, denek lortzen aldugu, eta liburuetan bada denetaik. Orduan, jende batzuek ez badute usaia irakurtzeko euskaraz, eta motibatuak balima dira, ba, hasi. Hartu denbora, hartu liburu bat, galdetu liburu dendetan ere bai kontseiluak emanen dituzte, mediaketetan ere bai badira liburuak, orduan hartu lehenik gustukoa den estiloa norbaitek maite balin baditu inkestak, edo historia, edo eleberriak, edo ipuinak, bada auta, edo poesia, edo komikiak. Bakotsak atsemanen du maite duen liburu bat, eta gero, ba, ongi diarri, eman baldintza honetan, hartu liburua eta irakurri beldurri gabe. Azken finean, euskaraz irakurtza nire ustez da ohitura eta ohitura lehen aldean, ardaiteke, eta ez da sekulan berantegi, beraz bai, nik gomendatuko nieke diendeiri, beh, hoiek ere sartzea dinamika hontan, irakurkasko dinamika hontan, eta hau da hontan euskaraz irakurtza. Ongi pastuko dute, mementuko soa izanen dute, eta zer gaitik ez, ba, gero gustu hartzen badute, ba, gehiago irakurri euskaraz ez bakarriko dan, baina urte osoan.
3: Beraz, konprintuzia irakurle handi edo tipi izan edonok parte hartzen aldu irakurkasko desafio hortan eta inspiraziorik espalin bauzia irakurriko dituzien liburuetaz, Antion Arinjordokik bizpairu ideea emaiten dauzkigu.
7: Gehien markatu nauten liburuak, bo, lehenik gerlako tresna bizidunak, hori Sipri Alberbidek idatzia du, Arbelbidek barkatu, aspaldiko liburua da, eta alde batetik lehena izan baitzen, bukatu nuen lehena, gogoan dudanez, eta horrek frogatu zautan zidan gain intzela, liburu oso bat euskaraz irakurtzeko, beraz hori pixkat berantei nuen irakurtzen, zera ez dakit ogoi bat urtetan edo emezortzi merezi urtetan irakurtzen, eta horrez gain liburua sakona da, nahiko gogoja, Algeriako gerdan kokatua da, eta ongi idatzia, hala, erriski irakurtzen dena. Gero, denen gainetik emaiten dutana, hori da, hene best oberena, hori da, mailuaren odola. Hori aingerue paltzak idatzia, egiajan iru ale dira, iru tomo, beraz biziki, bai, hori alde masa handia aldu da, Nafarroaren konkistaren garaian idatzia, eta hor baduzu dena. Aventura, suspensia, historia biziki dokumentatua da, sexua, dena baduzu. Zinez, obra maizu bat.
3: Irakurtzea maite balin baduzie ez duda beraz irakurkasko desafioa zuen bea baita.
1: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus webgunean.
2: Naia Etxeberri Lopepe, eskertuko dugu erreportaia ekarririk, sortziak eta laurden dira orain.

Zuzenezko agurriko kantalditik hartua bai Benito Lertxundi bere ekipa guztiarekin mirotzak deitu kantua ginuen hemen entzuten

0: agorilaren amabostean, jutsira!
1: Egun guzian animazio frango.
2: Untsa hasteko askaria.
0: Behatzietaikat, kabare feria, tokiko ekoizleen merkatia,
2: erakusketa,
1: pilota partida,
0: dantza ikusgarriak,
2: aurren txokoa,
1: gasna lehiaketa,
0: ondotik untsa segitzeko,
1: apeitifa!
3: Apeitifa!
0: Apeitifa!
1: Dospiki osek alaiturik.
2: Eta gero, baskalia.
0: Eta baskarian lekuik ez dienak, zein behar du?
1: Ez inkieta, taloak eta edariak izanen dira egun guzian.
0: Untsa baskalduta, hartzain sakur xapelketa.
4: Nuki eskun! Nuki eske!
2: Eta gaualdia hasteko...
1: Kaxu, kaxu!
2: Eta bukatzeko DJ Infernu.
0: Beraz, agujilaren hama bostean denak...
5: Ostibarreko egunerat!
1: Euskaligatietan zuzenean, han, antikaiko gira bai Ostibarreko egunetik, jutsitik beraz hori agujilaren hama bostean entzundu zuen bezala, guazen aintzina, sortziak eta ogoi dira orain Euskaligatietan... Eta ondoko minutetan xala jauregia zaiko gira. Hor izanen diren edo pentsatuek diren proiektu eta zaintu zen ere. Zortzit erditan berri sainagusi aukanen dugu Charlotte Etxeberrirekin. Aro xola seinen dugu ondotik. Ostokada sailari ere lotuko gira badakizi aste guzian tak edo Tolosaldeko arraun klubaren ezagutza egiten dugula Marienez. Gure lankideari esker gaurkoan tak taldea utzi duten bi arraunlarien lekukotasuna aukanen dugu zortziak eta erdietako berrietaik landa eta behatziak aintzintuan zerrukanen dugun ba jokoak jokoetan nahiko gira botzen jokoa botz bat ezagutu eta zozketa batean ezartzen alko duzu ezuen izena Osketa gaur berian eginen dugularik eta eguerdiuntako itzalean emankizuna zereaiko gira. Maia Moruagak orkestuko baitauku, behaz zer osagai ezari duen gaurko saio hortan. Horiek denak istanteko. Baina momentuz, Donazarreko bidea hartuz, xala jauregi haundi hortan, zer proiektu ereman iratiko bidean eskuinetarat begiratzen bari maduzie jauregia hor da, aurkitzen bere parke edegarekin, eta hau duela zonbait urte, beraz, edo hilabete, elkargoak erosi zuen, azken urteetan proiektu bat landu dute autetxiek, eta Baigorri eta Garaziko lugalde eremuko azken bilkuran, lehentasunetan behaz ezari, ustail La Hondarrian proiektua berriz aipatu zuten beraz, haurzaruari lotua diteike, baina ez bakarrik Antion Kurutxarri, behaz lurralde eremuko hautetxeak, esplikatzen dauku.
6: Haurzaruan aipatzen da joko, aixaldi zentruaren etorkizuna, garaztarek, garaziko aitamek bizkuntza badakite, orain arte, aixaldi zentru hori ibiltaria dela, ez duela leku egonkorrik eta ideia zen, hau kokatzea xala jauregian, Donaza ahen. Baina, mementoan xala jauregian bada musika eskola, eta goan, behagin hau den musika eskola proiektua, gauza dadin Doni Bane Garazin, kentzeko xalatik eta xalan sartzeko aixaldi zentrua. Bon, egin duguna bilkura untan, ados eman gira, estudio berri baten ere maiteko bi proiektu hoien bateratzeko. Bon, bat hasi ginuen aintzineko mandatuan eta biziki luzatu da, pentsatzen nuen nik fitiago joan entzela benen bat ere, eta gainera animaleko proiektua da. Hau da, musika, dantza eta antzerki polo handi bat sortzea barnekaldeko Doni Bane Garazin. Hasi zen hori iparalaien xede batekin, iparalaiek nahi zituen, edo behar zituen, ekirteko behar zituen, bere gune, bere lokal bereziak, mementoan zala jauregian zen, eta ideia zen sortzea erakaskuntza artistikoen polo bat, eta hori Doni Bane Garazin, guai eta Chemin de la Naz delako hortan, erran nahi baitu, Pompierren eta gune hortan dojo lekuan, futbol zelaietaik aski urbil. Bon, proiektu hori eraiki dugu, mandatu guzian, eman dugu denbora, haunditu dugu, kontserbatorioa din bailaike, kontserbatorioa erakasten du dantza, musika eta antzerkia, baditu sail batzu nun haujak diplomak ukaiten dituzten, haujak eta gazteak, eta hori joaiten da ama eskolatik edo lehen mailatik goi mailako estudioetaraino. Proiektu hortan ere, balaike dantza sala haundi bat, sortzeko eta auditorium tipi bat. Hori dena da pentsatu izan den proiektua. Alimaleko proiektu bat da, 10 milioi ingurukoa, eta orduan ideia laike, estudioek erakusten badute posible dela, ideia laike aixaldi zentroa gehitzea hortan. Zeren aixaldi zentroaren beharra badelarik, ez dira musika eskolako lantenoreak. Eta orduan, biak berba bata bestien osagarri edo elgarren osagarri litaizke. Bada problema bat astezken atxaldekoa, nun badiren musika dantza kurtsuak eta aixaldi zentroa. Bon, hori dena orduan horrek merezidu estudio bat. Baina, heltzen magira hortarat, egan nahi du, bi proiektu ez bat egin ginezakela. Eta autetxiek, hor ziren autetxiek erabaki dugu estudio horren ere maitea, eta haintzina azteko gure gogo eta agi batez bisori egiteko alimaleko inbertsio hori izan dadin bakar bat egokituz bai aixaldi zentroari, bai musika eskolari, baita kontserbatorioari.
1: Ara, beraz, Garazi Baigorriko lugalde ere moko autetxia den Antxon Kurritxarri hemen entzundugula Donazarreko sala jauregian dituzten proiektuetaz, biztanena Euskal Irratietan hurbiletik segituko ditugun proiektuak direla horiek.
3: Bakantzetan, hondartzen, mendian, iztinen, Euskal Irratietan. Urara Euskal Irratietan.

0: Eta ezin, kantaria hemen irri farra deitu kantuarekin.
1: Agorilaren zazpian, ostirararekin, atxaldeko zazpitan. Murtu txenia elkartea antolaturik, itxasuko atarrin, ezkerparetaren ondoan, Euskariko sei hartzain famatu bilduko dira. Erakusteko eien sakurrak nola ari diren ardiekin lanean. Sartzeko txartelarekin, saski batzuk irabazteko, zozketan parte hartuko duzue. Lekuan berean, diateko eta edateko, sartzea 10 euro, urririk 12 urte gutio duten, auch in Satz. Dienst ist der Numbrian.

Ostean errandauziet, jokoetan hariko ginela behatziak aintzin joan, sariak aipatu gabe. Sarietan, beraz, preseski, huaitan entzut duzuen txakur xapelketan, parte hartzeko sartzeak baditugu hemen zozketan ezagiak, itxasuko hartzain txakur xapelketa hortan parte hartzeko. Baditugu ere, baigorriko optikak eskaini eklipsia begiratzeko luneta bereziak hemen zozketan ezagiak ere, eta pilota zaleak bari mazizte, badakizi aste nagusia igandetik goiti hasiko dela, paz delakoak ere irabazgai ezagir ditugu jokoetan. Momentuz, 8:30 dira Euskal Irratietan berri sai nagusia, Charlotte Etxe berrirekin.

0: Egunon guzier donazareko xala jauregian musika dantza eta antzerki polo handi bat sortu nahi dute Garazi Baigurriko autetxek fundua eginen dugu. Eskol kulturakundeak irakur kasko desafioa biatu zuen ekainean elburu simple batekin udan zehar denen artean irureun eskarazko liburu irakurtzea. Eta xantazi eta larrein arteko mugatrail lasterkaldiai bekoitzuntan eldu zauku, baina lehenik aruari xo. Azkenean eguzkia berriz agertzen zauku jone barren txiguna.
1: Eta ba, eguzkia agertzen da, izpiederak sartzen ari direla studio hauetan, aro edera eguzkitsua eta berua ere egiten alda. Gaurkoan, barne aldean, oita amar grado pasa eginen baitu, itxas bazterian, oita sei, eta zazpi gradoko temperatura okanen dutelarik.
0: Udauntan, zerdite sindikatua Lapurdiko osasun turismo ostalaritza eta merkataritzako langirekin bildu da lan baldintzak eta eskubidean aipatzeko. Sindikatoren arabera, beruteak eta azken sutek are gehiago zaildu dituzte jadanik gorrak ziren lan baldintzak. Salatzen dute, neurriak ez direla aurre ikusiak jakinez horrelakoak gero eta usuago gertatuko direla ipar eskualerian. Sasoiko langiren prekaritatea ere salatzen dute, batez ere lan hor duen kontakitan abusoak badirera uartaraziz. Kasurietan juridikoki urrirek laguntzen dituzte eta azkenean sasoilarien zat gida bat argitaratu du haien eskubiden ezagutarazteko ku ere kode bati esker eskuratzen alden mezu kanal bat ere sortu dute langileak galderak pausa ditzaten.
1: Euskal Herritik urrun, Korsikan FLMC askapen mugimenduak inbaditzaileak mehatxatu ditu.
0: Haien hitzak dira horiek berriki antolatutako prentsain zineko klandestino baten batetan adierazirik. Ekainaren 23an legebiltzaren bozkatutako lege xedea maskarada bat dela salatu du. Aldarrikapen nagusiak ez dituztela kontutan hartzen diote, baita ez duera eraginik ukanen Korsikako kolonizazio prozesuan ere. Urte horoz, 5.000 kanpotiak Korsikarat etortzen dira bigarren etxe bizitzen kopurua biderkatuz. Hori dela eta legesidarekin bat eginduten Korsikako alderdi nazionalistak gaitzetsi ditu FLNZ-ek kolonizazioa eta Korsikaren eskubidak ez direnu errespetatuak kanpotiarrak landieran senditzen aldirera adierazi dute. Azkenik ministerioko adar antiterroristak inkesta bat ideki du ekintza terrorista bat prestatzea leporaturik baita armak ukaiteagatik. Donazareko xala jauregiaren geroa behiz definitu dute Garazi Baigurriko autetxiek. Elkargoaren ada iratiko bidanden jauregia eta gaur egun Iparralai musika eskolak baliatzen du. Garazi eta Baigurriko autetxiek aixaldi zentro bilakarazi nahi zuten egoitza, baina poloko azken bilkuran ustaila undaguntan proiektu berri bat definitu dute Antxon Kastorreo.
2: Donazareko xala jauregian musika, dantza eta antzerki polo handi bat sortu nahi dute. Zer da xuxen proiektu hori jakin behar da, intzineko urteetan, Garazi eta Baigurriko autetxek jadanik definitu zutela halako proiektu bat Iparralai musika eskolaren beharrak ikusiz. Ideia zen erakaskuntza artistikoen polo baten sortzea Donibane Garazin berian, txuhiltzaileen kasernaren eta futbol zelaiaren ondoan. Azkenean Garazi Baigurriko autetxek pentsatu dute proiektu hori eramaiten ahalko zela Donazareko xala jauregian. Antion Kurutxarri autetxeak erraiten dauku xuxen zer izanen litaiken zentro haundi horretan.
3: Haunditu dugu, kontserbatorioa din bailaike, kontserbatorioa erakasten du dantza, musika eta antzerkia. Baditu sail batzu nun haujak diplomak ukaiten dituzten, haujak eta gazteak, eta hori joaiten da ama eskolatik edo lehen mailatik goi mailako estudioetaraino. Proiektu hortan ere, balaike dantza sala haundi bat sortzeko eta auditorium tipi bat. Hori dena da pentsatu izan den proiektua. Alimaleko proiektu bat da, 10 milioi ingurukoa.
2: Eta intzin ikusia zena itxealdi zentroa ere, xala jauregian litaike, prezeske egitura desberdinen aktivitateak ezpaitira kasik sekulan betan gertatzen.
0: Garazi Baigurriko autetxek zerrendatu dituzte ere ondoko urteetako proiektu importanteenak Garaziko iltegia, Arrosako gurea bastimendoa, tailer berri batzuen sortza Lutxibor da ondoan Donazaren edota onjoena proiektua bidarrain.
1: Kanboko erriko kontseiluak suteak pairatu dituzten erriak lagunduko ditu.
0: Salbuespenezko bilkura antolatu zuten barda, alde batetik, 800.000 euroko epe laburreko mailegu baten kontratatzea adostu dute, haien erranetan azken kontseiloen erabakien ondorioz hartu behar izan zuten, aurten hiru proiektu potolo metatu baitira, behin-behineko diru mailako arrangurak sortuz, ezker paretaren behitzea, zelai sintetikoaren eraikitza eta Arnagako liranjategiaren zar behitzea. Bestalde, oian suten ondoren kaltetuak izan diren erriek elkartasuna erakutsi nahi izan diete 2.500 euro emanez, 1.500 Girondako erriek eta 1.000 Landesetako erriek. Mendibur enpresako urzisterna kamionak aratera manzituzten ere gertairen denboran suhiltzailean laguntzeko. Irakurleek kaskoak gainditzen dituzte euskaraz. Ekainean abiatu zen Euskal Kultur Erakundaren irakur kasko desafioa, udantzear denen artean 300 euskarazko liburu irakurtzeko xedearekin. Irakurzaletasunaren bultzatzea eta euskara ikasten dutenak mundu hortan gehiago murgiltzea dira ekimenaren helburuak. Ekainetiek 200 bat parte hartzaile bildu ditu. Erronkak izan bakarka edo binaka, irakurleek euskarazko ekoizpenak edo itzulpenak deskubritzen dituzte eta elgarren artean trukatzen dute horier buruz. Parte hartzaileekin mintzatu da Naira Etxeberrilo Pepe.
4: Irakur kasko, irakurketan kaskoak gainditzeko deia luzatu du Euskal Kultur Erakundeak. Uda osoan iraunen duen desafio hontan, parte hartzaileek liburuak irakurtzen dituzte euskaraz eta bukaeran kondaketa bat eginen da. Bakarka edo binaka parte hartzen alda, bakotxaren gustuen edo ambizioaren arabera. Berreun irakurleen artean, batzuk desafioi esker euskaraz gehiago irakurtzen hasi dira, usu denborarik atxemaitean ez dutelarik. Beste batzuentzat, euskara ikasten ari direnak barne, parada izan da hizkuntzaren gandik gehiago hurbiltzeko. Denak ados dira erraiteko esperientzia ederra izaiten ari dela. Hauek izan dira besteak beste irakurri dituzten liburuak.
5: Bardeetako otsoak, Jakes Zagaietek idatzia. Berriz hartu dut ere Bekaturos, Dom Kampizkonek egin komikia. Badut Simon Veien askatasunaren erroak, itzulpena euskaraz Beñat Kasturenek egin du. Badut Itxaro Bordaren Eurizitalari esker.
6: Lierni Azkargortaren Anatomia Bertikalak.
7: Bada, mandatariaren gerra, Jose Ignacio Basterretxearena, gero bada Manila konexioa, hori John Arretxerena, munduari bira eman zion ontzia, hori Joseba Sarriona Indiak idatzitakoa.
8: Maurizia komikia, ubedak ateratu duena hor udaberri untan, badut izen baten promesa edo etxarteren eleberri bat da. Akabo, Laura Mintegirena, eta gero poesia zonbait ere badetutola eskupean.
9: Hautatu genuen elgarrekin Daniel Landarten jendeak liburua irakurtzea.
4: Irakurleek gomita luzatu diete, euskaraz irakurtzea maite edo gehiago euskaraz irakurri nahi luketen jenderi, baita hizkuntza ikasten are direneri ere desafiontan parte hartzeko. Izena oraino emaiten alda.
0: Eta kirolarekin segituko dugu kulturatik at xantazi eta larrain arteko mugatrail lasterkaldia ibeokoitzuntan eldu zauku. Joanen urtean lehen aldikoat zantolatu zuten berote handiak trabaturik. Bigarren aldiuntako haru goxoagoa izan berlitzateke berroeita bi kilometro eta irumira eun metroko desni beraren gainditzeko. Ikuslegisa zein lekutarat joaiterat aholkatzen daukun galdegin dakogu juge akoseberri antolatzaireari.
10: Bai, jane gaiteko, nik hatxarretik eta irrentzil hartin propiatza maiten nit. Mena bai, gio egiazki, bon, ederena duz, bai, aleike hor xantazik eta larraine arte hortan, lakua eta bimbaleta, hor eujar eta kako eta gaine hoik, izinago eder, basa, bai, hor izinago eder, harritxu, amini bat, Nafarroako gainti agei, xantaziko gainti agei, bai, fin, Sibeo gaine hoio, Hurruna gehie, zenta guatarsun aminu eta jaleik hartzen behitugu, 1800 eta 2000 eta hamazazpi ohi, hor dian bai. Hor egia parte hoi zinago eder dela.
0: Aipatutako lakoako gune hori, 13. kilometroen kokatzen da, lasterkariak goizeko seiontan abiatuko dira, Santaziko Elizatik, erraize lakoa, otso gorri gaine eta horretik iragan eta atxaleko seiontan eldu beharko lirateke, azken lasterkariak urutarat irurion parte hartzailetan jarri dute muga.
11: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus euskalirratien webgunea.
1: Iguzki altxatu bezain laster, temperaturak ari dela berotzen. Amazazpi emezortzi emeretzi grado artean ibiltzen da iparaldean momentuz termometroa. Eta txalde untan, 11 grado gehiago. Zerua garbi-garbia, iguzkiak berotuko duela. Barne aldean 0-1-2 gradoko temperatura ipatzen da. Itxasbazterian 0-6-7 gradoko temperatura. Aste untan, ere, berreinean izanen dira temperatura gorenak iparaldean. Bainan kasu, astiriari buruz, edo atxalde erditik goiti. Hortzantzaren irriskoa ipatzen baita, guneka hortzantzaren mentura beraz. Bihar eta etzi. Eldu den aste astapeneko tendentzia, bero eginen duela. Ez dakit, euri ahondirik ukanen dugun hortzantzorrik ilan, baina eldu den astetik goiti berriz ere beroa sartuko dela. Eta temperaturak gora joanen dira, astelenian 0-1 grado, baina aste artetik goiti aipatzen da berriz ere 0-2-5 grado arte hortan ibiliko dela termometroa.

0: orain itxas bazterirat edo uraren gainerat hasteko tak Tolosako arraun kluba ezagutzeko parada eskaini dauku Marieñez Gorostiak Salaberrik asteuntan eta gaurkoan bi arraunlari hoiekin mintzatu da.
1: Ostokadak
2: Ala berriz ere entrenatzerat joan dira eta hemen txe bi andere gazte hemen zain daudenak eta nik uste zuek ziztela sustengatzaileak, ez? Aurtengo sustengatzaileak.
3: Hoi da.
2: Bai, nok zizte?
3: Ba, itxasotan aroa.
2: Itxasotan aroa, eta zer? Zondako segitzen dituzu, kondatu dena.
3: Ba, guk guain arte indaulako errauna eta justo aurten utzi deu, eta bueno, ba, entrena pixkat ikustea.
2: Bai, eta zendak usten da.
4: Ba, azkenen arrauna oso politia da, eta gauza asko emateitu, baina gauza asko baiten zaitu.
2: Bai.
4: Eta azkenen, ba, gauza pilo bat ezin dituzuein urte guztin zehar, ze oso pretemporada luzea uka. Eta bueno, ba, bizitzak etapak dauzkalako, bai, eta ontatik ezin dalako bizi.
2: Bai, bai. Ordenek neskek errandautate, ba, pua, ezin azalduz zer den arraunlaria izaitia, zerbaitek harrapatzen zaitu, ez?
3: Bai.
2: Zer da hori, ezek, xista bat bezala bakizu?
4: Momentu gutxitakoa izan da emoziokin neharrain detena, eta hoi arraunakin izan da adibidez. Hortu nahi, emozio fuertek sortu arazteizkizu engantzatu iteula. Zezuk asko mati duzu arraunai, baina zerbait ondo eta zaizunen behake bai asko mati izu. Hortu nahi engantzatu ite horrek.
2: Bai, zuetako? Berdin, ongi mintzo da, eh? Ongi mintzo da.
4: Zai jarri
3: zutu hain. Bai, antzeko.
2: Antzeko, bai.
3: Bai.
2: Eta orain zer, bizitzari gehiago leku usteko?
3: Bai, orain, gauza asko da deiteko, esatezu, bueno, lagunekin gehiago gelditzeko, denbora libre gehiago zu nahizu nahiteko, beste kirol batzu probatzeko.
2: Bai, zoin?
3: Ba, gimnasioa taula, eh?
2: Ah, bai.
3: Korrika.
2: Bai.
4: Bai, mendia, igual, piragua, beste mota batzutako kirolak, bai, ez ditugunak euki aukera iteko, baina arte.
2: Eta festak. Ez?
3: Nik eioz, gutxi.
4: Bai, nik gutxi.
2: Gut.
4: Ez da tentazio gehien amateik,
2: no? Ez, bai. Ez. Bai, sakrifizio horietan hori da, ere?
4: Bai.
2: Erriko festak eta...
3: Bai, bai.
2: Gibeleratu utzi behar direla, uda guzien.
3: Bai, ala da.
2: Hori da.
3: Bai, bai.
2: Bueno, orduan, zer, igande untan, daste buru untan, zer? Zuen iduriko, zonbagarren bukatuko dute,
3: kastron? Adar bandera ekartzo, ben?
4: Bi estropadetan konbat irabazin gogu, ben?
3: Aber egida.
2: Zonbat gorago, zonbagarren ikusten duzu.
4: Aurren, aurren.
2: Lena, abai.
4: Bietako bat, bai.
3: Aber egidan.
2: Deituko zaituzet. Edarki, ba, mil esker, eh? Zueleko kutasun politaren dako. Segi hola, sustengatzen.
3: Oia,
2: berdin.

0: 나라와 세상의 대하이와
1: 시그라드라
0: 어리야
1: 시그라요 아이고세 후가 대회로 기쁘라 아이고와 이 다이
2: 알아 됐다 사이다
3: Gaur kop, xikat, bai. Azitugu, azitugu, ez da gure entrenamendu honenetariko izan, baina dira olako egunak ere.
2: Bai, pausa bai zinuten atzo.
3: Hori da, bai, pausa bagin nuen, eta xikatakitua ere, aste burutik, gorputzak berdu astea ere rekuperatzeko. Eta xe hor biartzi baiti hainitzezu bekia egin dagoela, eta aste buruko prest.
2: Ale, zazi du xat.
3: Beti.
4: Ostokadak.
2: Bagoaz berriz etxera buruz, ala, aratxiko, zeten hori da?
3: Bederatziak.
2: Eta, bon, etzen alako egun hainona, eta orai, ez da aski, bidia berriz egin behar da, eta zer eginen duzure etxera txartuta?
3: Ebe, bodeia bidea, behu goi minutu, gero afaldu, kiroleko puskak atera, biharamuneko entrenamenduko jantziak eta zakua behitz dena prestatu, biharamuneko gamela, krakada, gero luzaketak, entxatzen naiz, obligatzen naiz pixkat, zenta, bo, zaila da bertzen azabilan, entxatzen naiz, obligatzen pixkat, eta gero, hogera diotan naiz, hori guztia finiturik.
2: Eta biharamun goizian, zeten horretan, tarizi, ekiber, gehienetan?
3: Gehienetan, zazpitan, eta, be, gero, bai, eta batzutan fuere lasaitzeko edo pausatzeko ez duzu hastea initzik, gorputzak ere ez du beti uneko egunean errekuperatzen, baina, bon, be, hola da, ez duzu besterik.
2: Eta este borontan, zonat estropa da?
3: Bi, hor, abuztu bukaer arte, badu galdiro larun bat igande. Larun bat atxalde igande goiza, hor ere errekuperatzeko denbora gutxi dugu.
2: Eta, gogor dira, estropa da horiek?
3: Bai, denak estropadak horoko jean biziki gogorrak dira, gero balintzen arabera batzu bestak baino gogorrago izaitan dira. Hor, pera da, aste buruntan ez baitugu itxasoa initzik ukanen, guk maite du itxaso harrikin ibiltzea. Hor, ez dut ere ez metro bateko olaturik iragarri, beraz, bo ikusiko.
2: Ediz beldurture?
3: Ez, bo gaur ez zen fitxik ere ez, ez zen ere ez metro bat. Baina maite dugu, bai, saldoka ibiltzen girenean eta gu proan batzutan estekatu behar gira, fe, nahi dugulako, baina bestaz saltoak ite maititugu, tostatik.
2: Bai,
3: bo urrirat ez, baina jarriaz ziren tostatik, salto itean duzu eta...
2: Min hartzen al, ere, pixka bat.
3: Bai, gero erortzen zira, koksisaren gainan, beraz... Bai, obeda zeintzea.
2: Bon, ardean alere espeantxarekin, betire zerbait ekarreko duzuela etxerat. Azteko hainua, eskertzen zitut, zinez mento goxo bat pasatu baituko elgarrekin.
3: Eskerrainet.
4: Ostokadak.
5: Eta mire esker zuri Marienez ere biztan dena olako entrenamenduetako jasta proposaturik eta zati batzu, ostokada sailuntako zati batzu utxegin barimaduzi asteuntan, jakin osotasunean edatuko dugula Euskal Irratietan bihar behatzi horrenetan eta igandian ameka horrenetan. Ara, tak, taldeko... Entrenamendu hori osotasunean behaz biten hori hori desberdinetan Euskali Irratietan. Behatziak amar minuta eskaz, udako giroan girela, jokoetan hariko gira laster, telefonatik urbiltzen altzizte, botzen jokoa eginen dugu eta zuentzat hiru sari desberdin proposatuko kantu untaik landa.

Arusak, nasker, zinez, taldekoak ditugula hemen entzuten, jokoen atalaidek dezagun, euskali irrati hauetan, sariak aipatuz lehenik, eta sarien aldetik, hartzaintz sakur, xapelketa zaleak balimaz izte itzordua emana dela, itxasuko atarin, ezker pareta ondoetan, ostiral guntan, zazpiontaik goitio rat joeiteko, sartzeak badauzkizuegu proposatzeko, besteik eklipsea, denek aipatzen duten iguzki eklipsea beraz, hori agorilaren amabian dena, eta begiratzeko, gertakari ahgaro hau, behar dira luneta bereziak jakin bai, gertakari ahgaro hau, behar dira luneta bereziak jakin bai goptik, bai gorriko optikak eskaintzen dituela, olako lunet

0: Bost, berroita emeretzioita amazazpi, amalau, hameka dela ere horroita aziko dauzuegu, hotx irulegiko irratiko telefona zenbakia behar duzuegin jokoetan parte hartzeko, jokoak zoin iren, ba, bozen jokoa, beharri aluzatu, boz bat ezagutzen barima duzie, deitu irratirat, entzun.
1: Emazte horiek ez dira baita ezpada ohartzen azkenean jasaiten dutena bortizkeria dela haientzat gauza normal bat da.
2: Arbolentzat ez da hon, eta gainera hori gaitu behar da, mundutan, lapmesetan, niren, eta beste lekuantzutan, animaleko osutek.
3: Dantza ala ere jarraitu du, zenta hori herriko eskoletan ematen dugu.
4: Ongi inguratua naizela, ez dut nik eta sinestu dut nehork ez duela deus bakarrik egiten.
5: Gero aipatu ditugu ere besteen kari izaiten aldiren landira edo irrisuak bereziki emazten zat.
0: Ba ez dakit, sobera fleitian ziztenez bakantza tartea untan edo bozak erresegiak diren, baina telefona ez da isiltzen. Are, lehen entzule agurtzen dugu egunon?
6: Bai, egunan, untxa?
0: Bai, norziran untik?
6: Ni eta Isabel Uarte Garazitik.
0: Isabel Uarte Garazitik, zure proposamena?
6: Bai, ez da Amaia Rius Peiruz, baino.
0: Azuk hemen eskualde untako kantariak untxa ezagutzen naski, bai, xuxenian gira, Amaia Rius Peiruz orginoen, bai. Zertazinte esatia zira, Isabel?
6: Lunetak.
0: Luneta pare bat zozketan, behaz zozketa laster eginen dugu, eh?
6: Bon, mire esker handi bat.
0: Bai, eta jakinen dugu, beraz laster irabazi duzun edo ez. Sariartxo behar bada, bai, bai, bergisan. Beste entzule bat badugula gurekin, egunon?
7: Egunon?
0: Nor zira nuntik?
7: Janin dutxetik.
0: Janin, zure proposamena?
7: Gilan igua.
0: Gilan igua, oian eta zmintzo dena bai, zosketa, edo, zerrendan ginuela, nune sartzen dut zure izena?
7: Pilotainako otoi.
0: Ebe, paz bat zure izenian izanen da, nun nahi duzu hartu hemen irulegiko irratian, ala gure irratian?
7: Iruriko irratian hartuko dut bat.
0: Ba, ez dakit, batzutan, bai hona opor garaian itxasora joiten delarik, itxasbazte gara ustaritzetik pasten alda, eh?
7: Ba, bai,
0: Ebe hemen ukanen duzu, ebe ez dakit noiz, benan hemen ukanen duzu.
7: Ados, mila eskarrondi bat.
0: Bai, izan untxa, beste entzule bat hartzen dugu, hor baititugu beha, egunon?
8: Bai, zuri ere.
0: Nor zira nuntik?
8: Ustaritzetik.
0: Ustaritzetik, Michel? Bo, Michel, zer duzu proposatzeko?
8: Iduritzen zau Xabi Castorren.
0: Xabi Castorren iduritzen zauzu. Ba, entzun dugu, ba, irratian, baina ez da zerrenda hortan.
8: Bo, ebe, utxe egin dut.
0: Utxe egin duzu, ez duzu aski untxa behatu.
8: Ez daiga.
0: Bo.
8: Bo, are,
0: bai, beste entxegu bat iteralko duzu menturaz istantian.
8: Bai, mireskia.
0: Bai, pasa egunon, izan untxa. Dugu ere denborarik telefona horren hartzeko, entzuleak orziz, hasteko fleitian, egunon?
9: Bai, zuide.
0: Nor zira nuntik?
9: Pascal, Izpuratik.
0: Izpurako Pascal, zer da zure proposamena?
9: Maitena Diribarna.
0: Maitena Diribarna, Doniane Garaziko autetxia, bai, hor dugu zerrendan. Pascal, nune zartzen dut zure izena?
9: Ni pilotainako.
0: Paz delako indako, ba, jara, zuk ere irabazten duzu. Paz delako bat, irulegiko irratian hartuko duzuna?
9: Bai.
0: Bon, ebe untxa da, atxikitzen dugu zuretako?
9: Mirezke.
0: Ba, izan untxa. Ara, pasak beraz, Pascal eta Janinek galdeinak, aski duzie istantian berriz deitzia jakiteko zeten horretan hemen irratian izanen diren. Jokoak bai, hor zirezte, jokoetan aizan nahia, baina demora intzina baitua, hortan utziko ditugu gaurkoan, jakin, elduden astetik goiti zozketa eta paz horiek ere jokoan ezarriko ditugula. Eguerdiuntako magazina zargiten orain, eguerdiuntan behaz itzalean emankizuna Maia Muruagak ere manik, eta nola osatuko zu gaurko emankizuna, egunon zuri Maia?
10: Egunon, Jone, bak gaur itzalean emankizunean Getxo Kulturretxeko zuzendaria izango dugu gurekin, Xabier Paya hain zuzen Getxo Folk Festivalaz mintzatzeko, baina baita ere Getxo Folk Festivalaren baitan sortua izan den ikuskizunaz ere hitz egiteko hain zuzen, Salvador Urepeleko hartzaina izeneko ikuskizuna sortu baitute eta Getxon estreinatuko baita irailaren 13an. Izan ere aurten 50

0: Mar urte beteko dira Fernando Aire Salvador bertsolaria hiltzela eta urte urrenaren arira sortu dute ikuskizuna. Jose Angoikotxeak zuzentzen du ikusgarri berezi hau eta ikuskizunean artista ezberdinek parte hartuko dute. Ala nola Pantxiz Bidaje eta Olaia Intziartek, Aire Aizpak ere hor izanen dira, Xabier Amuriza eta Metx Arzaius bertsolariak edo eta Koldo Amestoi kondalaria ere. Ba, ikusten duzun bezala Jone, eguerdi hontan Getxo Folk Festivalaz izango dugu zer kontatua eta gurekin Xabier Paia izango dugu horretarako eguerditik aintzina.
1: Bauntza da, sarri hartu erten dauzugu beraz Maia Muruaga, ez uste izan, zozketa antzi dutanik, baigoptikek eskaini duen luneta parea behaz norat joanen den jakiteko. Bagizi laster berriak ditugula eta zozketa eginen dugu orain Charlotte Etxeberri berri emailearekin beste rol bat emanen dautzut Charlotte. Jakinen baitugu luneta pare hori not joanen den berriz ere egunon zuri.
2: Berriz ere egunon.
1: Bon, baduzu hautua bat eta bat bi iru lau bosei zazpi jokolari izan dira. Beraz bat eta zazpiren artean zebaki bat otoi?
2: Lau.
1: Lau, ba, orzaizeratu joanen da luneta pare hori. Elurri zuretako izanen baita baigoptiken ukanen duzu. Miresker zuri, Charlotte. Hor berian egon, berri sainagus edo berriak zurekin izanen baitira orain.

0: Egunon guzier, iunka pertsona Baionako karriketan barda gas isuri potolo baten ondorioz. Osteguna jatzeko ustegabeko gerta erazen hau isuriak evakuazio dispositibo handia eragin zuen Baionako merkatu estariaren inguruan. François Ostatutik asirik sortziak irian gasa osoko eraiki norbileterat barriatu zen gauian ziar iunta irurogeita amar apartatako seieun biztanle atera behar izan zituzten sokorritzaileek eta hainbat karrikzaileek eta hainbat karrika etxi gauruze baten ondotik biztanle guziek sartzeko baimena izan zuten. Beroteak eta suteak hainbat langileren baldintzak zaildu dituzte uda untan. CFDT sindikatuen arabera, egoera horiek aurre egiteko prebentzio neurriak eskaz dira alakoak gero eta usoago gertatzen diren arren. Bestalde, sasoiko langileen eskubidak defendatzeko hor direra adierazi dute eta kanpaina egin dute haien gana joanez Lorea Maian Jazen.
1: CFDT sindikatuak salatu du beroteak eta suteak zaildu dutela urtengo uda hainbat langilerendako. Sindikatuaren arabera bero handiak eta landetako eta girondako suteak lan baldintzak are gehiago gogortu dituzte eta horrelako egoerai aurre egiteko prebentzio neurriak eta baliabideak eskaz dira alako gertakariak gero eta usoago diren arren. Marine Gomez, eskualeriko CFDT-ko idazkari orokor berria.
2: Incendies en Gironde et dans les Landes nous ont fortement impacté.
1: Landetako eta Girondako suteak ondorio handiak izan dituzte. Sektore publikoko langileendako baditugu etxebizitzak eta departamendu horietako kaltetuak izan diren lankideak aterperatu ditugu duela zenbait urte galdegiten ditugun etxebizitzetan.
2: Mis en place il y a depuis quelques années on se bat pour avoir des logements.
1: Bestalde, udan langileen prekaritatea ere salatzen dute, adibidez sasoilarien lan orduen zenbaketan izaten diren abusuak eta lan baldintzen okertzea oroak. Mercedes Gracie, eskualeriko CFDT-ko idazkari ordea.
3: On s'est rendu compte, nous, qu'il y avait quand même de grosses difficultés sur le travail en été.
1: Oartu gira zailtasun handiak direla lan sektorean udan eta lan baldintzak okertzen direla. Bada langile gutiago, ala da ospitalean adibidez, okertzen dira bereziki bero handien gatik eta suten gatik ere aurten. Ondorio handiak eta zailtasunak izan dira osasuna eta mugikortasunari begira batez ere.
3: Mais sur aussi la mobilité, etc.
1: CFDT-ek juridikoki urririk laguntzen alditu langileak sasoilarien eskubideak buruzko gida bat argitaratu dute eta QR kode batean bidez eskuratzen den mezu kanal bat ere plantan ezagri dute langileak beren eskubideak buruzko galderak zuzenean egin ahal izan ditzaten.
0: Informazio gehiago US Marratxo Peibazka bildua nubel marratxoakiten puntu cfdt.fr elbiderat. Eta lehendakari berri bat hautatu du Xokoako administrazio kontseiluak, mira, beratzion eta irurogeita amalauan sortu zuen Xoko enpresa Patxi Nubliak 2019an Josef Bergara txistuk, segira hartu zakon joan den ostiara arte egon zen lehen dakaritzan administrazio kontseiluak kudeak eta berri baten alde joaintzin. Enpresako administratzaileetariko batzen Iban Olagarai izanen da lehen dakari berria, bozak ertxeak izan dira, azken hilabetetako krisiak enpresako egoera ahuldurik, izan ere Bergara eta aserito garai zuzendari nagusen joka moldeak direra eta behin-baino gehiagotan zalantzan ezagia izan zen barne funtzionamendua. Hala ere gaur egun 650 langile ditu enpresak eta Europa mailan bulegoetarako altzarien arloko enpresa nagusietariko bat da. Kulturitzordu batzuk gaur abiak animalia deitu tako kantaldia paueko reka bord plazan emanen duak hatsundako zazpiuntan, zazpieterdetai goitian doni horiokegi modu soperandi eta suneren konzertuak kanboko bestetan bereko plazan, ibilki programaren karietara torte berrion amona filmaren edapena itxasuko plazan sortzi eterdetan, eta ENZ eta RTZ kolektiboren konzertuak bastelako genget deitutako ekitaldian bederatzietaik goiti. Kiroen aldetik pilotan eskuskan kamuko bestetako txapelketako bigarren finalerdia atzo argentinar trinketan Zerrusta eta Dukazu nagustu dira Lafit eta Iparren kontra berrogei eta hogeita sei finala horrategarai eta Lajaberen kontra jokatuko dute beraz agorrean amarrean elduden astelenean eta txerrendularitzan Frantziako emazten itzulian Atzo seigarren etapa, euntabreita amairu kilometrokoa, Kim Lecour Pienaar esprintean nagusitu zen, anartan Movistar taldeko Marlen Reuser Suitzara beti lehena da, gaur La Voulte Surron eta Mont Ventoux arteko etapa, zazpikerena mendiko etapa handia.
4: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskadi Irratiak.eus webgunean. Euskadi Irratiak.eus Euskadi Irratien webgunea.
5: Goizetik arrats, hurbileko antzetan.

Egunon entzule eta ongi etorriak Antxeta irratira beste behin ere. Ostirala da gaurkoa, agurrilak zazpi ditu eta esan dezakegu eskualdeko herri bakoitzean asteburu kargatua. Datorrela Hiribesta Euskalbestarekin batera Hendaian, Euskal Jiraren asteburua Irunen eta Hondarribian Garagardo feria do Garagardo bestaz gain barrian hainbeste itxaroten den estropada eguna asteburua barkatu. Hori gainera eguraldia lagun izanen delarik

Beraz ongi etorriak, Antxeta Irratira. Musikarekin segituko dugu tarte batez eta jarraian, Kaiaputa arrai bat da. Tartearen azkenengo saioa eskeineko dizuegu. Gaurkoan gainera, bi gizonezko ditugu Gomita eta bat astapenetik posizionatu zen, emakumeek ba herriko bestetan askatasun osoz parte hartzearen alde, eta bigarrenak ideiak astapenetik argi ukan bazituen, bazkenen urteetan ausartu da urratsa ematera. Esan da bezala, lehenik musika eta ondotik Kaiaputa arrai bat da tartearen azkenengo atala.

0: noiz, nola eta norekin ala bakarrik, baina urratsa eman. Emakumeak parte hartu ala ez batetik eta konpainiaren baitan erabakiak nola hartzen diren bestetik. Bi gai, bi galdera, bi korapilo mahai gainean, biak ala biak elkar loturik, erabakitzeko eta parte hartzeko eskubidearen baitan. Bakan batzuen botere goze eta privilegioak gehiengoaren gainetik. Rafael Insausti eta Iker de la Linde. Alardearen bueltako gatazka bada 30 urte abiatu zela, bai Hondarribian eta baita Irunen ere. Gaurko honetan saiatuko gara beste alde batetik begiratzen. Hemen dugu gurekin Iker de la Linde, Hondarribitar gaztea, gatazkaren bueltan ahonditu dena, eta Rafael Insausti, tabernari ezaguna, herrian, ongi etorriak.
1: Eskerrik asko.
2: Mi esker.
0: Zer moduz?
1: Oso ondo.
2: Ondo, bai? Hemen, blagan.
1: Bai, bai. Oina ez da primeran.
0: Rafa, zu papelekin etorri zara, laizter irakurriko diguzu.
1: Bai, ja, bai, bale.
0: Ze jartzen duen, paper...
1: Laburra, da, baina bueno.
0: Laburra. Egia esan, galdera ugari ez, egiten alko nizkizueke.
1: A ber.
0: Rafa, zurekin hasiko naiz.
1: Bale.
0: Tabernari ezaguna zara.
1: Bai.
0: Hondarribian.
1: Bai.
0: Sekula, alardean parte hartu gabea.
1: Bein ere.
0: Lan egin bartzen nulako.
1: Bai.
0: Zuk lan beste jai.
1: Efectivamente. Nire hori zut izautu familian ambiente hori alardean bein ere. Ate zinen bein joan, nire ez lan azeneko, eta ipunto.
0: Erreixa zen?
1: Neta bai. Nire nire sufritzen, ez atetekan. Natural. Natural, ikusten du, natural. Lan asko zen, eta zintzen joan alardean. Zimaz.
0: Etzen un parte hartzen, eta gaur egun oraindik ba, ez duzu parte hartzen.
1: Baina jubilatu nahiz, ez duzu parte hartzen.
0: Baina, bai ordea hasieratik posizionatu izan zara,
1: bai,
0: ba, emakumeak.
1: Emakumea alde, zertik egin ikusten dut, kese dio komun.
0: Bai.
1: Bai.
0: Nola eragin dizu horrek, herrian?
1: Horren gain, bueno, batzu ziren sartzen tabernara horregatik gan. Baina, bueno, eta batzuk gaurko nien enaltu zelduatzen. Nio nien zaiatzen ez, zelduatzea baudukeri. Zelduatzeko beti. Eta konsegitzen dut, zelduatzea pasitze egin.
0: Tematzen zara? Tematzen zara?
1: Nola?
0: Egoskortu?
1: Bai, bai. Ena izan zerratzen, horregatik. Ematu no pena, ez zelduatzen eri, bino, nien zaiatzen ez. Zelduatzea.
0: Tabernari bezala, ba, klienteak, ez? Bezeroa galdu zenituen?
1: Baita, batzuk ere bai.
0: Baina gian, beste batzuk irabazi?
1: Bueno, jo, kalte gehiago zen irabazi baino.
0: Bai.
1: Momentu hortan. Gaurko nire igual ez baino, bueno, momentu hortan bai, lehen bai.
0: Dudatu zenuen?
1: Ez, ni baino ez dudikan, horren gaini. Dudaz gotxutik, ni horren gainez. Horren gainez.
0: Iker, zuke ez dituzu 30 urte?
2: Ja. Ez, nomendik ez.
1: Ja.
0: Gatazkarekin batera ahonditu zara, gatazkaren sorrera eta garapena ere, edo eraldaketa ezagutu dituzu.
2: Bai, bai, kasek gu, bueno, nire generaziokoak handitzen geha, izan, bueno, handitu geha nenean, pues, gatazka ere evoluzionatu egin dut, eta hor txabiltza.
0: Nola, zuk alarde tradizionalean parte hartu izan duzu, etzara inoiz atera kasu honetan Jaizkibele konpainian, baina gaur egun erabaki bat hartua daukazu edo ideiak eraldatu zaizkizu?
2: Bai, bueno, eraldatu, bez, nik uste dut ideiak neko finkoak izan ditu alabeti txikitatik. Mm. Bai egia da, txikitatik parte hartu izan dudala alardean, bai, kubero hasita, ez da, gizemot urtekin hasiko nintzen, eta du aurreko urte arte bertan egon du naiz. Eta bai, bueno, pixkat urteak pasa ala eta ikusita egoera zein izan den azkenek urteetan alardearekin, pues bueno, nekia hor dago baita, beti alarde barrutikan aldarrikatzea emakumearen parte hartzea zigeizkoa dela, pues neketsua da eta nekeza da. Zergatik jasotzen dituzu begiradak eta bueno, estratu txarrak, minon, bueno,
0: onak ere ez.
2: Ez da, onik ez, desde logo, hor barruan onik ez. Eta, bueno, neke horren poderioz, eta pixkat, norbanako auspotze aldera, aurreko urteko, eta duela bi urteko gertakeren atarira, pues, erabakin un alardea ustea, eta emakumea txertatu arte, pues, alde batera mantentzea.
0: Ari zara, gertakariak diozunean, ba, emandako irizpide instituzionalak ez errespetatzearekin, Gernikako arbolan gelditzearekin?
2: Bai, bai. Bueno, ez dakit irizpide instituzionalak. Bai, bueno, hor gutxi batzuk hartutako erabakiak, pues ez ditut begionez ikusten eta
0: oso gaztea zara, ausartzeko barrutik ezer aldatzen. Bakarrik sentitu izan zara, guztion alardean, zainduak ere badu proposamenik, multzoan zaudete edo?
2: Ez, bueno, nik uste dut klabe izan dela bakarrik ez jutea, ez? Ni 22 urte nitun guztion alardea sortu zenean, eta hor bazegon talde bat, eta alarde barruan jende asko bagauzak aldatzeko nahiarekin, eta nik uste dut klabe izan zela hori, ez? Piskat, iritzi berdina doantzeko genekan guzti horiek elkartzea, eta iritzi elkarrekin plazaratzea, eta horrek errezago egiten zuen. Nez eta bortitza izan. Baina, bueno, laguntzen du bidea elkarrekin egitea.
0: Hor, urratxa ematea, ez? Da zaien aipatu duzu, ideiak beti euki izan dituzula argi, baina ikusita, ez, Rafak esan du, berak bezeroak klientea galdu zituela, etzelarrexe izan, zuen kasuan, gaur egungo gazteen kasuan, bereziki mutil gazteen kasuan, ba, bueno, oraindik ere ez da erresa. Ez dakit, pentsatu zenuen edo esan zenuen onaino, ja?
2: Ez, oza, nik behintzen diren guruan familian eta kuadrilan eta ez dut jarrera burtitzek jaso nire iritzea plazeratzeagatik, publiko egin minio lehenago. Orduan niretzako modu oso naturalean iritsi zen dena. Aurkeztu zen plataforma berri bat, ni oso sentitzen nintzen hortan, eta inkluso alibi bat, publikoki horrela saltzea, eta ikustea bat zegoela ilusio bat hori aurrera emateko. Niretzako izan zen pixu bat kentzea, gainetikan.
0: Esan duzu alibioa eta ilusioa, ez? Batzutan aztu egiten da, zuentzat hau festa bat dela.
2: Bai, festa bat da, eta ertz asko hartzen ditun festa bat. Baina, bueno, beldur asko egon da baita, festa honen inguruan. Eta jende asko ikuste dut horren dikan badakala asko esateko, eta barrenean ditun oiek posatetzeko, eta niretzako esan zen alibi bat hori atetzea, eta urtagoetan zehar ikusi dugu, geroz eta jende gehiago animatzen ari dela bere barrenak ustutzera, eta alibio bat da.
0: Instituzionalki, udala aldaketa eman zenean, ikusi zen edo hasi zen somatzen, beste jarrera bat, ez? Ordura arte Jaizkibelek, bai, bazuen emakunderen babesa, baina udaletxearena ez, Foru Aldundiarena ere gerora etorri zen, zuen kasuan, ez? 22 urte zenituela ere, topatu zenuten udaletxearen pareta bat edo herritarren bizkarra batzuena.
2: Bai. Bizkat frustranteena hori izan zen, nik uste. Ikusten genuen sozialki eta gizartean, bazegola, isilpean baldin bada ere, aurrera pauso bat emana, eta hori gero publiko intzena, eta arabak izena, pues, bai instituzioari eta bai alardeari jotzea, eta pues, bai, izan zen pareta baten aurka jotzea bezala. Eta frustrantena hori izan zen. Baina, bueno, nik uste dut fokoa beti jarri izan dela norbanakoan, herrian beti aipatu izan da masa grisa hori, eta hori aurrera egin duen einan, pues, beste dena ere aurrera egiten ari du.
0: Ba, Rafa, uste dut eramango gaituzula 1700 da piko garren urtera.
1: Jori, baina leheno beste gobat izan barko.
0: Ah, urbildu mikrofonora.
1: Bai, ni harritzen hau, ze Irunen bertan, San Martial egunean, mehaketua ja iru lau urte, eiken, nire joaten ara, nire leitzen du pedikuan beste unean. Te eitu nuen mesa bat, San Martial egunean. Eta ofizialmente, emakumik ezin betikuak, ez dira esatzen, Elisa, ofizialmente, jango dira partikularmente, de acuerdo, mesara. Te eitu nuen gero ofrenda foral bat, zean egurrako patio bada, eta kantinea bakotxak loriek ematen du punto batera, kantinea bakotxak, dire hoi kantinera, bat, bi, hoi bidarte, eta gero itxu du persona batek dantza, errezatunte orazio bat, eta hori ditu boto, el boto religioso de San Martín se cumple. Pa mi no se cumple. El boto no dice eso, una ofrenda feral. Hay que ir a la misa, te guste o no te guste, el voto no es ese. Tú has cambiado ese voto, pues te interesa. Pero voto en realidad no es eso. Uh-huh. Ya que le das tanta importancia al voto, que el cumplimiento del voto, yo sé que por el voto no va nadie al alarde, ni en Unión de Arribia, Oliva de aquí, es una fiesta. Pero si tú alegas que hay que cumplir el voto con tanta insistencia, tanto lo de Irún como lo de Arribia, eso no es el voto de Irún, la ofrenda feral. Y nadie escribe sobre eso, en contra de eso. Yo me aturdo. En Hondarribia no. En Hondarribia se hace la misa para todos, de acuerdo. Y ya está. Pero el alcalde Borja Jauregui, que yo tenía mucha amistad con él cuando estaba...
0: Rafa, ¿al duce Euskara seguito?
1: Bai, alcalde Sagonian, esaten zuen beti, Esteba Benanduxio, berritzere Hondarribiak botua kumplitu du. Tenéis atención. Borja, está comprutio. ¿Voto a usted también? ¿Cómo que no? A la día te da. Va ahí. Ni el día que sin tu Juan. Y más o menos sin tu Juan. Los Juan está cumplitzen. Juan Bardo, mundo usíac, no hay dunac. Bestela está cumplitzen voto a. Sé voto clase ahora. Bueno, interesado. Bueno, voto hori... Intzen ondareko antamentuan, ilan labian, intzen setiembren, 1639. Uztien, eh?
0: Seireun da hogeita meretzi.
1: Bai, jauna. Voto a la Virgen de Guadalupe. Yendo en procesión, solemne, todos los vecinos, con sus armas, y cerrando la misa con sermón, y a la noche con hogueras, uztien, eh? En el acta del Ayuntamiento 4 de septiembre del año 1639, como se iba a celebrar el día 8 de septiembre. Vayan todos los vecinos en procesión, los de edad que puedan manejar armas y los que no, con hachas, con velas encendidas y los niños cantando los sobres de la Santísima Imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Y todos, así hombres como mujeres, políticos, militares, vayan con mucha devoción y que el señor capitán y primer alcalde, don Juan de Justis, vaya con su jinete capitaneando a su gente de armas. Eso se aprobó en Hondarribia el año 1639.
0: Eta Rafa, zu zerk eraman zaitu hori bilatzera? Noiz joan zinen udaletxera horren bila?
1: Hau dago ayuntamentuan, eh?
0: Bai.
1: Jo nik, nire kuñaduak, intzun liburu bat sobre las zeros. Mika Jauregui, da nire kuñadua. Eta hor lehitu nun tema hau, ayuntamentuan. Eta handik atire dut nik hau. Ez ayuntamentuan, ayuntamentuan dago, ofizialmente. Hau da ofizialmente, eh? Hankatzen du ayuntamentuak, gaur kuñan ere. I es muy importante.
0: Bai.
1: Horkatzen du klaramente. Nei aritzen hau, arma kinta, debaetan aritzen hau, arma kinta, pakeik, arma, gizan da baupe, ba, bueno. Horren gain, aprobatu zen hori. Esaten du claramente, mujeres y hombres, militares y políticos y todos.
2: Das da betetzen.
1: Que va, se cumple, y por el forro. El voto de San Martín y Ontarribia no se cumple hoy en día. Y insisten mucho, los betikuak, los voto. Y es que no se cumple.
0: Eta aipatu izan diguzu orduan Rafa Borja Jauregiri komentatzen zeniola.
1: Uste batzutan.
0: Eta?
1: Eta bere etxen duz izaten, garo.
0: Isili gelitze zen?
1: Garo, zizan bardu. Hori, da egin bat.
0: Eta Rafa ikusten dituzunean ba...
1: Ni diskusión de mujeres y hombres me parece hasta ridículo. Es un cumplimiento de un voto, es para todo público. No hay mucho que hablar. Horren gain ez da izin beharrean.
0: Rafa, ikusten dituzunean, Rafa, ba, Iker bezala, ez? Horren bueltan ahonditu diren gazteak, eta, bueno, ba, peintzat ja beren kasa, beren kabuz pentsatzen hasiak, eta
1: bai.
0: Zuri ze sensazio pizten dizu horrek?
1: Bueno, gazte batzuek, ondikan kontra dide emakumiraz hasia, eh?
0: Bai.
1: Bai. Nik ikusten dut tema hau lezer konpontuko dela. Badut esperantza. Por sustentzio komun. Dago horren klaro, netza bint, que eren hori bardu.
2: Bai, nik uste
1: dut... Ez dakit nola, baina erorko da. Ez que, dago horren, ez que...
0: Jau gaita marrute.
2: Bai, nik uste dut, ez dakit laster izango den, minio, nik uste dut debatea gendituta dagola gizartean.
1: Horren klaro dago...
0: Aipatu duzule Iker gris asko dagoela, ez? Baina iritzi publikoa Hondarribian behintzat, bueno, alde dagoela, ez? Hor urratxe ematea da, zaila.
2: Bai, a ber, aipatu izan dut gris asko, minio, nik uste dut dela jende asko bere garaian edo... ez dela gai sentitu, eroso sentitu gure bereritzea emateko. Eta badago masa horra hondi bat, argita garbi emakumearen partearen alde dagola. Eta nik uste dut, Rafak esatasunaren arira, gizarte bezala, Hondarribiko gizarteak, debate hau gaindituta dakala. Osa, badakigu, denok inkestak daude, kaleko termometro hor dago, familia, lagunak, gure ingurua, gero ez da gehiago hitz egiten da honen inguruan, lotxa eta beldur hori galtzen denean hitz egiteko ikusten duzu benetako realitatea zein den, eta nik uste dut hor argita garbi hau gaindituta dagoela. Badakigu nola zein izango den bukaera. Hor gauza da, daudela 30 urte sortu ziren zauri batzuk, oraindik sendatutak ez daudenak, eta falta zaizkigu, pues, dakit, egikaritzea. Egikaritzea nahi hori, herriak duen sentipen hori. Orduan ez dakit, izango dela, argi dago. Laister, ez dakit nik.
0: Rafak esaten duen botoa Laister beteko da.
1: Nik esperanza dut, ikusi hori.
0: Nahiko zenuke ikusi, Rafa?
1: Bai, te ikusko dut.
0: Pentsa. Bai?
1: Bai.
0: Komentzituta zaude,
1: Ikusten duen horren naturala?
0: Bai.
1: Te inori kalteik ingabe, aparte. Sistema guzia, problema guzia, badu bede kaltia.
2: Bai. Bai.
1: Jo, emenez, ze kaltia du emakumia agarnia posee zartzia? Ze kaltia du? Alek erez?
0: Eta zuen kasuan, bizitzako beste faktore batzuetan eragin izan dizue? Alardea irailaren 8 bakarrik izan da edo gehiago?
1: Ez, tema hortan...
0: Urbildu mikrofonoa, Rafa.
1: Este, alardia da, ustien behin. Nio, ambientio hau, hor dago zintzilikan urte guzia, Zeratik, ni badakit, persona batek ez du nahi emakumio joatia, nik ez dut ditzen lasai berekin horren gain. Egin bat gozelen, hori bai. Baina, estatetzen, konversazio hori, nahi zen kontra zan. Bakotxa kontra, bakotxa beraldetik, garo. Nio, hori urte guztien hor dago. Ez da inazotzien bakarrik,
2: Bai, nik uste dut zeharka bai. Beti dagoela gai hori, ez edo...
1: Gero uste aldatzen da, ambiente hori aldatzen da idela, de acuerdo. Nio handikan badago retzer bat, eh?
2: Bai, bai. Bai. Egon zaitezke martxoak bai. Bian ez dakitze testu inguran eta...
1: Zu, por ejemplo, malmozu laun bat, ez da lago konforme emakumilatzea, izia horren gaine ez tema ez da uzatzen.
2: Bueno, depende.
1: Osaia.
2: Depende.
1: Osaia.
2: Nei normalen gustatzen zait pixka xixatzea lagunei.
1: Vale.
2: Baritu hor...
1: Da positibo, eh?
2: Hor bizpairu eta... Ta, de hecho, oso, oso az, aberazgarria da berekin hitz egitea.
3: Zer erantzun jasotzen duzu?
1: Hori hori hona da.
2: Bu, depende.
3: Dependitzen du.
2: Egunan arabera eta bertxan arabera.
1: Hori hona da.
2: Nire gustot polita dela eta, claro, eta elkarrizketa jo direla aberazgarrenak.
1: Efectivamente. Ala bihartzeko zen.
2: Eta, de hecho, nik uste dut horrela pixkanak aurrera indugula. Lagun artean, konfiantzako espazio hoietan, elkarrizketa hoiek aberesgarrenak dire.
1: Bai, jauna.
2: Eta batzutan bai dela pixkat paretan aurka jotzia, baina...
1: Bien, bien.
2: Ni seguro nago beti beste pertsona obra hobera jundela eta jak, zeo zer.
3: Eman diozu bai. Zer pentsatu alokartu baino
2: lehen, ez? Eta berak nire ere, eh?
3: Bai.
2: Uztu eta aberesgarria dela, pues, denekin hitz egitea eta konfiantzako espazio hoiek sortzea hitz egiteko.
1: Dudik gabe.
3: Eta nola bizi duzu alardearen arira Hondarribiak hartu duen izena?
2: Ni pertsonalki oso triste.
1: Zerren gain?
2: Ba, igual, kanpora juten zera, edo kanpoko lagun batekin, bai. Eta zeo, jaiak dituzute, eta alardea, eta beti pues, komentario, ez? Bai. Joa, que pereza, Hondarribiko alardea,
1: ja.
2: El pueblo machista, eta jo, neri olakoak entzuteak bat egit kriston pena.
1: Bueno.
2: Eta gainera ez dut uste, oza, ulertu ezaket, Euskal Herriko Imaginera Kolektiboan horrelako gatazka egonda.
1: Bai.
2: Ez jakin tasunetik kan, pues, pixkat olako komentarioa, ez? Jo, posa hauek, no seke.
1: Ja.
2: Mino gero ez dut uste hola denikan herriko egoera. Ez dut uste, ja. Oza, ja. Ulertzen dut hartu dugun fama eta kriston pena baten dit.
1: Bai.
2: Mino... Uste dut, zintzauki uste dut, ondarri bai dela herri aurrerakoi bat,
1: bai.
2: Gatazka batekin,
1: bai.
2: Eta desio batekin gatazka hori konpuntzeko.
3: Bada esaten duenik ere, eredu izan dela Hondarribia besteetan ba. Gertatu ez dadin.
2: Bai, batzutan honeako eta beste batzutan txarreako.
1: Bai.
2: Eta bera. Pues, hori ez, kanpora juten zera, unibertsitatera, egiten
1: claro.
2: Duzu kanpoko lagun, Hondarribitik kanpoko lagun asko, eta asko kesaten dute, Hondarribi izan dela ejemplo perfectoa zer ez egiteko.
3: Hori da.
2: Orduan, bueno, bintzat hortan lagundu izan, yeah. Baldin badegu ondoko rei, pues bera.
3: Yeah. Aizu, Rafa, eta bye. Zu, lanean, ez, barraren beste aldean zinela,
1: bye.
3: Beti esaten da tabernariak ere psikologoak direla.
1: Bueno.
3: Etorriko zitzaizun bat baino gehiago, ez? Ba, alardearen bueltan gai ateratzen ala ez?
1: Tabenan bertan ez. Ez darraza. Ez. Tabenan bertan ez. Nogo bain, nago, penazko, nahi pena gehien ematen duena, emakumia izatezia. Fama txiki hori, zu herriena, ala da, hori no, izko importa. Importa, ba, karo, fama zarra bat emadu, importa nau, noka duda. Baina, ez, emakumia esatatzia, hori da gaitzak egin da. Emakumia atzera bat du, gizona bezala. Hori, egon bat da, klaro, klarisimo. I no hai maz konversazion. Emakumia alardian estatzezen, emakumia esatetikan. Ez beste gauza bat. Emakumia esatetikan, esindatera. Asi de klaro.
2: Bai, bai.
1: No hai maz misterio.
2: Bai, nik uste dut gehiengoak argi daukagula eta hortik tiratzen dugula.
1: Estamos misterio gehiago.
2: Nik uste dut horren gauza dela, ez emakume atera bai edo ez, horretik hori ja neko garbi dago.
1: Nio, ez dut baten?
2: Gauza da, elkarrekin esatitu.
1: Estatzen zen?
3: Bada faktore interesgarri bat ere, aipatzen ari zareten bezala ez,
1: ja.
3: Urte luzetan gaia ba, izan da emakumeak alardean atera edo ez.
1: Bien.
3: Baina azken bi urteetan, bestelako gai bat ere badago, nere ustez, bestela zuzenduko nauzu, eta da,
1: bai.
3: Alarde tradizionalaren konpainien barruan erabakiak nola hartzen diren, ez? Alegia, alardearen bueltan biziden jendea eta ardura bat daukana, ba, komandantea eta generalak eta hoiek ematen du sentsazioa oso barneratuta dutela, ez? Agintariak direla, gerra fisiko batean bezala gaur egun oraindik ere Hondarribia batean, ez? Orduan alarde tradizionalari esan zitzaion Itxoen Gernikako arbolan.
1: Bai.
3: Jaizkibel atera arte oker espanabil eta hor erabaki zuten ez dakiz zenbat gizonezkok 5-10ek ezetz. Eta hori ibili ziren konpainia guztiak mareatuak eta hori bi urtez gertatu da, ez? Orduan ahotsak ere altxatzen ari dira, ba, nola hartzen dira erabakiak gure taldean? Alegia, erabakia nola eta emakumea bai ala ez? Bi eztabaida daude.
1: Bai.
3: Mai gainean.
2: Bai. Bai, nik uste dut neko komplexua dela gai hau eta ertz asko hartzen ditula, baina bai, argi dago, boteria, bueno, alarde barruan, boteria gutxi batzuk dutela. Eta norbanakoari, hau da, soldaduari, almen espazio oso txiki bat gelditzen zaiola, geroz eta gutxiago, hau da, beti horrela izan, uste dut, urtero, geroz eta diskrepantzia gehiago sortu diren alarde barruan, ez, konflikto interno hori, dena zurrunago juten ari da, ez? Erabaki almena oso txikia da nik soldadu bezala azkeneko urtea eraino hori bizi izan dut ja bere ekstremoan, ez? Zu hemen, eta ez galdetu, eta nire jarraitu, eta ez kuestionatu, eta bai, nik uste dut gutxi batzuk eramaten ari dela alardea beste zerbaitetara, ez? Pixka eta aldentzen ari dute alardea, pues Hondarribiko imaginario kolektiboan, ez? Alardea zentroan dago, eta zentroa gonden hortan, pues pixkatare dire urruntzen, eta jende alardeko partei dasko kanporatzen. Eta Hondarribi alarde herriko jaden hortatik pixkat aldentzen, eta beraien, bueno, pues beraien modelora eramaten. Eta nik uste dut hori oso tristea dela. Eta nik uste dut alardea babestearen, bai alardeko partaideok eta kaleko jendea ere, berreskuratu behar dugula guztion artean alardearen botero hori, zentrora eraman berriro, eta alarde herrikoi bat bere ganatu berriro. Bizkat galdu izan dugula urtearen poderio.
3: Garai batean publikoa zena, ez?
1: Bai.
2: Udal ordenantzan bidez.
1: Hori da beste tema bat, pribao y publiko.
3: Potoloa da gaia.
1: Bai.
3: Zuk ezagutu duzu privatizazioa.
1: Bai. Ni, claro. Izatu da. Pero bueno. Leztera konpontuko da, asuntu hau.
3: Nine, Rafa ni nahi sinetxe, bai, korra dago.
1: Bai. Hortan, konfizatzeko dut.
2: No, berak izatu.
1: Mendika urte gutxetara konpontuko da. Ez dakit nola. Konpontuko da.
3: Ba, ez dakit besterik duzuen gehitzeko. Eskertzekoa da, Horrela mintzatu izana mikrofonoa aurrean.
1: Bai.
3: Jakinez ez dela erresa, oraindik ere.
1: Eske, tema da horrein argia, emakume ezin dutera, emakume esatetikan. Hori oso importanti da. Da horregatikan. Ez da beste misteriotikan.
3: Bueno, Rafa, que aspaldi eman zuen urratxa, Iker, zurea egin batean berriagoa da, eta egin izan ditugu saioak, ez, beldurraren inguruan, eta bada bereak eta bi pasadituen jende asko, Hondarribian. Zuk ez duzu beldurrik?
2: Ez, igual hasierako golpe hortan, horretzen dut amak esaten zidala, minua esartu jale hortan, porque no es que...
1: Bueno,
2: pues está que pizkatere gaztetxo harrapatu nindun eta un poco con la locura, pues. Bai, hasierako golpe hortan beldurra.
1: Ya.
2: Ez, zergatik nire ingurua ez da izan oso bortitza inoiz.
1: Beldurra ez.
2: Eta beldur hori ez dut sumatu, beste askok sumatu izan duten moduan.
1: Ya.
2: Minu, bueno. Bai, hasierako golpe hortan pizkat bai, minu, gero ja demorakin galtzen duzu lotxa eta bueno.
3: Bada esaten duenik ere, nik ala pentsatzen dute. Honen konponbidea badatorrela batzuk dauzkaten privilegioak alde batera ustearekin.
2: Bai, nik uste dut hor malgutasuna dela klabea. Denok...
3: Boterea oso golosoa da.
2: Bai. Eta nik uste dut hor denok dakagula zerbait emateko. edo zerbait aldera ja. Alde batera usteko. Ja. Nik uste dut malgutasun hori berreskuratu behar dugula, ez? Orain dena pixkat aurrera juten denean, batzuk zurrunago, beste batzuk bortitzago. Bagoazen pixkat geistera bitono denok, ja. Malguako izatea, empatia, humanidadea, orkestera, ondokoari, albokoari. Eta bazen geistera pixkat eta hortik etorriko da, hortik etorriko da.
1: Konpontuko da leizzer.
2: Joder, ojalá.
1: Ni baut esperanza.
2: Y bueno, Rafa, que se te me animado, en este con experiencia arekin.
1: Ni baut confianza.
3: ¿Se me turtes izan zara tabernaria, Rafa?
1: Bizi guztia.
3: Bizi guztian, zure lana izan ne, da hori?
1: Bai, bai, bizi guztia. Bueno. Neta, eguna gorna, politxena zen, estogunian, zertekin estogunan, demoetan, atzaldian zen libre.
3: Ah.
1: Eskolan, eh?
3: Ah, bai.
1: Eta ni lan bate digante itunun libre, minio tabernara lanera.
3: Lanera.
1: Lehen nara zen, sistema.
2: Me
1: eta lamatik gandan, tabernara. Ez da unian ez da eguna audiana. Atalian libre.
3: Eta orain.
1: Taberna joan gehar, jabe, karo.
3: Eta orain ere libre?
1: Oin ja, ja jubilatu nahiz, oi libre.
3: Libre.
1: Eta horrein gain, emakumi asuntu, dut horrein klaro asuntu hori, eta nahi duzu bildur ematen. Estateko, eta garbi, eta zehitu konbotuko da. Baut esperantza gota.
3: Ba, esperantza horrekin, bai, bukatuko dugu.
1: Bai.
3: Mila, mila esker bikote.
1: Ni bai.
2: Zuri.
1: Ni bau.
3: Eskerrik asko. Kaiaputa, arrai bat da.

Eta entzun duzue, hortxe gaurko atala, guztiak dendenak iru ubebikoitzan txetamedia.eu satarian dituzue entzun gai, kaiaputa arrai bat da podcastaren saio guztiak, eta baita nahieran gainontzeko amaika podcastere bestelakoak. Jaiak aipatuta esan da bezala, aukera paregabea duzue asteburu osoan zehar eskualdean patxadaz, herrian edo alboko herrira jauzi egiteko eta ba bueno, bestaz gozatzeko, eta agorrilan barrena gure lankide izana den Joanes Etxebeste Sarako leizetan izanen denez, baskaintza hori aipatzeko Lizarre Lespuru lankideak izan du berarekin mintzatzeko aukera. La, la.

0: Uda honetan, Sarako lezeak uztailaren 6an ireki ziren eta agorriaren 30a arte egonen dira irekiak. Uda hontan gainera badaude hitzordu eta eskaintza desberdin eta bereziak, horien artean Pontx Paiazoaren bisita gidatuak. Jones Etxebeste daukagu gaur gurean eskaintza hauen xetasunak jakiteko. Zer moduz zaude, Jones?
1: Ongi, ongi, eta zu?
0: Ongi, eskerrik asko elkarrizketa onartzagatik. Uda berezia izanen duzuzuk, ez da, Pontx moduan bisita gidatuak eskainiko dituzu, Sarako lezetan zure herrian gainera. Lehenago eginak zenituen bisita hauek edo lehen aldia duzu?
1: Bai, duela orain, hilabete pare bat martxan jarri genuen proiektua da, beraz Sarako lezeekin batera, eta eginak izan ditugu, beraz bisita gidatuak familientzat eta baita ere ikastetxentzat, eta egia da, udauntan berriz tokatzen direla bisita batzu eskaintzea, eta biziki konten, nahiko berezi ere, Pontxekin kobazulotan sartzea eta leizeak bisitaraztea, beraz, kontent, ilusio handiarekin eta udako giroan ere mugiltzeko aukerarekin.
0: Horixeak gainera zure herrian eskaineko dituzu bisita hauek, zuk zer eman izan duzu leze hauekin, txikitan ere gusten zitzaizun joatea?
1: Ba, egia jango dizut, txikitan joango nintzen pentsatzen dut bagara ikastolarekin edo ez, bisitan, baina gira da nahiko antziak nituela eta angelitzen dira, ez, dira erdigunean pixkat Sarako xoko batean dira ezkutuan, eta beraz gira ezan nahiko aztuak nituela, eta bisita horiek eta proiektu hori garatzerako unean behitzera izan dela lekua deskubritzea, eta ikustea zinez ze paraje dugun, eta ze janen dugut, leku magikoa bada aldaizea, eta izan da behitzera deskubritzea beraz. Bai, txikitara ere, behar da, urtzarora salto txiki bat egiteko aukera ere izan da.
0: Horixe da. Eta zuk zer ikasi duzu, kobazulo hauen inguruan baduzu azaltzerik zerbait berezia?
1: Buf, gauza initz ikasi ditut, hori azkenean naiz eta Pontx izan eta Pailazoa izan, ez, bisita horiek eramango dituena eta gidari lana eukiko duena, azkenean aurre eta familiai informazio zehatza ere transmititzea helburu genuen, transmisio hori bermatzea eta ez izatea bakarrik kobazuloan sartu eta dantza bat egin eta ateratzea, ez. Beraz, mamia lantzeko orduan bi asteko formakuntza bat jarraitu nuen, eta gauza pila bat ikasi dut adibidez ze garaitan etortzen ziren lehen gizakiak lezera, zer izaten zuten, zer jaten zuten.

0: horretan, gustatzaile horren inguruan ikastea?
1: Bai, bai, eta ikastearekin asko dakite. Beraz, gustatzen zaie ere, haien jakintzak ere, ba, partekatzea eta konprobatzea. Azkenean, gidari lanetan, ba, pailazo bat dute, eta ba, pailazoak ere, azkenean, haien antzeko solasaldia edo diskurtsoa ere dan ama. Eta aujak, ba, erabat liluraturik, begiak handian direkita, baina ez aujak bakarrik, helduak eta baita ni ere, aldiro kobazuloan sartzen aizenean, da giro berezi bat, hori sartzen zira, eta da, ba, bisitako denbora hori, ba, magikoa bilakatzen da, eta oso originala, beraz, bai, uste dut augeen lilura hori denon gantizten dela.
0: Hori xe da, seguru, baiet, ez dakit, Joanes, azaltan liguzun nola jarri harremanetan zurekin, nola ematen dugun izena, ba, bisita gidatu hauetan?
1: Hori da, Juan, bisita gidatuak dira eta taldean egiten dira. 30ko taldeetan, augek zein helduek sarrera behar dute, eta erreserbatzeko, ba, sarako lezen webgunean sartzea aski da, bisita aukeratu eta ordua zehatza ere aukeratuta, ba, tiketa ere erreserbatzeko. Eta ondoren, ba, hori, bisita baino 15 minutu lehenago bertaratu behar da lezeko sarrerara, eta ondoren, ba, gozatzea bakarrik ez da falta, begiak ireki, jakinmina piztu eta lezean sartzea.
0: Ba, horixe da, zuk ederki azaldu duzu, bukatzeko aipatzea ere, helduak ere ongi etorriak daudela, ez? Saio batera, jada aipatu duzu, izaten dela hartu eman bat aurrekin eta helduekin baita ere.
1: Bai, egia da, heldu asko, bisitaren bukaeran, ba, pontxi ere bota dizkiotela ohar politak, ba, ejanez, jo, aurrentzat etorri gira, baina guk ere biziki ongi pasa dugu, gauza pila bat berritzik hasi ditugu, ze azkenean, ba, ejandakoa, askok lezea behar da behin edo bitan ikusi dute, baina orain pailazo baten ikuspegitik ikusita eta beste magia eta fantasia horrekin, ze azkenean ez da bisita ere ajunta. Baditu kantua, badu dantza, baditu, bueno, da, sorpresa eta magia ere bada, jolasak badira, lagun baten bat ere deskubritzen dugu leizean zehar pontxekin, beraz, nahiko dinamikoa da eta beti ere gainera antzerki esango dugu ibiltaria dela. Ez, ba, leku batetik bestera sartu eta atera bitarte, ba, pundu ezberdinak deskubritzen ditugu, eta nik uste, bai, helduek ere gozatzeko parada dutela dudarik gabe.
0: Ba, plan bikaina da, uda honetan egiteko, beraz, konbidatzen ditugu entzule guztiak ere hurbiltzera, sarako lezetara, pontxekin, uda honetan. Mila esker, Joanes, eta uda bikaina izan dezazula.
1: Bai, mila esker zuri.

Ba, guzti hau esanik, agurtu egingo da goizeko kafea gaurkoz. Laster, Paola Oskoz lankidea helduko zaigu, Bidasoa Ibaia zeharkatuz tartearekin, ondotik Amaiurre de Miguel Krakadarekin, Itzaleanen protagonista eta gidari Maia Muroga izanen duzue, eta eguerdian itzuliko da Iparorratza magazinak gaur ostiralarekin, Paola Oskoz izango da, Beronen gidari. Gure partetik, ba, goizeko kafea astelenean itzuliko da, oi bezala, behatzitako titulen ostean. Mil esker ta ongi izan.

0: Euskara Bidea, Nafarroako gobernuak babestutako tartea.
1: Bidasoa ibaia zeharkatuz, Paola Oskozekin.
2: Goizetik arrats, hurbileko antxetan.

Egunon antxeta erratiko entzuleok gaur abuztuaren 7 da hortzirala eta 10ak eta 2 ditugu momentu honetan justun. Beraz, Bidasoa Ibaia zeharkatu zasteko azken saioarekin hasiko naiz orain, ni Paula Oskoz naiz, eta hurrengo ordu betean bortziriak baztan eta malerrekako azken berrien inguruan arituko naiz zuekin. Oroitu astelenetik hortziralera bitarte entzun dezakezuela saioa goizeko 10etan hemen antxeta irratean. 89.7 eta 94.0 frekuentzietan. Eguraldiari begiratuko diogu lehenik eta aipatuko dugu gaur giro beroa eta eguzkitsua izanen dugula. Eguzkia bete-betean dugu, goiz-goizetik zerua urdin eta garbi dago eta temperaturek ere gora eginen dute. Gaurko maksimo 28 gradukoa izanen arratsalde hasieran, minimoa berriz 19 eguna bukatzerakoan. Asteburuan ere giro beretsua espero da, naiz eta arratsez batez ere euritanta batzuk erortzea aurre ikusi duten bertzela, egunean zehar, erran bezala, gaurko giro beretsua izanen dugu, 30 gradutara ere, ailegatuko dira termometroak biharko egunean, igandean berriz maksimo 27 gradukoa izanen da, eta erran bezala, bihar arratsaldez eta iluna barraldean euritanta batzuk erortzea aurreikusi dute, ez gehiegi, eta izan daiteke azkenean, euririk ez egitea bertzelakoan, giro ederra, zerua garbi, eguzkitsu, eta erran bezala, temperatura altuak ere izanen ditugulako, bai bihar, eta bai etzi ere. Beraz, hau erranda, musika pixka batekin hasiko dugu saioa, betiko moduan, eta seidan izanen aizbueltan, gaurko albisten, repasoarekin.

besteak eman duenaren berri jakiteko, astea aztarka, larunbatero goizeko 9:30 Antxete irratian. Astelenetik ostiralera gertatutakoa, hemen, Antxete irratian.

0: Eta gaurko lehen kontuarekin hasiko gara, uda sasoi bete-betean sartuak gaude, eta horregatik, beragatik, Lesakako turismo bulegora hurbildu gara, itxaso alkalde da bertako turismo teknikaria, eta aurtengo udarako prez dutenaren inguruan solasatu zaigu, hain zuzen ere, zenbait proposamen dituzte, Lesaka bizitatzen dutenentzat, baita herritarrentzat ere interesgarriak direnak, eta erramezala, horren berri eman dugu itxaso alkaldek. Itxaso alkalde, Lesakako turismo teknikaria. Kaixo, zer moduz?
1: Iepa, arratsalde on, agitzongi, zer moduzu?
0: Agitzongi, bueno, turismo bulegora, hurbildu garain zuzen ere, uda sasoia hasi berritan, dituzen planak ezagutzeko, lehenik eta behin, bueno, erranen dugu, Arri Ondoa kulturretxe ondora edo horren barrenean, ez, dagoen Burdinaren etxera etorri garela, udan, aste santutan, bueno, horrelako opor garaietan, ez, hau da turismo bulegoa, bertzela udaletxean egoten da, eta hori izaten da, udako, adibidez, ez tartean, lehen aldaketa turismo bulegoa leku aldatzen dela, eta horrela izan da, dagoeneko uztaila hasiera honetan, ez?
1: Bai, hori da. Urtean zehar egoten naiz udaletxan horrere ematen dugu harrera hori. Jende gutxiko ibiltzen denez, han egoten naiz. Aste santun eta uda partin, bai hurbiltzen gara ona Arri Ondoara, azkenen lekua desberdina da, hola badu jendeak aitzakia ere konbentua ikusteko, eta gainera hemen justo turismo bulegoa kokatzen da Burdinaren etxean bertan. Direla Pedro Lantz Lesakarraren lanak hemen daude, eta horrela aukera ematen dugu onat etortzen denak, bide nabar ere hori ikusteko.
0: Ederki, hori izaten da lehen aldaketa, aipatugu Burdinaren etxea, hau ez dakit bakarra opor sasoi horietan edo opor tarte horietan irekitzen den, edo bertzela ere bisitatu daitekeen.
1: Irekitzen dugu gehien bat hori, turismo bulegoa irekia dagonin, ordutegi berdinarekin, hau irekia mantentzen dugu, doakoa da, eta hendik nahi duenak bisitatu dezake. Bertzaldere bai batzutan bisitagi datuak egin izan ditugu, gehien bat jubilatu elkarteak eta tortzen dire, eta bisitagi datu hemen hasten dugunez, bide nabarrere irekitzen diegu museo txiki hau, eta bisitatzen dut ere bai.
0: Ederki, bueno, hemen ikusten ditugu, ez, Pedro Lantzak egindako eskulturak eta aipatu duzu turismo bulegoaren ordutegi berberean irekita egonen dela. Beraz, hori izanen da, erranen dezakegu udako lehen eskaintza, ez, hau bisitatzen aldela, bai kanpotarrek, bai herritarrek ere, doako dela, erran bezala, eta zu hemen zaudela, edo zein xetasun ere aipatzeko horren inguruan, ez da?
1: Bai, hori da, azkenin Lesakak betianik harreman estua izan du Burdinarekin, bere garaian ikuste 16 bat dugu Burdinola gotzirela, eta hemen aukera hori dugula, Pedro Lantzen lanak bertan txugula, aprobetsatu zen hau egiteko. Eta eskaintza polita da, bai kanpokuntzat, bai bertakuntzat ere, tarteka etortzen direla, azten dutelako itxiagoten denez, azten dutago hemen dagoela, eta tarteka Lesakarrak bertan ere etortzen dire, eta jarran denak aitz eskertu kateitzen dire, azaltzen du alde batetik pixko bat Burdinaren prozesua, bere piezen bidez, eta gero baita ere mengo oiturak, lehenagoko lanbideak eta bar, eta merezi du nigin konbita luzatzen dut baita herritarrei ere nahi dutenik hemendik pasatzeko.
0: Ederki, guk ere gonbidatuko ditugu, hemendik pasatzera, aipatuko dugu ordutegia goizez eta arratsaldez egonen zarelako orain, ez, turismo bulegoan uda sasoi honetan.
1: Bai, hori da, 29an hasi nintzen, eta, hasi nintzen hemen, konbentuan, eta iraiaren 12 arte egonen ez hemen, astelenetik laruntera, eta goizeko 9:30-tik bitara, eta arratsaldez, 3:30-5:30, eta laruntetan goiza, 10:00-etatik 2:00 arte. San Ferminetan geldialdi bat egiten da, eta gero berriro irai arte.
0: Ederki, horixe izanen da ordutegia, errandugun bezala Arri Ondoa kulturretxean kokatua da momentu honetan turismo bulegoa, hemen ere, bizia unitz duen espazioa da, ez? Bai Arri Ondoa barrena, bertan dagoelako liburutegia, kulturretxea, kulturtaldeek ere hemen dute pixkat egoitza edo ensaiatzeko lekua, turismo bulegoa momentu honetan ere hemen dago, baino hemen ondoan ere badago, ez? Bizia, futbolzelaia, kiroldegia, espazio hau, ez dakit, egia da ez dela herri erdigunea, baina bai normalean, uda sasoi honetan agian gutxiago, baino bai badela, ez, leku bat bizi haunitz duena, ez? Eta hori ezakit sumatzen den edo herritarrek bai badute ohitura agian hemendik pasatzeko, ez dakit kanpoko bisitariek edo ba erraztasuna duten ona hurbiltzeko edo bueno, ba nola egiten duten ona hurbiltzeko. Polita da eta merezi du, ez, ona hurbiltzea, baino ez dakit agian erdiguneaz denez, ba, kosta egiten zaien onaraino hurbiltzea edo ez?
1: Bai, nik uste baietz, herri erditik ibiltzen dire gehienak, eta ez bazen turismo bulegoatik, nik uste dut haunitzetziela onat hurbilduko. Eta horregatik egia da ere puntu ona dela, batez ere horregatik. Aitzaki bezala onat hurbiltzeko, eta zonalde hau ere ezagutzeko. Azkenin zugerran duzuna, da herritarra benpin haunitzi biltzen dugun lehen konbentua zenetik, imaginatu ze aldaketa eta ze bizi berria eman diogun zonalde honeri, ez. Eta batez ere hori, onat hurbiltzeko aitzaki bezala. Eta hori ere pixko bat komunikazio aldetik eta saiatzen ari gara denbora guztien erakusten hemen gaudela, ez? Orduan, bai, igual hori pixko bat kostatzen zaigu onaino ekartzia, mino ja behin jendiak bueno, kartelak eta badire, eta behin jendiak badakila pues, eskertzen du onat etortzia, eta gainera hori bidena bar hemen dagolako museo txiki hau ere, ez?
0: Ederki, ez dakit, lehen egun hauetan edo udako lehen egun hauetan badagoeneko bisitariren bat izan duzun bulegoan.
1: Bai, pentsatzen nun astea ibiliko nola biskoa dela dena antolatzeko eta lasai egonen intzela, bino ez uste, egonda jendia sartu eta teri hemendik, gainera hori izan ditugun bero guzikin astea aste honek bake piskot ematen ari digu eta jendea aprobetxatzen ari da. Bai, gerran, zenbat egun, ematen jut pare bat egun eta bitan ibili da jendia, bai.
0: Ederki, bueno, aipatuko dugu batez ere Lesakan edo hemen zonaldean, ez? Eskualdean jasotzen den turismoa edo ba naturarekin lotzen dela haunitz, ez? Dugun inguruagatik eta, ez? Pixkat ba naturaren erdian bizi garelako, ez dakit horren bueltan ere antolatzen dituzuen jarduerak edo bueno, ba ze motatako jarduerak edo eskaintzen dituzuen, ez? Ba tartean aipatzeko, ez? Adibidez, badugu hemen bide berdea, pentsatzen dut ba turismo jasangarria edo sustatzeko ekintzak egiten dituzuela batez ere edo eskaintzen dituzuela batez ere, ez?
1: Bai, hemen dugun gauza positiborik handiena edo da badugun natura eta inguruaz eta jendeak gehien bat hori bilaldu da. Momentuz, nik uste lortzen ari garela helduen turismori zuk aipatzen duzun bezala jasangarria izatea eta gira da polita da ikustea etortzen direnak ze modutan heldu diren, agitz interesatuk, eskertuk, eta igual gu ohitua gaude hemen dugun ingurura, bino egitan etortzen diren denak, denak harrituta gelditzen direla badugun inguruakin. Eta gehien bat, baizuka aipatu duzu, bueno, mengo mendiaz aparte, badugu aplikazio bat top rutas izena duela, jendearentzat doakoa da, eta bertan ba, ruta desberdinak sartzen ditugu. Alde batetik sartu dugu herria ezagutzeko paseotxo bat, audiogida moduan funtzionatzen duena, orduan puntuz puntu herria ezagutzen dute, eta puntu bakoitzan informazioa eskaintzen du. Hortaz gainere, sartu ditugu mendi ibilaldi gehiago, erreixagoak, luzeagoak, motzagoak, eta jendeak ere hori eskatzen du. Eta gero ere hemen inguruan dugun eskaintza handitako bat da bide berdea. Gainera Lesakak bide txiki bat du bide berdera bideratzen duena. Orduan Lesaka erditik joaten altzara errepidea ukitu gabe bide berderaino. Orain bueno, bide berdeak da lehen tren txikituak egiten zuen ibilbidea, orain bide berdea egiteko aprobetxatu dena, eta gainera orain berriki ireki da Donostiatik Elizondora arteko bide berria. Orduan lehen izan entziren 42 kilometro ziren lehen, eta orain ja 57 izatera pasatu da. Orduan badago hor bide luze bat egiteko egitz modu lasaian, laua, orduan da publiko guztietarako den zerbait, ez? Familiak egiteko bizikletan, oinez, gehien bat hori bizikletan eta oinez egiteko da. Bino, nik uste hori eskaintza polita dela bai herritarrentzat, ingurgontzat eta baita kanpokontzat ere.
0: Gainera pentsatzen dut, ez, Lesakara hurbiltzen denak aprobetxatuko duela, ba bai Bortziriak, bai Malerreka edo ta Baztaneraino, ez? Ailegatzeko pixkat Baztanbidasoa oso eskualde moduan ikusteko, ez? Eta pentsatzen dut, noski, Lesaka ezagutzeko baliabideak emanen dituzuela, baina bueno, hori ere irekitzen dela edo etortzen diren bisitariek ere interesa dutela hortan, ez?
1: Bai, guk azaltzen dugu lehenbiziko herrian zer aurkitzen alduten, mio gero Bortziri mailan gehiago, eta gero ja Baztanbidasoa eskualde guzia azaltzen dugu. Normalki bai etortzen dire lau herritan, lau herri dute gura, ez, Zugarramurdi, Elizondo, ez dakit bat, ezte lau herri burutan, eta gero beti joaten dire motz gelditu zaienaren sensazioken, ez? Beti badute sensazioa honek gehioko ematen dula. Burutan zutena, mino askoz gehio dela. Orduan gu, ba, saiatzen gara hori azaltzen, eta gehienak hori hortz luzikin uzten txugu, ze badire, jo, giharran gure inguruak badula zer eskaini, bai.
0: Bueno, aipatu dugu, Bidasoko bide berdearen, bueno, luzaketa hori ere izanen duzuela berrikuntza bezala uda honetan, guztia bizikletaz edo oinez egiten aldela, badira, 57 kilometro, ba hori dena ikusteko badira, puskaka ere egin daiteke ez, egun bat baino gehiago baldin badituzte bisitariek, eta aipatu dugu, ba ingurua, mendia eta dutela bisitatzeko ere, ezakitzer bai gehiago baden horrekin lotua, edo bertzelako jardueraren bat ere eskaintzen duzuen uda honetan?
1: Bai, badugu familientzat gehien bat pentsatuta dagoen ginkana moduko bat, da pista joko bat. Olentzerorekin zer ikusi duena, gaia da olentzerori buruz, eta lagundu beharra zaio olentzerori ba, ikatzaku batzuk banatzen. Hori justu ere hemen asteko pentsatua dago, lehenbiziko mugikorrakin egiteko da, eta hemen QR bat izaten dute, bertan sartzeko, eta lehenbiziko pista hemen komentuan bertan dago. Eta da itzaki bat herritik paseotxo bat emateko ere, mino pixko bat entretenitugua den modu bat inez. Orduan, pista bidez, joaten dire olentzerori laguntzen, gainera hemen guretzat hain garrantzitsua den olentzerori ez. Eta horrela familiantzat, bueno, familiak gurasoak batez ere eskertuak egoten dire, ba, haiek ere herria ezagutu nahi dute, mino nahi dute ez, behin seme alabak pixko bat entretenitxoak egotea, eta modu hontan hori lortzen alda, eta hau ere doa, aplikazio hau doakoa da ere bai, eta honi izan ere kostatzen bali mazale, ba, QR-ak eta sortako gaude gu laguntzeko mugikorran jartzen eta bar.
0: Ederki, ba, aipatu dugu ez, olentzeroren ginkanare duzuela, pentsatzen dut euskaldunak diren bisitariek zerbait gehiago jakinen dutela ez, horren inguruan, baino egonen dira, bakanpoko bisitariak agian lehen aldiz ezagutzen dutela edo aditzen dutela ez, olentzeroren historia, eta ez dakit horien erantzunik ere baduzuen gerora edo ikusten duzuen, ba, agian olentzeroren inguruan ezerrez dakienak, ba, ez dakit sorpresaz hartzen duen edo bueno, nola hartzen duen ginkan hori?
1: Ba bai, hori da. Gure ingurukoak bai badakigu gehiago zer den, baina kanpokoak ez dire bakarrik ibilbideak bilatzen etortzen, ez? Ibilbideak bilatzera etortzen. Nahi dute gehiago jakin, ez? Orduan, nik bai azaltzen diet bintza badakiten guzia edo azaltzen diet zer den olentzero, nola bizitzen dugun hemen eta bar eta eramaten dute zerbait gehiago, ez? Gainera, orain iaz egintzen hemen ikerketa antropologikoa Labritondareak egin zuen, pixko bat olentzero eta Lesakaren harremana lantzen, eta ikusentzunezko bat egin zen, eta hemen ere panela handi bat jarri dugu, QR-arekin, pixko ikusentzunezko hortara bideratzen. Orduan jendeak jakiminakin gelditzen balima da, hortara ere bideratzen diet, eta horrela ez da bakarrik herria ezagutzea, ez da pixko herriaren nortasuna gehiago ezagutzeko aukera ematen duen zerbait.
0: Ederki, orain bururatu zait bertsolaritzaren inguruan ere badela, ez? Oinak bidean ibilbidea, ez dakit hori ere edo horren inguruko informazio ematen duzuen edo hori ez dakit turismo bulegoak kudeatu zuen edo ez, baina hori ere badago, ez? Aukeran interesa duenak ba egin alizateko.
1: Bai, hori da. Lesakako udaleko web horrian turismoaren atalean jarri ditugu ibilbide guztiak. Orduan hemen, segun eta zenbateko ibilbidea egin nahi duten, zerren interesa duten, euskalduna diren, ez, nondik heldu diren, ba bideratzen ditugu leku batera edo bertzera. Eta hori da bertzelekuetako bat, gainera hemen justo badugu panel bat, QR-arekin ere justo hemen kanpoko aldean, eta ba erakusten dugu zeintzu diren aukera guztiak, eta gehien interesatzen zaiena ba aukeratzen dute beraiek.
0: Ederki, aipatu ditugu zenbait, ekintza zakit baten bat gehiago dagoen, edo bueno, horrekin baduzuen ere aski, jendeak ezagutzeko Lesaka eta ingurua.
1: Bueno, gero horretaz gainere dugu ez bakarrik udan, urte sasoi guztian ibiltzen da jendia, badugu enduroko pista batzuk, bizibide izena duena, horrek badu bere web horri propioa, eta bueno, badire ibilbide haunitz eta itxiera haunitz endurora bideratuak daudenak. Hori ere urte guztian zehar, ba, hemen turista haunitz perfil hortakoa direz, bizikletan ibiltzen direnak bide berdetik karreteraz edo, baina baita ere enduro modalidadean edo aritzen direnak, eta horri buruz ere informazioa ematen diogu. Ta hortaz gainere, berriki ireki zuten autokarabana gune bat, eta horri buruz ere informazioa ematen diogu. Normalin ja etortzen denak aplikazio bat dute eta ikusten dute etorri antzintik ja lekua dagoen edo ez. Eta ja etortzen diren gehienak orain arte zuzenean bideratu dira. Igual norbaite galdetzen badu ere, orainik ez dakit, hasi berria gara, berez dakit nola funtzionatuko duen, baina aurten dugun eskaintza berritako bat hori izan nintzen gune bat, 10 plazarekin, herritik hurbil dagoena.
0: Ederki, badira berritasun haunitz, aipatu dugu edo aipatu dugunarekin ere ikusten da, ez? Pixkat naturarekin lotuak, kirolarekin lotuak, bueno, turismo jasangarri horrekin lotuak direla, eta horrekin lotu ere horren arira, aurtengo berrikuntza bat da, berako turismo bulegoan egin bezala, bertako produktuen erakusleio bat ere izanen dela, ez? Turismo bulegoan bertako produktuak, ekologikoak direnak eta bertan egindakoak eta bertan saltzen direnak, salduko dira hemen ere, erakusleio bat egonen dira, eta produktu gutxi batzuk egonen dira, ez, erosi alizateko, edo bederen horren produktu horien inguruko informazioa jaso alizateko, ez?
1: Bai, hori da, hori ere aurten egin behar dugun berrikuntza bat izanen da, berako turismo bulegoak egin duen bezala, gure gehitzen gara hortara, eta hortan gaude, aste honetan fisko bat azkeneko ukituak ematen, Burdinaren etxean bertan eta turismo bulegoa dagoen lekuan hor txoko bat eskainiko diogu ekoizlei, ez, inguruko ekoizlei, ez bakarri Lesakako ekoizlei, bastan bidasoak zonaldeko denei eskainiko diogu txoko bat, eta ordun nahi duenak hemen erosi dezake. Denda baino gehiago erakusleio bezala, zuk erran duzun bezala, erakusleio bezala funtzionatzea nahi dugu. Nahi duguna da, jendeak beraien lana ezagutzea. Eta hortarako, liburuxka bat prestatu dugu, berako turismo bulegoan tamen egonen dena, eta liburuxka horretan, ekoizle bakoitzaren informazioa jarriko dugu, non sortu zen, zergatik, pixko bat haien lana hobe ezagutzeko, eta hortaz gainere haien kontaktua izanen dugu. Orduan, hemen erosten aldute zerbait, baina eskaintza gehiago balin badute, beraien gana bideratuko ditugu. Eta hau interesgarria dutzen zaigu, kanpokoentzat beti eskatzen ari ziren zerbait zelako, hemen beti galdetzen ziaten, non erosten altzuten inguruko zerbait, minio interesgarria ditzen zaigu ere bertakuk ezagutzeko. Azkenen hemen uste dugu ezagutzen dugula inguruko dena, minio ez da horrela, neretik hasita, eta aukera bat izaten alda, nik hau ere Burdinaren etxe bezala nik gonbita luzatzen diet herritarrei etortzeko eta ikusteko inguruan ze ekoizleak ditugun, eta bide nabar nahi balma dute zerbait erosi agitzongi, minio bakarrik ezagutzera ere etortzen badire ongi egonen da.
0: Egia da, ba, produktu ekologiko haunitz eta bertan ekoizten diren produktu haunitz badirela gure eskualdean, horietako batzuk hemen egonen dira, bueno, erakusteko, ikusteko eta erosteko nahi bada. Eta aipatu duzun bezala, ez, haunitzetan ez dakigu, ez, ondoko bizilagunak bazakita dibez marmelada egiten duela, edo gazta egiten duela, edo ardo xuria ekoizten duela, ez, eta hori garrantzitsua da, aipatu duzun bezala, ba, kanpokoek ikusteko aukera badagoelako, baino bertakoek ere haunitzetan, ba, informazio hori ez dugulako, bueno, gauza batengatik edo bertzengatik, arrazoi ezberdinak egon daitezke horren gibelean, baina bueno, ez, aukera ona da ikusi eta ondoko bizilagunak eta normalean ezagutzen ditugunak, ez, direla horrelako produktu ekologikoak ekoizten dituztenak, ez?
1: Bai, hori da, netzat batzuk sorpresa bat izan dire, pentsatzen unik ezagutzen nula eta kontsumitzen itxula, minio badire batzuk ez, ez, orduan niretzat ere sorpresa izan da, eta niretzat ere ongi egonen da hurbil edukitzea, orduan aukera polita izan zait bai.
0: Ederki, bueno, aipatu ditugu, udako, bueno, sasoira begira ba izanen diren berrikuntzak segituko diren, ez, egiten edo eskaintzen segituko diren jarduerak ere uda honetan, Lesakako Turismo Bulegoan. Zaila da aurreikuspen bat egitea edo erratea, ez, horrela ze motatako ba turismoa etorriko den, ba hori da, erran bezala aurreikuspen bat egiten alda eta normalean, ez, etortzen diren horren arabera, ez, zerbait pentsatu, baino bueno, ba zaila da erratea zenbat edo jendea etorriko den Lesakara uda honetan edo, ez. Baino ez dakit normalean nola izaten diren udak eta nondik jasotzen ditugu bisitak, hori ez dakit baditu zuen datuak edo gutxi gutxi beti badakizuen erraten, ba ze motatako turismoa etortzen den eta nondik etortzen diren bisitariak Lesakara.
1: Bai, nik dut hau hemen bigarren urtea, orduan konparaketa erreixa izan den dut urte batekoa bakarrik. Nik lehen urtin ikusi nuna zen, onat hurbiltzen ziren gehienak, jende heldua zela, behintzat turismo bulegora hurbiltzen ziren, da ni gero herritar bezala errealitatea bertze bat da. Minio turismo nik hartzen dituzten datuak azkenien hemengoa dire bakarrik, ez. Bertzea ja dire sensazioak eta ikusten dutena. Eta onat hurbiltzen den jendea, gehien bat jendea adindua da. Hoiek direlako batez ere eskertzen dutenak norbaitekin solastia, mapa bat eramatea, galdetzea, pazientziakin jartzen dire, ez dago prisarik, gainera da turismo agiz jatorra, ez dakit, etortzen dire eskaintzen diezuna ongi dago, etortzen dire lasai, etortzen dire disfrutatzera eta ez dute zerbait zehazki behar, ez, jartzen dire eta a ber, kenos basa enseñar, ez, ez zaila importa, irausten diozun guzila ongi etorria dago. Orduan da, pixko bat ni lasainago eta konten zentzu hortan, nik hemen behintzat ikusten duten turismoa delako turismo polit bat, eta hori, eskertua. Gehien bat, ba, Espainia mailatik etortzen dire, ba, alde guzitatik, ez du bere esiki, ez dakit leku batetik etortzen dire bere esiki, ba, azter buru pasa, bai etortzen dire, bikote gazteak ere bai, eta hori bai, ba, Bizkai aldetik, Euskal Herriko bertze leku batzutatik etortzen dire. Europatik ere etortzen dira honiz, hori ikusten ari gara orain ere autokarabana gunean, honitz Europa aldetik etortzen direla, eta Espainia mailatik, ba, edo zen lekutatik etortzen direla. Eta hori, nik hemen gehien ikusten dutena, ba, bikote helduak, familiak, onatera hurbiltzen dire igual aurrekin etortzen diren familiak ikusteko zer eskintza dugun aurrentzat, hori ere preokupazio bat delako haientzat, ez nola, entretenituta zer egin, baina gehien bat hori jende heldua bai.
0: Ederki, bueno, ba, aurreikusiko dugu aurten ere horrela izanen dela uda, pensatze dut aukera izanen dugula, uda bukaeran ere pixkat balorazio bat egiteko. Bertzela, ba, eskerrik asko itxaso ona gonbidatzeagatik eta audena kontatzeagatik eta espero dugu ba, uda ona pasatzea hemen ere turismo bulegoan.
1: Eskerrik asko zuri, egonen gara.

0: Zer berri? Zaharrak berri. Hortziralero, Ilunabarreko 8tan bertsoaz eta bertxotan gozatzeko aukera. Bertso zahar eta berriak, kontu zahar eta berriak. Ekin ezapianekin, Hortziralero, arratseko 8tan Antxeta irratian.
1: Eta asteburari begira jarriko gara, hain zuzen ere udan, herriko bestak ditugu protagonistak, egunero, txandakatzen joaten dira eskualdeko herriak, beraien bestak ospatzeko garaian, aipatuko dugu, berako bestak dagoeneko bukatu direla, atzo, ospatu zuten, azken eguna, eta dagoeneko goldatzek ere zerbait errateko izan du, berako besta hauetan. Hain zuzen ere, berako bestetan migatuak indartzeko paktu patriarkala salatu du Goldatz. Goldatz, berako emakume feminista taldeak salatu duenez, berako bestetan biegunez migatuak egotea erabaki dudalak bertze behin ere. Goldatzen erranetan, aurten gainera lehenengoz gau giroan antolatu dituzte gizonkeria alkolarekin indartzeko aukera eman ez. Hori gutxi ez balitz, gizon talde antolatu batek kostatua jarri du bertan udalaren baimenarekin, Goldatzek gogor salatu du migatuak indartzeko erabili den paktu patriarkala eta besta eredu herrikoietan gizonkeria eta sufrimendua sobran migaturik ez zioen pankarta zintzilikatu du berako herriko etxeko plazan. Hauken du egin zuen talde batek ere edo pertsona talde batek baita frontoiaren atarian jarritako pankarta ere. Goldatzek jarri zituen biak berako besteen aintzinetik eta erran bezala herritar batzuek kendu egin zituzten ordu gutxian. Eta berako besten ondotik bertzerritako bestak ere hasiko dira gaur bertan zigakoak. Adibidez, gaur hasiko dira arratsaldeko 8etan botako duten txupinazoarekin eta ezkila jotzearekin 8ak eta 4denean itzulia emanen diote herriari eta zigaurren barna herriko musikariekin ibiliko dira. 9etan bazantzopak izanen dituzte eta gauerditan dantzaldia beinatekin. Bihar berriz larumatean abuztuaren 8an goizeko 10etan Diana izanen dute zigatarrek herriko musikariekin eguerdiko orduetan herri bazkaria. Ospatuko dute eta arratsaldeko 8etan mus txapelketa izanen da 7etan berriz pala txapelketako finalak. 7:30etan txurru txiki txaranga ibiliko da herrian barna eta 9:30etan xingar jatea izanen dute gauerditan musutruk erromeria eta ondotik DJ endara. Igandean abuztuaren 9an 10etan Diana izanen dute berriz ere herriko musikariekin 11etan aurren jokoak izanen dituzte plazan eta eguerdiko orduetan aurren bazkaria. Arratsaldeko 4etan puzgarriak izanen dituzte, ondotik txokolate hartzea eta 7:30etan lerro dantza emanaldia izanen dute. 8etan berriz, musikoak izanen dira dantzatu nahi duen guztiarentzat. 9etan azkenik paella jatea izanen dute frontoian. Astelenean abuztuaren 10ean, 10etan berriz ere goizean Diana izanen dute herriko musikariekin 11etan mezan nagusia eta guardiko 12etan luntxa. Arratsaldeko 6etan korotxiki eta 7:30etan los chingones de la Renkle mariatxea. Ondotik joal dunak ere, aterako dira kalera eta 10etan xingar jatea izanen dute. Bukatzeko abuztuaren 11an asteartean, goizeko 10etan Dianen ondotik 11:30etan aurren frontenis txapelketa ospatuko da eta guardiko ordu 2:30etan zikiro jatea izanen dute Beñat eta Fernandorekin ondotik dantzaldeak segituko du Beñat eta Fernandorekin baita ere. Eta Sumilako bestak ere gaur hasiko dira matraka elektrotxarangaren doinuek emanen diete hasiera gaur Sumilako bestei arratsaldeko 7etan hasiko da hau 9etan berriz Arno Ganadutegiko betizuak izanen dituzte eta arratseko 11etatik aintzinera goizaldeko 8ak arte antro rock musika jaialdia izanen dute askazi leiotikan eta garaitezin taldeekin bihar berriz eguerdiko 12etan Suziria botako dute herriko etxetik bestei hasiera ofiziala emanez eta erraldoiak buruhondiak eta elutsa txaranga ere ibiliko dira kaleak alaitzen. Arratsaldeko 6etan pilotari profesionalen arteko partidak izanen dira eta 7:30etan kale jira irulegi trikitixa eta pandero eskolaren eskutik. 9:30etan berrez zopak banatuko dituzte Ulibeltzak elkartean elutsa txaranga kalaiturik eta arratsean dantzaldea izan dute ez ditan taldearekin. Abuztuaren 9etan igandean goizeko 9:30etan Diana joko dute 11etan boneta eta zapatila tiraketa izanen trena plazan eta goiz eta arratsaldez txutxu trena ibiliko da herrian. Arratsaldeko 6:30 eta 23. Ramon Latasa saria. Ospatuko da eta 9:00 ze zentsuzko izanen da plaza inguruan. 8:00 10:00 eta gauerditatik ordu bi terdietara dantzale izan dute Beñatekin eta Fernandorekin. Astelenetik aintzinera segituko du egitarauak, baina horren berri aintzinera goemanen dugu hauxe izanen da asteburu honetan Sunbilan izanen dutena. Eta herriko bestakalde batera utzita, kultur hitzorduak ere izanen dira eskualdean, asteburu honetan hain zuzen ere gaur lau haizeetara film laburren proiektzioa eginen dute Etxalarren udalbiltzaren geuretik sortuak programako azken edizioan lau film labur osatu dituzte, tartean Raul Barreras zinemagileak baztanen grabatutako bitartean gero. Filmak lau haizeetara izenpean proiektatzen ari dira orain herri-zerri eta gaur hortziral honetan arratseko 10:30 Etxalarko frontoian emanen dituzte udako zinea zikloaren baitan Euskal Herriaren luze zabalean lau haizetara hedatzen diren historiak bildu dituzte lau zinegilek aurtengo edizioan Raul Barreras Karrantzarrak bitartean gero izeneko lana ondu du Baztango Bailararen txokoetan Aitor eta Izaro Arrutia Naiarrebek mintzo zen film laburra sortu dute Elorrion izandako esperientziatik abiatuta Olatzo Bejerok Larrabetzun oinarritu du bere ikusi makusi izeneko pieza eta Alba Lozano Kazkenik Zumaia izanduko kaleku ahobeltza izeneko laburra sortzeko Euskal Herria irudiz kontatzeko lau modu edo lau haize bolada fresko dira, eta ramezala Etxalarren ikusi alizanen dira, gaur arratseko 10:30 aintzinera.

0: Ez badakizu Antxete irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
1: 00337 46 82 85 eta 34.
0: Idatzi edo bidali audio bat eta galdu lotsa.
1: Zure hitza garrantzitsua delako.
0: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko Antxete irratia.
1: Entzun, esan, adierazi.

Eta kirola azarituko gara azken minutu hauetan pilotaz. Lehenik, plazaz plaza txapelketaren seigarren edizioak emakumeen pilota plaza eta lurralde berrietara eramanen dituelako. Adoseko sei bikotek hartuko dute parte txapelketako lehen jardunaldia. Areson jokatuko da, ustoaren amabortzean eta final handia berriz, irailaren amabian izanen da, egun urte betetzen dituen Gorostapolo plazan. Ados pilotak plazaz plaza emakumezkoen pilota txapelketaren seigarren edizioa aurkeztu du atzo, aurkeztu zuen, abuztuaren seian erratzuko Gorostapolo plazan. Aurkezpenean izan ziren, Xabier Uriarte erratzuko ordezkaria, Gorka Urtasun Baztango udaleko kirol zinegotzia, ados pilotak ordezkariak eta txapelketan parte hartuko duten pilotariak. Ados pilotak plazaz plaza emakumezkoen pilota txapelketan taren seigarren edizioa aurkeztu du, bere seigarren edizio izanen da, hasierarako helburuari eusten dio oraindik, emakumezkoen pilota ohiko pilotalekutik jatera eta herrietako plazetara eramatea, kirola ikusleengana gerturatuz eta herri bakoitzeko giroarekin bat eginez. Aurten gainera txapelketak bertze urrats bat eginen du plaza berria konkistatzeko bidean, ados pilota Gaztela eta Leonen jokatzen hasi den urtean txapelketako bi jaialdi erkidego horretan eginen dira Arauzo de Mielen eta Pankorbon. Horrela, emakumezkoen pilotak lurralde eta publiko berrietara zabaltzen segituko du. Aurtengo txapelketan sei bikotek hartuko dute parte, Iruna bikoteko bi multzotan banatuta. Ataldean Gomez eta Mujika, Aranburu eta Gerre, Iturriaga eta Mendiburu ariko dira, betaldean berriz Aldaregia eta Arrastia, Barrokale eta Orbegozo, Oskoz eta Ruiz de Larramendi. Multzo bakoitzeko bikoteek elkarren kontra jokatuko dute ligaxka sisteman, fase hori bukatzerakoan, multzo bakoitzeko lehenbi bikoteak sailkatuko dira irailaren bortzean Artaxoan jokatuko diren finalerdietarako. Finalerdietako bi bikote irabazleek irailaren amabian Gorostapolon jokatuko dute final handia. Aurteko berrikuntza nagusietako bat partiden formatua izanen da, norgeiagokak 30 tantora jokatuko baitira herrietako plazen ezaugarrietara hobeto egokitzeko. Plazaz plaza txapelketaren seigarren edizioak bukaera berezia izanen du gainera, final handia egun urte betetzen dituen erratzuko Gorostapolo plazan jokatuko baita. 1926 pilotaren eta herritarren topagune izan den plaza historikoak emakumezkoen goi mailako pilotaren final hartuko du bere mendeurrenean, horrela egun urteko historia duen plaza batean gaur egungo emakumezko pilotariak izanen dira protagonista. Plazaz plaza seigarren edizioko egutegi hauxe izanen da, abuztuaren 15an hasiko da Areson, abuztuaren 18an Arauzo de Mielen hariko dira, abuztuaren 22an Eltziagon, abuztuaren 23an Pankorbon, abuztuaren 28an Aizarnazabalen, irailaren bortzean finalerdiak Artaxoan jokatuko dira eta irailaren 12an final handia ospatuko da Gorostapolon. Plazaz plaza txapelketaren seigarren edizioak emakumezkoen pilota herriz herri eta plazaz plaza zabaltzen segituko du Nafarroa, Araba, Gipuzkoa eta Gaztela Leongo hainbat herritan barrena. Eta Erremonte Iruña enpresak erremontista taldeak ere babes adierazi dio Imanol Ansari. Atzo aipatzen genuen erremontiste, zenbait erremontisteko ohar bat sinatua zutela, elkarrekin plazaratua zutela Imanol Ansari, urnietarrari babesa emanez oraingo honetan Erremonte Iruña enpresak egin du gauza bera. Urnietarrak berak gainera prentsaurrekoa ematekoa du gaur goizean. Hori hemendiko 18 erremontistak Imanol Ansari elkartasuna adierazi zidatzia plazaratu zuten aste hasieran eta orain Erremonte Iruña enpresako erremotista taldea izan da adierazpena karrikadratu duena. Azken aldeko albisten arira, euren babes eta elkartasun osoa adierazina izan dizkiote Imanol Ansari Erremonte jokalaria eta Erremonte Iruña kirolarien taldeko aspaldiko lankidea izan da. Bertzalde, aitortu nahi dute Imanol Ansak lankidetzan eta gardentasunez jardun duela Erremontea babesteko eta etorkizuna bermatzeko, bereziki azken urtean gaur egun kontratua duen enpresak jarduera utziko zuela iragarri zuenetik. Aipatzekoa da, gaur aurkeztuko dutela buruz buruko Erremonte txapelketa Imanol Ansa gabe eta Imanol Ansa berak prentsaurrekoa eskainiko duela gaur ere Urnietako pilotalekuan. Erremontistak Oriamendik ezarritako zigorra osorik bete duela ziurtatu du eta kantxan lortutako kirol merituak errespetatzea eskatuko du.
Bertzetik da, martxan da, zesta puntako zazpigarren nazioarteko kampusa baztanen. Baztango da la karrera egin zien, pasaden abuztuaren bortzean, asteazken goizean, baztanen burutzen ari den zesta punta kampuseko parte hartzailei. Euskal Herriko hainbat txokoetatik etorritako 42 pilotari aurreta gazte, ari dira parte hartzen, aurtengo ekimenean, baztango baileko etxera hurbildu ziren asteazken goizean eta alkate eta zinegotziek harrera egin zieten bertan. Berriozar jaialaik nazioarteko zesta punta kampusa antolatu da aurten ere, zazpigarren aldiz, lekaroz aterpetxean. Entrenamenduak Elizondon Juanjo Atxamindegia pilotalekoan egiten dituzte, baztango udalak pilotalekoa erabiltzea uzten diela eta baileko etxera hurbildu ziren pilotariak eskerrak ematera. Mariano Iribarren eta Gorka Hortasun zinegotziek eta Fernando Anbustegi baztango alkateak egin zieten harrera eta bertan Angel Gamarrak eskerrak eman zizkion udalari. Gainera, hainbat pilotari bertxolerik eskertza bertxo ederrak ere kantatu zituzten eta kampusaren kamiseta bat oparitu zioten alkateari. Anbustegik bere aldetik udalaren esker nadera zizien antolatzailei eta pilotariei euskal kulturaren eta kirolaren alde eta bereziki zesta puntaren alde erakusten duten konpromisoagatik. Ekitaldia bukatzeko argazki egin zuten denek baileko etxeko balkoian.

0: Eta pilotazari garela azken kontu bat, Nafarroko txapeldunak komendu zituzten atzo berako bestetako emakumeen pilota jaialdian. Emakumeen Master Cupeko udako Master Txapelketako jardunaldia jokatu zuten atzo berako bestetako ondarreko egunean, jendez gainezka ageri zen ez degara pilotalekuan jaialdian, omenaldi eskaini zaie aurten Nafarroko herriarteko pilota txapelketa txikia irabazi duten berako pilotari gaztetxuei. Jaialdiak denetik izan zuen, giro ederra, tanto ona, kalitatea, baina baita berritxarrak ere, bai lehen partidan, Aldai eta Anaia Berti Sumildarra markagailuan 11-6 aintzinetik zirela, Ainhoa Ruiz de Infantek min hartu zuen eskumuturrean eta ezin izan zuen jokatzen segitu. Puntua hortaz Aldai Bertizek eraman zuten eta antolakuntzak 4:30 leia bat improvisatu behar izan zuen, bildu zain jendetza gosez gera etzedin. Leiaketaz kanpoko kaiolako leia horretan Anaia Berti 18-9 nagusitu zitzaion Irati Zabalari. Jaialdiko binakako bigarren partida normaltasunez jokatu ahal izan zen eta bertan Etxegarai Mendizabal 22-14 gailendu zitzaien Goiuri Zabaleta eta Osesi Leia entretenigarri batean. Jaialdean gainera, berako pilota eskolako arrobiko pilotariek herritarren omenaldia jaso zuten, orain gutxi Nafarroko txikien herriarteko irabazi herriartekoa irabazi berri baituten bigarren urtez segidan. Eta asteburu honetan, Sumbilan, besteen barrenean, 23. Ramon Latasa saria desafioz beterik ospatuko dute. Aizkolari gazteen 9. edizio eta emakumeen 5. eginen dute eta herrialtzatzaileak ere ariko dira igandean frontoian. Sumbilako pilotalekuan abuztuaren 9. igandean arratsaldeko 6:30 hasita, herrikirolzalek jaialdi ikusgarriaz gozatzeko aukera izanen dute. Ramon Latasa aizkolari handiaren oroimenez egiten den lehiaketa hau 2002. Urtean hasi ziren antolatzen Sumbildarrak eta urtengoarekin 23. edizioa beteko dute. Aurten ere jaialdi handia prestatu dute, hiru kategoriatan aizkolari probak eginen dira, baita bi bikote mistoren arteko harri altxatzaile leia eta harri altxatzaile gazte baten errekor pertsonal saiakera ere. Maila nagusian leian ariko diren hiru bikoteak honako hauek izanen dira, Iker Vicente eta Eneko Taino, Junen Alberdi Txikia laugarrena eta Arkaitz Etxebeste eta Mikel Larrañaga eta Odei Ezpeleta Biurri bigarrena. Bikote bakoitzak 10 kanaerdiko eta 60 ontzako ebaki beharko ditu. Emakumeen Ramola Tasasariaren 5. edizio ere jokatuko da, egun berean aurtengoan bi bikote ariko dira leian, Oiana Fernandez eta Nerea Sorondo, eta Nerea Ruti eta Leiene Pikabea. Bikote bakoitzak 45 ontzako bortzen bor moztu beharko ditu, aizkolari gazteen 9. Ramola Tasasarian berriz, 4 bikote ariko dira, Igoin Pikabea eta Beñatzen Osiain, Oier Mitxelena eta Unai Etxeberria, Aritzo Jarbide eta Julen Urrutia eta Jon Erdozia eta Mikel Santesteban. Bikote bakoitzak 6 kanaerdiko moztuko ditu. Bi bikote ariko direa leian narri altxatzaen ere, alde batetik Patrizia Martin eta Mikel Lopetegi Urra, eta bertzetik Estefania Etxebeste Iturendarra eta Beñat Telleria. Azkenik, Iradi Agirre Abadinoko harri altxatzaile gaztea, marka pertsonala egiten saiatuko da, 75 kiloko errektangularrarekin, 3 minutuko txandan. Eta azkenik aipatuko dugu Arratsiko mendibizikleta itzuli antolatu dutela Etxalarren bihar abuztuaren 8 larunbatean. Goizeko Arratsiko barkatu 9:00 gelditu dira frontoian, 3 mugatako buelta egiteko 22 kilometrokoa izanen dena. Etxalar BTT taldeak Arratsiko mendibizikleta itzuli antolatu du larunbat honetan abuztuaren 8:00, 9:00 arratsez gelditu dira Etxalarko frontoian eta 3 mugatako buelta egiteko ideia dute 22 kilometroko itzulia dena. Txirrindulariek bakoitzak bere linterna eraman beharko du eta herrian edaria eta janaria izanen dute. 14 urtetik betikoek heldu batekin joan beharko dute eta entolatzaileek aipatutenez ez dute bere gain hartuko ibilbidean gertatzen aldiren istripuen erantzunkizunik.
1: Goizeko 11:00 guk hemen krakada Amaiur Miguelekin. Kiroletik, astelen eta ostiralero arratsaldeko 3:00 Antxete Irratian. Bidasoa Zabaleko kirol munduko aktualitatea Jean-Pierre Jarokarena eta Paola Oskozen eskutik. Kiroletik, Antxete Irratian, astelen eta ostiraletan arratsaldeko 3:00. Noiznahi, kiroletik.eus atarian.
0: Antxeta irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
2: Twitter, Instagram eta Facebooken...
0: ...eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
2: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.

Era arte agurtuko, hain zuzen ere ondotik eguerdiko ordu batetan bueltan izanen naizelako iparrorratza saioan ondotik ere eguerdiko ordu bietan kiroletik saioa izanen dugu Jan Piejarokaren elankidearekin batera, beraz ordu arte agurtuko naiz. Bitartean bertzelako kontuekin utziko zaituztet, orain 11ak puntuan Euskal Irratietako berrisaila izanen duzue entzungai ondotik krakada saioa Maior Miguel lankidarekin ondotik itzalean saioa egunero moduan. Beraz, horixe izanen duzue urrengo orduetan. Oroitu ni berriz bueltan izanen naizela eguerdiko ordu batetan arratsaldeko joak bitarte, zuekin izanen naizela, beraz, bertzerik gabe, ongi izan bitartean, eta gero arte.

0: Hasteko kasu, kamion bat bada, A63 autopistan, Trebeska etzana, Baiona ehendean, Angelutik hiribururat joiteko zatian, ukandu istripoa, sokretzaileak lekuan berean dira momentukatz, eta autometaketak badira kilometro batzuetan istripaen giberean, Angelutik hiribururat ingaiteko. Eunka pertsona Baionako karriketan barda gasixuri potolo baten ondorioz. Ostego narratxeko ustegabeko gertaera zen hau, isuriak evakuazio dispositibo handia eragin zuen Baionako merkatu estadiaren inguruan. François, ostatutik asirik sortziak irian, gasa auzoko eraikin urbiretarat barriatu zen, gauian zehar egun tairurogeita amar apartatako 600 biztanle atera behar izan zituzten sokorritzaileak eta hainbat karriketan. Rika etxi gauluze baten ondotik biztane guziek enxartzeko onbaimena izan zuten. Lehendakari berri bat hautatu du Xokoako administrazio kontseiluak. Mira, 1974an sortu zuen Xoko enpresa patxi nobliak. 2019an Josef Bergara txistuk segira hartu zakon joan den ostiara arte egon zen administrazio kontseiluak kudeak eta berri baten alde joain zin. Enpresako administrazailetariko bat zen Iban Olagarai izanen da lehendakari berria administrazio kontseiluak bere hautagaia onartu ondotik. Bozak ertsiak izan dira, azken hilabeteetako krisiak enpresako egoera ahuldurik. Izan ere, Bergara eta aseritu gara izuzendari nagusen joko amaldeak endirera eta behin-behinu gehiagotan zarantzan ezagia izan zen barne funtzionamendua. Hala ere, gaur egun 650 langile ditu enpresak eta Europa mailan bulegoetarako altzarien arloko enpresa nagusietariko bat da. Eta irakurlek kaskoak gaindintzen dituzte euskaraz. Ekainan abiatu zen Euskal Kultur Erakundaren irakur kasko desafioa udan zehar denen artean 300 euskarazko liburu irakurtzeko sedearekin. Irakurzaletasuna bultzatza eta euskara ikasten dutenak mundu hortan gehiago murgiltzea dira ekimenaren helburuak. Ekainetik 201 parte hartzaile bildu ditu erronkak izan bakarka edo binaka irakurlek euskarazko ekoiz penak edo izupenak deskubritzen dituzte eta elgarren artean trukatzen dute hori erburuz parte hartzaileetan mintzatu da Naia Etxebejilo Pepe.
1: Irakur kasko, irakurketan kaskoak gainditzeko deia luzatu du Euskal Kultur Erakundeak. Uda osoan iraunen duen desafio hontan parte hartzaileek liburuak irakurtzen dituzte euskaraz eta bukaeran kondaketa bat eginen da. Bakarka edo binaka parte hartzen alda bakotxaren gustuen edo ambizioaren arabera. Berreun irakurleen artean, batzuk desafioi esker euskaraz gehiago irakurtzen hasi dira, usu denborarik atxemaitean ez dutelarik. Beste batzuentzat, euskara ikasten ari direnak barne, parada izan da hizkuntzaren gandik gehiago hurbiltzeko. Denak ados dira erraiteko esperientzia ederra izaiten ari dela. Hauek izan dira besteak beste irakurri dituzten liburuak.
2: Pardeetako otsoak, diakes zarraietek idatzia. Berriz hartu dut ere bekaturos, dom kampizronek egin komikea. Badut Simon Veien askatasunaren erroak, itzulpena euskaraz Beñat Kasturrenek egin du. Badut Itxaro Bordaren Eurizitalari esker.
3: Lierni Azkargortaren anatomia vertikalak.
4: Bada, mandatariaren gerra, Jose Ignacio Basterretxearena, gero bada Manila konexioa, hori John Arretxearena, munduari bira eman zion ontzia, hori Joseba Sarriona Indiak idatzitakoa.
5: Maurizia komikia, ubedak ateratu duena hor udaberri untan, badut izen baten promesa edo etxarteren eleberri bat da, akabo, Laura Mintegirena, eta gero poesia zonbait ere badetutola eskupean.
6: Hautatu genuen elgarrekin Daniel Landarten jendeak liburua irakurtzea.
1: Irakurleek gomita luzatu diete, euskaraz irakurtzea maite edo gehiago euskaraz irakurri nahi luketen jenderi, baita hizkuntza ikasten are direneri ere desafiontan parte hartzeko. Izena oraino emaiten alda.
0: Eta kulturatik kirolerat, xantazi eta lagaina arteko mugatrail lasterkaldia ibiogaitzuntan heldu zauku. Joan den urtean lehen aldikotz antolatu zuten berute handiak trabaturik, bigarren aldiuntako aro goxoagoa izan behar litzateke berrogeita bi kilometro eta irumira eun metroko desniberaren gainditzeko. Lasterkariak goizeko seontan betuko dira xantaziko elizatik erraize lakoa otso gorri gaine eta horritik iragan eta atxaleko seontan heldu beharko lirateke azken lasterkariak orotarat irurion parte hartzailetan endiarri dute muga.
7: Euskal Irratiak. Euskal Irratiak. Euskal Irratiak. Euskal Irratiak. Euskal Irratiak. Euskal Irratiak.

0: Goizeko 11etan, guk hemen krakada, Amaiur Miguelekin.
1: Kaixo egunone, goizeko 11:09 ditugune honetan, bueltan gara Antxe eta Irratian, behin ondo informatu garene honetan. Zartakoka talderearen eskutik hasi dugu gaurko kraka da, baserriko lagune kantua entzune berri dugu. Eta eguraldiari dagokionez gaurko honetan berriz ere beroa edo izango dugu, malala nola esateagateko 27 gradutan izango dira gaurko gehienezko temperaturak eta 17tan minimoak. Eta itsas mailari dagokionez, marei dagokionez, lehen itsas bera goizeko 6:00 gutxitan izan da, eta itsas gora berriz orain 12:00 izateko 7 minutu falta direnean izango da, beraz laster, eta berriz ere itsas bera arratsaldeko 6:30 izango dugu. Kontutxo haueke aipatuta, ba, gaurko efemerideak aipatzen hasiko gara gaur, abuztuaren 7 ostirala, eta ga, esan bezala gaurko efemerideak aipatzen hasiko gara, eta beraz 1347 egingo dugu atzera Nafarroara, izan ere gaurko egunez Faltsezeko nekazariek matxina da abiatu zuten zergen igoeragatik. Nafarroako esango dut ba, Carlos Bigarna erregeak Frantziaren aurkako gerra gastoi aurre egiteko zergakigo zizkien faltzestarrei. Herritarrek ordaintzari uko egin zioten eta erregeak beranaia bidali zuen egoera bideratzera, nekazari talde batek ordea eraso egin zione segizioari eta erretiratu egin behar izan zuten erregearen emendekuz, herriko guzta eta ondasunak ondatu zituzten eta 19 nekazari zigortu, horietatik 8 urkatu egin zituzten. Bosteune urte egingo duguia historian aurrera, 1819 joko dugu eta zehazki ba, Venezuela aldera joko dugu. Simon Bolivarren armadak Espainiarrak garaitu baitzituen Boyakako guduan, gaurko egunez horren ondorioz Espainiarren gandik askatutako Venezuela eta Kolombiaren arteko Errepublika Federatibo bat eratu zuten. Espainiako armadaren aurkako borrokan jarraitu zuen Bolivarrek eta 1822 Pitxinitxan haiek berriro garaitu ostean Quito eta Guayaquil Kolombia handira batu zituen. Kolombia handiak Venezuela, Kolombia, Panama eta Ekuadorrek osatutako errepublika izan zen eta arbaso euskaldunak zituen Simon Bolivar askatzailea gisa pasada historiara. Eta Euskal Herriera itzulita Irunera joko dugu, hemen eskualdean bertan 1924 izan ere gaurko egunez Irungo pospologileek guztiak emakumeak grebara jo eta lantegia okupatu zuten, lan baldintzen inguruko gatazkan murgilduta zeuden, poliziak fabrika inguratu zuen, gainontzeko fabriketako langileek elkartasuna eta laguntza ematea saihesteko, biharamunean kanporatu zituzten hiriko langile mugimenduak grebara deitu zuen elkartasunez eta istilu handiak izan ziren, oso sonatuak izan ziren Irungo emakume pospologileen borrokak 20-ko eta 30-ko hamarkadetan, asko gizon eta emakumeen arteko soldata berdintasuna eskatuz. 1964 joko dugu oraingo honetan, Abeetako Kongresuak iparri Vietnamen aurka armada erabiltzea onartu zuen, erabaki hori justifikatzeko presidenteek informazio faltsua baliatu zuen, egun batzuk lehenago, ipar Vietnango itxas armadak bere Maddox gerraontziari eraso egin ziola esanez, eraso hori ordea ez zen gertatu. Abeetako soldaduek asmatu zutela frogatu zen gerora eta ipar Vietnamen aurka egiteko aitzaki bezala baliatu zuten. Eta 1983 joko dugu orain, Jean-Louis Popolare desagertu zen, iparretarrak erakundeko kidea, Frantziako poliziarekin, Landetako Leon herriko baso baten izandako tiroketa baten ostean beste zenbait militanterekin IS-ean ari zen, bere burukiden ustetan poliziak hil eta gorpua desagerrarazi zuen, nonda Popo galderak ez du erantzunik izan oraino. Eta Euskal Herrian jarraituko dugu Bilbo aldera joko dugu 2000 urtera lau etakide hil ziren Bilboko bolu eta auzoan manipulatzen ari ziren lehergailuak eztanda eginda. Patxi Rementeria, Ekain Ruiz, Zigor Arana Barri eta Urko Gerrika Goitia ziren azken 63 urtetik beherakoak eta kinoiz jasandako ez behar handiena izan zen. Abuztuaren 12an milaka pertsonak omenaldia egin zieten ezker abertzaleak deituta, egun horretan kale borroka eta sabotaje ekintza ugari izan ziren Euskal Herrian. Boluetakoaren urrengo egunean Jose Maria Korta hil zuen eta Zumaian bomba auto batekin zerga irailtzailea ordaintzari uko egintea egotzita, ADEGiko lehendakaria zen Korta eta EAJaren gertukoa.

Eta eguneko efemeriden errepasoa egin dugun honetan, ba, musikari kantu eskaintzeri ba, tartetxo bate irekiko diegu oraingo honetan, ba, Brigadeloko eta Zea Maize taldeen eskutik egingo dugu elkarlanean sortu baituten Harrera leku batek kantua, ba, Harrera elkartearen, ba, preso politikoen, euskal preso politikoen, ba, gizartean berrintegrazioan laguntzeko lan egiten duen, ba, elkarteari, ba, sustengua adierazteko, ba, sortutako kantua hon.

Brigade Loco eta Zeamaize taldeak elkarlanean entzun ditugu Harrera leku bate kantuan. 2025ean kaleratutako abestia, ba, Harrera elkartearen basustengoan sortutako kantua. Eta Makonake talde lekeitiarrarekin jarraituko dugu Zerbezien komandua izena duen kantuarekin. Bimila eta amairuan kaleratu zuten kantua Piraten matxina da izeneko diskoan. Eta esan bezala, ba, Makonake taldearen eskutik Zerbezien komandua kantua.

0: Eta makonak taldearen eskutik entzun dugu zerbezien komandoa kantua 2013 urtean Piraten Matxina da izena duen diskoan kaleratutako abestia. Eta garagardoaz ari garela, zerbezaz ari garela, ba, Hondarribiko garagardo azokara joko dugu. Larunbate honetan, jaren 8an egingo dute Gernikako arbolean, eta ba, azokaren nondik norakoak eta urtengo berrikuntzak ezagutzeko, ba, Sierre Zapienekin izan gara garagardo azokako antolatzaietako batekin. Asteburu honetan 11 itzordu izango dira Hondarribian, besteak beste garagardo azoka, larunbat honetan izango da iaren 8an eta bazokaren nondik norakoak ezagutzeko Asier Zapienekin gaude, azokako bantolatzaietako batekin. Aurtengoan berrikuntza andanarekin dator artisa bazoka eta besteak beste kokalekuak ere aldatuko du. Kaixo Asier.
1: Bai, kaixo, egunon.
0: Bueno, lehenik eta behin, zeintzuk dira aurtengo azokaren nondik norakoak, zer eskainiko duzue?
1: Ba, begira, aurten datu garrantzitsuena da leku aldaketa bat izango dugula, hau azokaren 4. urtea izango da, eta hiru lehenengoak kasino zarran egin ditugu, baina aurten Gernikako arbolara goaz, ez oso urrun, 300 metro bat berago, eta, bueno, kanbioa izan da batez ere logistikagatik, deskarga eta deskargatzeko problemaekin, Kasino Zaharrako plaza asko gustatzen zitzaigun, leku xarmangarria da, baina bere gauz txarra ditu, eta onak, leku guztia bezala, eta horretik Gernikako arbolara goaz, leku zabalagoa, karga deskarga egiteko ere komodogoa, garagardo gilentzat, eta, bueno, erabaki dugu aldatzea aurten.
0: Eta nongo ekoizleak edo garagardo gileak gerturatuko dira aurtengoan?
1: Ba, begira, aurten kontatuko dituko 9 garagardo gilekin. Gipuzkoarrak etorriko dira Bersun, Irundik, Basabe, Breulilan, Zumaiatik eta Meta Astigarragatik. Gero Arabatik etorriko dira Estimia. Gero Nafarroatik Atala. Eta gero Kataluniatik etorriko dira Refu eta La Salvaix. Eta azkena, Kantabriatik Redneck garagardoa.
0: Beraz, toki guztietako garagardoak dastatzeko aukera izango da, edataz gain okerrez banago jateko aukera ere izango da, ezta?
1: Bai, hori da. Hor, bazkari izango dugu egun guztian zehar. Hiru postu izango dira. Bat, Irungo, que seria la visionaria, oso gazta desberdinak eta, bueno, oso aditua direna gaztan mundu hontan, gazta maite duena, pues hori izango da aukera probatzea. Gero Doña Txepina mexikano sukaldea egiten dute, oso ondo, iaz ere egon zian, eta jendea oso konten egon zan, asko gustatu zan, eta gero ere izango dugu, ba, pizza, Pekato Pizzeria Hondarribikoa, ba, esku bat gotako digu baitare, ba, pizzekin.
0: Beraz, zer jan eta edane izango da egunean zehar, horretaz gain ere jarduera andana prestatu dituzu, ba, bueno, azoka girotzeko zer izango da egunean zehar?
1: Bai, bueno, ba, ordutegia izango da, eguerdiko amabietatik gaueko amabiak arte. Eta, bueno, hasiko naiz ze gauzak dauden pixke bat jendea jakiteko. Goizean ekitaliak izango dira, 12:30 pailazoa, sagarrek pailazo izango da, ba, aur txikientzako, plan aproposa, hurbildu eta espektakula ikusteko, leku egokia da, belardia da, hori xiri daiteke, dantzatu daiteke, eta pailazo ikusteko, genial. Gero, ordu bat aterditan, harri jasotzaileen espektakulo bat izango dugu, bi etorriko dira, Udane Ostolaza eta Jon Unanue, Goenatxo 3. Eta horrek egingo dute hor bere saioa, ordu bat aterdik ingurun. Gero ja, pasako gara arratsaldeko partea, eta, ba, bueno, gero, hasiko gara 5:00 tomatxe txapelketa, gero hitz egingo dugu alpiska geixo ontaz, eta zazpitan ezker elektrotxaranga, giroa pixkat animatzen, behatzitan ona baip taldea, Siloziben laguntzarekin, etorriko da, Hondarribiko gazte batzuk, kontzertu ordu bete hor inguruan ibiliko daia, eta gero izteko, ba, amarrak eta laurdenetatik itxi arte, DJ bat izango dugu, El Conde Orlok, oso DJ diferentea eta dantzatzeko egokia dena.
0: Beraz, egun osoan izango da hor Gernikako Arbolaren buelta horretan zer egin aipatu duzu tomate txapelketa ere izango dela, nik uste berezitasunik handienetakoa izango dela egun osoan zeharrez, zer dela eta edo zer da tomate txapelketa?
1: Bueno, tomate txapelketa, a ber, tomate txapelketa aurten izango da bosgarrena, baina aurten ja eman dute pauso bat eta ja da munduko bosgarren, munduko tomate txapelketa izango da bosgarrena. Hau zen, Hondarribin Garagardo azokatiz aparte, jendarriko jazen lan talde bat zegoen hor, eta tomatea, ba, tomate txapelketa eta jai txiki bat egiten zuten, ez? Bakoitzak, Hondarribik, bueno, hasieran Hondarribiko tomate izan behar zen, ez? Orduan, bi hiru tomate aurkezten zituzten, pertsona bakoitzak aurkezten zituen bere etxeko tomateak, eta, bueno, epai mai bat zegoen profesionala, hau da, sukaldari ez, eta, bueno, gastronomia inguruko jende adituak eta jatetxa dituztenak eta sukaldaria direnak egiten zuten ba, kata bat eta irabazle bat aukeratzen zuten. Eta gero ere publikoak ere aukera zeukan tomate hori probatzeko eta puntuatzeko. Ordan bi bezala zeuden ez, bi premio bezala bat jurado profesionalak esaten duena eta bestea publikoak esaten duena. Eta orain dela bi urte, iaz, erabaki genuen tomate txapelketa hori Garagardo azokan oso ondo enkajatuko zuela, eta bi elkarte horien arteko lana ondo pegatuko zuela, eta egia esan oso gauza ikusgarria da, eta izugarria. Gero, tomate guzti hori dastatu daiteke doainik, osea, eta oso plan polita egiten da, eta espektakularra da, egia esateko.
0: Bitxia gutxienez bada.
1: Bai.
0: Eta bai. Azkeneko, bueno, esan duzuela, hau urte okerrez banago, daramazuela Garagardo
1: bai.
0: Azoka
1: laugarrena, bai.
0: Antolatzen, nolako erantzuna izaten du azokak?
1: Ba, gu oso konten gaude, hasi ginenetik, gora joan da publikoaren asistentzia. Eta giro herrikoia eta nazten da baita ere Hondarribi orain bat gizute dagoela momentu top turistekin eta nazketa kuriosoa egiten da. Hora aurkitu dezakezu japonesak, alemanak, Hondarribiko batekin, jijiji, jajaja, guk giro herrikoia egin nahi dugu eta gauz handiri gabe eta sponsor handiri gabe, baina nahi dugu horrela jarraitzea. Osea, gauz txiki bat, Hondarribi ez da hiriburu bat, eta gu nahi dugu gure Garagardo azoka, ba, gure tamainan izatea.
0: Bikain, beraz, okerrez banago gero ere animatzen duzu, ba, jendea eguna pasatzera joatera, gira da, Gernikako Arbolean, kasino zarra baino leku gehiago izango dela, ez dakit, ba, bertan lasaiago isertzeko, ote orduak egiteko ere ez dakit, maik edo jarriko duzuen.
1: Bai, mai batzuk egongo dira, ez zoritxarrez guri gehiago gustatuko zitzaizkigun, baina, bueno, egongo dira, egongo direna, baina pareoak eta toaiak ematen badira, lurrean isertzeko leku aproposa da, baitare, nik animatzen du jendea, ba, alkitxo txikiren bat, hombre, ez sofa bat, baina alkitxo txikiren bat ondartzakoak edo toaia batzuk ekartzea eta hori xeritzea, ba, lagunekin, aurrekin lasai ibiltzeko aurrak aske usteko lekua proposa da. Eta, bueno, ba, Garagardotxo batekin eta janari pixka batekin, ba, eta musikarekin eta giro ederra egiten da, eta egun pasa polita izan daiteke.
0: Bikain, ba, hemen utziko dugu elkarrizketa, zakita hasier beste bai. Mezurik edo bota nahi duzun?
1: Bai, gustatuko zitzaidan, bueno, tomate txapelketaren inguruan, tomateak aurkeztu nahi duen guztia, amabietatik aurrera, hor egongo dira tomateko jendea, tomatea jasotzeko, gero nahiz eta dastaketa eta arratzaldean izan, norbaitek arratzaldean ezin badu joan, utzi dezake tomateak. Tomateak izango dira 2 euro kobratuko dira, eta diru guzti hori, tomatearekin atetzen diren guztira, Palestinan aldeko etxara elkarteari bideratuko dira, osea, diru hori joango da etxara elkartera, eta gero arratzalean ja egingo da, ba, konkurso eta dastaketa. Eta gero ere, gustatuko zitzaidan eskerrak ematea, Hondarribiko udalarin noski, Silozibe musika elkarteari, etxara elkarteari, tomate txapeketako jendeari, eta gero ere zozketa bezala basoarekin, azokara joan behar da, basoa hartu behar da azokako egunekoa, eta rifa batean sartuko zera basu horrekin, 2 euro izango dira, eta gero sorte horrekin garagardo kopurutxo bat izango duzu, eta gazta bat ere sartuko da rifa horretan laguntza bezala, hau dena aurrera ateratzeko, eta bueno, gazta horiek izango dira etxelekua, eta kortariko borda laguntzen digutela gaztaren gazta ekartzeagatik, eta gero itxaropena tabernari ere, bai? Eta ez dutela inorazten, bueno, noski, garagardo gile guztiei, eta janariko postu guztiei, eta laguntzen digun mundu guztiei eskerrak eman. Eta zuei ere, hemen espazio hau emateagatik.
0: Zuri gurean izateagatik, beraz, hemen utziko dugu deialdia, azokara gerturatzekoa, eta eskerrik asko, Asier.
1: Ba, zuei.

Eta, bueno, entzun dugun bezala, larun bate honetan izango da Hondarribiko, ba, Garagardo, Artisau Garagardo azoka, 9 postu izango dira, Garagardo adastatzeko, eta beste hiru, ba, zer jan ere izango baita horretaz gain, ba, egun osokan zehar, jarduerak izango dira, ba, Gernikako arbolaren buelta horretan. Beste kantu batekin jarraituko dugu oraingo honetan burutik eta guri boste taldeen elkarlanetik, ba aurtengo maiatzean kaleratutako kondena bizia kantu entzungo dugu.

kondena bizia izeneko kantuan entzun ditugu, ba, guri bost eta burutik taldeak elkarlanean, bitaldean elkarlanetik basortutako kantuan. Eta ertxeko artista batekin, Fermin Muguruzarekin jarraituko dugu, bizitzazen laburra dene, kantua entzungo baitugu datozen minutuetan, kantua entzun eta jarraian, ba, aste burura begira jarriko gara, eta datozen egunetako, ba, agendari errepasotxo bate egingo diogu.

Bizitza zein laburraden kantu entzun dugu Fermin Muguruzaren eskutik. Eta esan bezala, ba orain jarraian datozen egunetako asteburuko agendaren errepasoa egingo dugu izan ere, ba datorkigun asteburua jarduera ze beterik datorre gurean. Atzo amaitu ziren belako bestak, baina ordea eskualdean festak eta jaigiroak asteburu osoan zehar irango du. Lenik eta behin Hendaiako hiri bestak asteburu honetan izango dira, hori dela eta berriko etxeak egitarau ezabala antolatu du, era berean ba besteak beste enbata gaztetxeak ere bere egitarau propio antolatu du. Atzo hasi zuten arratsaldeko 6etan egin zuten ba muse txapelketarekin, gaurre berriz ba gau eskaintza prestatu dute gaurko honetan, ze superlore izango da arratsaldeko 8etan, iluntzeko 10etan berriz frigo eta gaurretik aurrera DJ Bull. Biarre arratsaldeko 7etan hasiko dute egitaraua, 7etatik 10ak bitarte Xibalete txaranga izango da, 8etan ekintza, gaueko 11etan leizeak eta ondoren DJ Martxira. Hendaiako bestak bakarrik ez eta Irunen Euskal Jira izango da asteburu honetan, azken urteetan baino gitarau desente murritzagoarekin, egun handia larunbata izango da, naiz eta ostiraletik igandera izango direne jarduerak. Ostiralean arratsaleko 5etan hasiko dute gitaraua, hasiko du Irungo udalake gitaraua, puzgarriak jarriko ditu Urdaibia plazan eta aurrentzako jolasak ere izango dira, erraldoiak ere ariko dira arratsaleko 6ak aurden gutxitatik aurrera eta ondoren baiuntze aldera, 7etan kantu jira izango da jeikia taldearen eskutik eta 9:30etan burrumba elektrotxaranga, larunbata izango da berriz Euskal Jiraren egune handia, goizeko 8etan hasiko dute gitaroa Jostailu Dultzaineroen Dianaren eskutik, goizeko 11etan izango da ba jira Euskal Jira handia, desfilea urtero bezala bale Txunborro hiribidetik hasita. Puzgarriak berriz ere bagoizean eta arratsaldean zehar izango dira ospitale zaharreko lorategien inguruetan, ala bete nahi izan du Irungo udalake aurtengo Euskal Jirako egitaraua. Eta ondoren ba arratsaldean zehar Bakemendantza taldearen eskutik erromeria izango da, baita Antzi erromeri taldearen eskutik, eta iluntzeko 10etan Gora Herria taldeak ba musika emanaldia egingo du. Igandean berriz, ba, goizeko 11:30etan izango da Gipuzkoako pentatloie txapelketa Urdaibia plazan. Eta Hondarribian ere, ba, 11 jarduera izango dituzte asteburuan zehar, lehenik eta behin larunbat honetan, eta lehenago entzun dugune bezala Garagardo Azoka, Artisau Garagardo Azoka izango dute, goizeko 12:00etan hasi, eta iluntzeko 12:00ak arte Gernikako arbolean. Besteak beste, ba, Ezker Elektrotxarangaren edo Nabide taldeen ba, kontzertuak izango dira, azokak irauten duen bitartean. Hori gutxi ez eta estropada asteburua izango da Hondarribian, larun batean bigarren mailako estropadak izango dira, eta beraz ba, estropadaren mura gerturatzeko abiluan fanfarrea arituko da jaia girotzen, larun bata beharren aurten igande izango da estropadetako egune handia, goizeko 8etan Jostailu Dultzaineroek Diana egingo dute, eta ondoren ba 10etatik aurrera 11:30ak inguru arte ba abiluan fanfarrea ibiliko da girotzen, estropadere murako kale jira ere egingo dute. Ordu biterdietan burrumba elektrotxaranga eta arratsaldean zehar ba estande romeria eta DJ Kanupi ere ba izango dira Hondarribiko kaleak alaitzen.

Eta oraindik ere amabiak bitarte, ba, geratzen zaizkigu hamar amabi bat minutu, eta beraz musikarekin jarraituko dugu saioa agurtu aurretik, eskabideanen kantu bat entzungo dugu, despedida izena du kantuak, eta taldeak ba, bere azken diskoarekin kaleratu du, herrikutxuna izena duen diskoarekin, ba, 2025ko ba, abenduan kaleratutako diskoa.

Eta eskabidean taldearen eskutik entzun dugu despedida izeneko kantua. Eta 2025-eko kantu hau entzun ostean, 2025-en urte berean kaleratutako beste abesti bate entzungo dugu. Orengo honetan, Mirua, Kiliki, Xabier Leturia, Maixa eta Leire Leturiak besteak beste balkarlanean ekoitzitako bazazpiak bat kantua entzungo dugu datozen minutu hauetan.

Miruak, Iliki, Xabier Leturia, Leire Leturia edo Maixaren eskutik besteak beste entzun dugu zazpiak batek kantua. Eta honekin amaituko dugu gaurko kraka da. Orain amabietan Euskal Irratietako berri saiari tartetxo bate irekiko diogu berriz ere ondo informatzeko. Eta bitartan azkeneko kantu batekin utziko zaituztete irabaztera izena du abestiak eta datorren irailaren 13an Ernai Gazte Antolakundeak deitutako ba mobilizaziora dei egiteko sortutako kantua da. Eta kantu honekin utziko zaituztete esan bezala ba 12ak bitarte. Amaiur Miguel Nauzue eta ba esan bezala irabaztera kantorekin utziko zaituztete asteburuen izan eta aio.

0: Donazareko sala jauregian musika, dantza eta antzerki polo handi bat sortu nahi dute Garazi Baigorriko autetxiek kundua eginen dugu. Eskola kulturerakundeak irakurkasko desafioa abiatu zuen ekainean helburu sinple batekin udantzear denen artean 300 eskolarazko liburu irakurtzea. Eta Xantazi eta Larrain arteko mugatrai lasterkaldia ibiakotzuntan eldu zauku, baina lehenik berutzen ari da kampan Jone Barnetx.
1: Bai, berotzen ari da, goizuntatik 10 grado gehiago ukan ditugula, bai, 26-27 gradoko temperatura momentuan iparaldean, eta oraino zonbait grado zemendatuko da temperatura txaldeuntan, 21 grado iragarriak

0: Ira barnealdean eta itsas bazterrian 25-26 graduko temperatura ukanen dugu.
1: Lehenik eta behin bidean baziste kasu kamion bat bada A63 autopistan Trebeska etzana Baiona einean angelutik hiribururat joaiteko zatian ukandu istripuan. Sokritzaileak lekuan berean dira momentukatz eta autometaketak badira kilometro batzuetan istripuaren giberean angelutik hiribururat igaiteko. Udauntan CFDT sindikatua Lapordiko osasun, turismo, ostaritza eta merkataritzako langileekin bildu da lan baldintzak eta eskubideen aipatzeko. Sindikatuaren arabera, beroteak eta azken sutek are gehiago zaildu dituzte jadanik gogorrak ziren lan baldintzak, neurriak ez direla aurre ikusiak salatzen dute, jakinez horrelakoak gero eta usuago gertatuko direla Ipar Euskalegian. Sasoiko langileen prekaritzatea ere salatzen dute, batez ere lan orduen kontaketa abusuak badirera ohartaraziz. Kasu horietan juridikoki urririk laguntzen dituzte eta horrez gain sasoilarientzat gida bat argitaratu du haien eskubiden ezagutarazteko orokorki ku ere kode bati esker eskuratzen alden mezu kanal bat ere sortu dute langilek galderak pausatitzaten.
0: Donazarriko sala jauregiaren gerua berriz definitu dute Garazi Baigorriko utetxiek.
1: Elkargoarena da iratiko bidean den jauregia eta gaur egun Iparralai Musika Eskolak baliatzen du. Garazi eta Baigorriko autetxeak Aixaldi Zentro birakarazi nahi zuten egoitza, baina poloko azken bilkuran ustela undaguntan proiektu berri bat definitu dute Antxan Kastorreo.
2: Donazarriko sala jauregian musika, dantza eta antzerki polo handi bat sortu nahi dute. Zer da xuxen proiektu hori, jakin behar da, intzineko urteetan, Garazi eta Baigorriko autetxek jadanik definitu zutela halako proiektu bat Iparralai Musika Eskolaren beharrak ikusiz. Ideia zen erakaskuntza artistikoen polo baten sortzia Donibane Garazin berian, txuhiltzaileen kasernaren eta futbol zelaiaren ondoan, azkenean Garazi Baigorriko autetxek pentsatu dute proiektu hori eramaiten ahalko zela Donazarreko sala jauregian. Antion Kurutxarri autetxeak erraiten dauku xuxen zer izanen litaiken zentro haundi horretan.
3: Haunditu dugu, kontserbatorioa din bailaike, kontserbatorioa erakasten du dantza, musika eta antzerkia. Baditu sail batzu nun haujak diplomak ukaiten dituzten, haujak eta gazteak, eta hori joaiten da ama eskolatik edo lehen mailatik goi mailako estudioetaraino. Proiektu hortan ere, balaike dantza sala haundi bat sortzeko eta auditorium tipi bat. Hori dena da pentsatu izan den proiektua. Alimaleko proiektu bat da, 10 milioi ingurukoa.
2: Eta intzen ikusia zena Aixaldi Zentroa ere, sala jauregian litaike, preseske, egitura desberdinen aktivitateak ez baitira kasik sekulan betan gertatzen.
1: Garazi Baigorriko autetxeak zerrenatu dituzte ere ondoko urteetako proiektu importanteenak, Garaziko iltegia arrosako gurea basimendua, tailer berri batzuen sortzea lutsipor da ondoan Donazarren, edota onjoena proiektua bidarrain. Eta Kanboko Herriko Kontseiluak suteak pairatu dituzten herriak lagunduko ditu. Salbu espenezko bilkura antolatu zuten barda, alde batetik 800.000 euroko epe laburreko mailegu baten kontratatzea adostu dute. Haien, erranetan azken kontseiluen erabakiaren ondorez hartu behar izan zuten erabakia. Aurten, hiru proiektu potolometatu baitira, behin-behineko diru mailako ahangurak sortuz, ezker paretaren berritzea, zelai sintetikoaren eraikitza, eta Arnagako liran jategiaren zar behitzea. Bestalde, oian suten ondoren kaltetuak izan diren errier elkartasuna erakutsina izan diete, 2.500 euro emanez, 1.500 Girondako errier eta 1.000 Landesetako errier. Mendibur enpresako ur zisterna kamionak arat eraman zituzten ere gertairen denboran suhiltzailean laguntzeko.
0: Irakurleek kaskoak gaindituko dituzte euskaraz.
1: Ekainean abiatu zen Euskal Kultur Erakundaren irakur kasko desafioa, udan zehar denen arten 300 euskarazko liburu irakurtzeko xedearekin. Irakurzaletasuna bultzatzea eta euskara ikasten dutenak mundu hortan gehiago murgiltzea dira ekimenaren helburuak. Ekainetik 201 parte hartzaile bildu ditu erronkak, izan bakarka edo binaka irakurleek euskarazko ekoizpenak edo itzulpenak deskubritzen dituzte eta elgarren artean trokatzen dute horiek buruz, parte hartzaileekin mintzatu da Naia Etxebejilo Pepe.
4: Irakor kasko, irakorketan kaskoak gainditzeko deia luzatu du Euskal Kulturerakundeak. Uda osoan iraunen duen desafio hontan, parte hartzaileek liburuak irakurtzen dituzte euskaraz eta bukaeran kondaketa bat eginen da. Bakarka edo binaka parte hartzen alda, bakotxaren gustuen edo ambizioaren arabera. Berreun irakurleen artean, batzuk desafioi esker euskaraz gehiago irakurtzen hasi dira, usu denborarik atxemaiten ez dutelarik. Beste batzuentzat, euskara ikasten ari direnak barne, parada izan da hizkuntzaren gandik gehiago hurbiltzeko. Denak ados dira erraiteko esperientzia ederra izaiten ari dela. Hauek izan dira besteak beste irakurri dituzten liburuak.
5: Pardeetako otsoak, diakes zarraietek idatzia. Berriz hartu dut ere bekaturos, dom kampizronek egin komikia. Badut Simon Veien askatasunaren erroak, itzulpena euskaraz Beñat Kasturrenek gindu. Badut Itxaro Bordaren eurizitalari esker.
6: Lierni Azkargortaren anatomia vertikalak.
7: Bada, mandatariaren gerra, Jose Ignacio Basterretxearena, gero bada Manila konexioa, hori John Arretxearena, munduari bira eman zion ontzia, hori Joseba Sarriona Indiak idatzitakoa.
8: Maurizia komikia, ubedak ateratu duena hor udaberri untan, badut izen baten promesa edo etxarteren eleberri bat da. Akabo, lauramente girena, eta gero poesia zonbait ere badetutola eskupean.
9: Hautatu genuen elgarrekin Daniel Landarten jendeak liburua irakurtzea.
4: Irakurleek gomita luzatu diete, euskaraz irakurtzea maite edo gehiago euskaraz irakurri nahi luketen jenderi, baita hizkuntza ikasten ari direneri ere, desafiontan parte hartzeko. Izena oraino emaiten alda.
1: Eta kulturaen kapituloekin segituko dugu egitekoa izan baita gaur Ipar Euskal Herrian zehar Abiaka Animalia deitu kantalia Paueko Rekabort plazan emanen du arratsuntako zazpiuntan. Zazpietre eta Igoitian Doni Oliok egin modu soperandi eta Xuneren konzertuak kanbuku bestetan bereko plazan. Ibilki programaren karietarat urte berrian Amona filmaren edapena Itxasuko plazan izan duzie sortzi eta erdietan eta bolotzeko Enzel eta Erretezeta kolektiboaren konzertuak bastirago ongenget deitutako ekitaldian bederatzietaik goiti.
0: Itzorduetan ere, Santa Grazia eta Larraine arteko mugatrail lasterkaldia bihar helduko da.
1: Kulturatik kirolarat joan den urtean lehen aldikot zantolatu zuten berute handiak trabaturik bigarren aldiuntako aro goxoagoa izan bar litzateke berroita bi kilometro eta irumira egun metroko desnibelaren gainditzeko. Ikusle gisa zein lekuterat joiterat aholkatzen daukun galdegin dakogu juge ako zeberri antolatza irari.
10: Boa, egian erraiteko, nik hatxarretik eta irrentzil hartin propiatza maiten nit. Mena bai, gio egiazki, bon, ederrena duz bai aleike hor xantazik eta larraine arte hortan, lakhu eta bimbale eta hor eujar eta kako eta gaine hoik, izinago eder, basa, bai hor izinago eder, harritxu amini bat, Nafarroako gainti agei, xantaziko gainti agei bai, fen sibeo gaine hoio, Hurgun ageie, zenta gotarsun aminu eta jaleik hartzen behitugu, mila eta sortzie hun eta bimila eta hamazazpi ohi, ordean bai. Hor egia parte hoi zinago eder dela.
1: Aipatu lakoako gune hori amairu garren kilometroan da, lasterkariak goizeko seontan abiatuko dira, xantaziko elizatik erraize lakoa otxogorri gaine eta horritik iragan eta atxaleko seontan eldu beharko dirateke azken lasterkariak. Orotarat irureun parte hartzailetan jarri dute muga. Eta kirarekin segitzeko eta buratzeko emaitza zunbait, esku uskan kamoko bestetako txapelketako bigarren finalerdia atzo Argentinar trinketean Zerrusta eta Dukazu nagusitu dira Lafit eta Iparen kontra berrogei eta hogeita sei finala Orrategara eta Larraderen kontra jokatuko dute beraz agorrien amarrian eluden astelenean txerrindularitzan Frantziako imazten itzulean atzo seigarren etapan Kim Lecour Pienaar sei esprintean nagusitu zen anartean Movistar taldeko Marlen Reusser Suitzara beti lehena da gaur Lavult Zurron eta Montventoux arteko etapa izanen da zazpigarrena mendiko etapa handi. Yeah.
11: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus webgunean.
1: Eguerdi eta ameka dira, eguerdi terretan emaiten dautziet goiz azken itzordua berretaz pundu aiteko goizundan, baina momentuko atzitzalean imankizundaren tenorea badugu zurekin, Maia Muruaga, eguerdion.
12: Bai, eguerdion, Charlotte.

0: bukaerara iritsi gara, asteburua gainean dugu eta itzalean emankizunaren asteontako azkena izango dugu. Gaur ez gara, asteburura begira jarriko, pixkat urrunago, joanen gara, irailaren amairuan ikuskizun berezi bat, ungigarri bat, ba, espero baitugu izan ere, aurten, 50 urte, beteko dira, Fernando Aire Salvador, bertsolaria hiltzela, eta urte urrenaren arira, Salvador Urepeleko artzaina izeneko ikuskizuna sortu dute Getxo Folk Festivalaren zat. Getxo Folk Festivalak erranen dugu aurten 42 urte betetzen dituela eta irailaren 9tik 13ra iraganen da aurten 20 emanaldi baino gehiago eskainiko dira atzerriko eta Euskal Herriko taldeak entzun ahal izango dira zuzenean eta erranen dugu ba, ikuskizuna, Salvador Urepeleko artzaina izeneko ikuskizuna irailaren 13an estreinatuko dela Getxon. Ba, ikuskizunaz, bai eta Getxo Folk Festivalaz ere mintzatzeko, gurekin izango dugu, hemendik gutxira, Getxo Kultur Etxetik, Xabier Paia. Eta gaur ostirala ere, ba, mendi ateraldi berri bat proposatuko digu hartzen Letonak Hondarribiatik Pasaiarako bidea hartu du aste honetan ibilbide berri bat proposatzen digu egunero eta gaur ikusiko nora eramanen gaituen Urko Aduriz izango du bere ondoan gaurkoan ere. Baus eta gehiago izango dugu gaurkoan gure itzalean emankizunean ongi etorri.
1: Lasai, itzalean gira, goxoki.

0: Getxo Folk Festivalaren baitan, Salvador Urepeleko hartzaina ikuskizuna estreinatuko dute irailaren 13an. Sartzeak dagoeneko salgai dira eta horregatik ikusgarriaren nondik norakoak bildu nahi ditugu. Eta gurekin dugu, ikusgarriaz mintzatzeko, Xabier Paya, Getxo Kultur Etxeko zuzendaria, eguerdion.
1: Eguerdion, bai.
0: Erran bezala, Getxo Folk Festivala izango dugu aurten ere, 42. Edizioa ospatuko duzuela ikusi dut, osasuntxu, segitzen duelaren seinale?
1: Ba, dudarik gabe, esango nuke, Ego Euskal Herrian behintzat, folk musikak duen jaialdi zaharrena dela, eta hasi zenetik bide luzea izan duela, eta hainbat genero, hainbat munduko hainbat musika ekarri izan dituela, eta beti gainera ere euskal folk musikari leku berezia egin diola, eta bai, 40. Urte urrena egin genuenean duela bi urte berezia izan zen iraganera begiratzeko eta aurrera begira ere oraindik bide luzea dagoela ikusteko, eta horren adibide da aurteko jaialdia bai.
0: 42. Edizioa beraz, ospatuko duzue aurten, eta aipatu dugu, Salvadorren omenez ikuskizun bat ere estreinatuko dela Getxo Folk Festivalaren baitan, festivalarentzat sortua izan den ikuskizun bat dugu.
1: Hori da, bai, hain zuzen ere duela 5 urte, folk jaialdiaren gogo eta sakon bat egin genuen eta ikusi genuen bere premien artean bazela euskal folkaren iraganeko eta orainaldiko artisten eta publikoen artean zubiak sendotzeko beharra eta hori publiko berriengana irisarazteko alegina sortzea, bai. Eta horren ildo bat, ba, azkenengo urteetan bizi izan dugu, dela iaz Benito Lertxundiri omenaldia egin genion, duela bi urte 40. Urte urrenean Juantxo Zeberiok zehazki ikusgarri bat egin zuen euskal folkaren inguruko gogo eta musikatu bat egiteko, eta aurten egia da bazirela bereziki data garrantzitsuak eta iparraldera begira jarri ginen berehala, eta azkenean biziren nolabait nabarmentzekoak Nik Txartek egindako ibilbidea batetik, baina bestetik ere iruditzen zitzaigun Fernando Aire Salvadorren irudia berezikiagian folk musikan errebindikatzea ezinbestekoa zela. Azken batean Salvadorri buruz egiten dugunean ari gara, ba, Benito Lertxundi edo Xabier Lete edo beste bat musikari handiren letragile bihurtu den bertsolari handi bati buruz, 20. Mendeko bertsolaritzan izen handienetako bat, euskararen inguruko gogo eta egiteko ere bere bizitzak bere biziko aukera ematen diguna dela txistualdi, dela Baxe Nafarreraren presentziagatik eta beste hainbat motiborengatik ikusten genuen oso berezia zela. Eta gainera iruditzen zitzaigun euskal herritarrezkok ziurenik ez dutela jakingo norden Salvador, baina Urepeleko hartzainaren abesti famatua Xabier Letek egindakoa kantatuko dutela. Eta beraz, horiek guztiak elkartzea eta ikusgarri batean bi helbururekin finkatzea erabaki genuen. Pertsona egokiena horretarako dudarik gabe Josan Goikoetxea da. Josanek ez bakarrik Salvadorren obra eta lana eta ze ondo ezagutzen dituen, baizik eta gerora ere Xabier Leteren lanean nola jarraitu zuen eta azpimarratuko dut enkargua egin genionetik eginduen alegin berezia ikerketarako nola joan den pertsonaz pertsona elkartzen lekuetara joaten, nola diseinatu duen eta gainera nola ikerketa lan ederra egin duen, bazkenean hori bi lehenago aipatzen dituen bi helburu betetzeko. Batetik Salvador ezagutzen ez dutenentzat izango da ikusgarri hori alde batetik, hau da, jakingo duten hori izan zen Fernando Aire, nola hasi zen, nola heldu zen bertsolari handia izatera, zein diren bere bertsoaldi ezagunenak, eta ikusgarri horren bitartez, Koldo Amestoik gidari lana egingo duen ikusgarri horretan, aukera izango dute, ba, 20. Mendeko euskal musikaren inguruko gogo eta eder bat ere bizitzeko, kontzertu zoragarri batean. Eta bestetik, Salvador ezagutzen dutenek eta maite dutenek, aukera izango dute orain arte sekula kontatu ez diren eta ezagutu ez diren gauzak ikusteko. Eta horretan bereziki pozik gaude eta azpimarratzekoa da Josan Goikoetxeak egin duen alegina, Salvadorren txistualdi famatua eta gero, 1977ko txapelketan publikoak txistu jozionean, ez zeudelako konforme bera buruz burukora pasatzearekin bertsolari txapelketan, horren ondoren bera kantatu zuen bere bertso famatuena izan daitekeena, baina, eta hori askok dakigu, baina oso gutxik genekien edo ia askok ere Euskal Dostu jakingo, saio horren ondoren, finalaren ondoren, egin zuen lehenbiziko saioa Hernanin izan zen. Eta Josangoikoetxeak saioaren grabazioa lortu egin du. Salvadorrek saio horren ondoren lehenengoz kantatu zuen Hernanin eta Hernanin txapelketan gertatutakoari buruz kantatu zuen jakina. Bertso horiek orain arte gordeta egon dira eta bertso horiek lehenbiziko aldiz ikusgarri honetan entzunalko dira eta gainera entzunalko dira Salvadorren ahotsarekin hala grabatuta baitaude.
0: Ba, ikusten dugu, ikuskizun ederra, izango dugula Getxo Folk Festivalaren baitan, Josangoikoetxeak zuzentzen duen emanaldian, errango dugu aldi berean, artista ezberdinek parte hartuko dutela, ikusi dugu Aira Izpak ere hor izango ditugula, Oltza gainean, Pantxiz Bidaj eta Olaia Intziarte, Xabier Amuriza eta Amets Artzaius, Koldo Amestoi kondalaria ere aipatu duzu, kondalariak du, arilkatuko ikuskizuna eta bertso eta kantuz, musikaz, borobilduko da?
1: Hala da, hala izanen da, eta dantza ere ez da faltako, Eneko Galdoz dantzaria izango da, eta berak dantzaren bitartez, Salvadorren bizitzaren unego goangarri asko ikusaraziko ditu, orduan bai beraz, ikusgarri horretan Koldo Amestoi lagunduko dio une oro ikusentzuleari aria ez galtzen, eta jakiten Salvadorren bizitzan nola egiten duten aurrera, baina gero esandako artista hundiek eta benetan eskertzekoa da Xabier Amuriza bezalako figura batek baiezkoa izan eman izana jadanik oholtzatatik erretiroa hartuta zegoenean, izan ere Xabier Amuriza 1977ko txistualdi hartan, txapelketa hartan epaimaikidea izan zen. Bera epaimaian zegoen. Eta ordan Xabier ere izatea une hartan une horri buruz hitz egiteko eta berziki kantatzeko, pentsatzen dut hori benetan ez galtzeko moduko obra eta perla harribitxia izango dela.
0: Irailan izango da, irailaren 13an ikuskizuna Getxo Folk Festivalaren baitan, lehen aldiz ikusi ahal izango dena, eta sartzeak dagoeneko salmentan direla ere azpimarratuko du, diot, oraindik ere joan nahi duen horrentzat, errango dugu laster batean erosi beharko direla sarrerak, pentsatzen dut, askifite joango direla?
1: Bai, egan ari dira sarrerak jadanik, batetik ikuskizun berezia delako, eta horrengoz ikusteko aukera bakarra hori izango delako, eta gero bestetik ere folk jaialdiaren azken kontzertua india izango da, aurretik izango ditugu bost egunetan Flock musika talde irlandarra, Wendal bretainiarra, Xabi Aburruzaga Euskal Herriko trikitilariak Xabi Diaz Galiziako pandereteiroarekin egingo du koprodukzio berezi bat, eta Dulce Fontes ere izango ditugu. Ta kontzertu hori guztiek ikusteko abonamendua ere jadanik salgai da, eta beraz, 750 leku ditugu, eta egan dabiltza desagertzen sarrerak.
0: Erranduzu oraingo emanaldi bakarra, baliteke, beste dataren batean ere ikuskizun hau ikustea?
1: Ba, zorionez, jaso ditugu deiak beste leku batzuetatik ea aukerarik izango telitzateken ikusgarria beste nonbaiten egiteko. Guk azaldu dugu, guretzat, guk posible den guztia egingo dugula horretarako, hau da, Getxo Folkek produkzio osoaren kostua bere gain hartu du, eta ikuskizuna erako beharrezko guztiak jarri ditu. Orduan, guretzat, txalogarria eta espero izatekoa da beste herri batzuetan, dela hegoalde, dela iparralde, ikusgarria hau ere gozatu alizatu.
0: Ba, ongi da, errango dugu beraz, Getxo Folk Festivalaren baitan, izango dugula Salvador Urepeleko hartzaina ikuskizuna ba, lehen aldiz ikusteko aukera, baina Getxo Folk Festivalak ere izango du zer erakutsia, hogei emanaldi baino gehiago antolatu baitituzu, irailaren 9-13ra kontaiguzu, Getxo Folk Festivalean zer izango dugun gutxi gora bera aurten.
1: Begira, ba, aurtengo kartela gainera oso ondo islatzen du, aurtengo jaialdia irla bat izango da. Gaur egungo gizarte zaratatxu eta goraberatxuan batean Iñaki Landa margolariak, ilustratzaileak oso begionez esan zigun. Folk jaialdi bat gaur egungo musikan, gaur egungo munduan irla bat da, edo norkies egin nahiko luken, irla horietako bat bai, eta horregatik gure irla honek eskaintzen dituen bat aukera eta bakoitzak seguru bilatuko duela bere berak desia edatutako irla. Musike barrin izango dira kontzertu handiak, lehenago aipatu ditudanak, lehen mailako izenekin, eta gainera grazia egiten zian, baina barku batekin jarraitzeko moduko programazioa da, ba Irlandatik Bretainiara Flock eta Wendal, ondoren Bizkaiko Golkora jetxi Xabi Aburruzagartu, Galiziara joanetan Xabi Diaz, Dulce Pontesekin Portugalera jauzi egin eta Euskal Herrira itzuli Salvadorren inguruko produkzio bereziarekin. Horiek kontzertu handiak egunero arratsaldeko 8:00 izango direnak Musike Barriko EAGA aretoan. Baina ondoren asteburuan zehar ere areetako geltoki plazan hor jartzen dugu eszenatoki bat, aire librean, eta hor helburua da publiko guztientzako moduko kontzertuak eskaintzea. Beraz, ostiral goizean adibidez, Malbaritxe izeneko musika taldea izango dugu, Espainiatik, eta bi ikuskizuen egingo dituzte 11:00 bat umeentzat, eta horrela lehenbiziko hori umeengana folka hurbiltzeko alegina izango da, eta ondoren 40 de maio izeneko ikuskizunarekin ja heldu eta publiko guztientzako ikuskizuna izango da. Aipatzekoa hor, ba, besteak beste, Manu Arteko musikariak izango ditugu larun batean, edo Ana Ferrer Menorkako abeslaria ere bertan izango dala, La Jose edo Kukai taldearen Kaleizketak besteak beste. Bai hor, eta beste imat ingurutan, pentsa Bilboraino iristeko urtero ekartzen dugu gaita talde bat, pipe band handi bat, eta normalean beti ekarri izan ditugu Irlandatik, baina aurten berezitasuna Irla aldatu eta Maltara jo dugu, eta Mars Scout Pipe Band gurean izango dena, Maltatik etorriko dena, eta ostiral goizean Bilbon ibiliko dira, eta hortik aurrera igande arratsaldera arte Getxoko kaleetan ibiliko dira bereien gaita doinuekin. Izango dugu mentzako espazio berezi bat Sonarium izenekoa geltokiko plazan bertan, txikienek musika egin dezaten, praktikatu dezaten hasieratik, eta hori goizta arratsalde zabalik egongo da larun batean eta igandean, eta gero gazteenentzat folkera pixkanak aurbiltzeko, lehenago esaten nuen bezala ere publiko berriak sortzeko, eta ez hain gaztea agian ere izango dit baten batek, ba ostiral eta larun batean gaueko 10:00 Ereaga Hondartzan, kasu honetan, Urririk eta metroan erraz iristeko moduan bi kontzertu eder izango ditugu, ostiralean gaueko 10:00 Zeltas Kortos taldearen 41. urte urrena da, eta iazko 40. ondoren eta kontzertu bikaina eskainiko dute, eta larun batean ETS taldeak, Entor Sarmiento talde arabarrak, 12 kontzertu kalean, herrian emango zituela iragarri zuen, sarrera kobratu gabe Urririk ala, eta Getxon izango da azken kontzertu emango dutena. 12. irailaren 12. gaueko 10:00 Ereaga Hondartzan. Beraz, horiek dira izango ditugun aukera guztiak etxean ez geratzeko eta folk musikaz gozatzeko asteburu horretan.
0: Ba, osongi ba, Getxo Folk Festivala beraz oroitaraziko dugu, irailaren 9. hasi eta 13. bururatuko dela. Ba, momentuz guzti honekin geratzen gara, Xabier Paya, eskertzen zaitut, gure deia hartu izana eta laizter arte.
1: Mila eskertzuei, eskerrik asko.

Zeltas Kortos taldea aipatu baitu, taldearen kantu bat pieza bat berreskuratu duk. Eta Zeltas Kortos hortan utziko dugu, eguerdi terdiak baitira Euskadi Irratietan eta aktualitatearekin puntu bat eginen dugu berehala Charlotte Etxebarrirekin.

0: Guardian Gusier kamion bat bada a 63 autopistan Trebeska etzana Baionainean angelutik hiriburat joaiteko zatian ukandu istripua sokorritzaileak lekuan berean dira momentukatz eta autometaketak badira angelutik hiriburat igaiteko. Udauntan zerdete sindikatua Lapurdiko osasun turismo, ostalaritza eta merkataritzako langirekin bildu da lanbaldintzak eta eskubideen aipatzeko. Haien arabera biroteak eta azken suteak are gehiago zailu dituzte, jadanik gugorrak ziren lanbaldintzak, salatuz neurriak ez direla aurre ikusiak. Santasi eta Larraina arteko mugatrail lasterkaldia ibekoitzuntan eldu zauku. Bigarren ediziontako 300 lasterkariak 42 kilometro eta 3000 eta 100 metroko desnibela gainditzen entzatuko dira bihar, goizeko 6 abiatuko dira Santasiko elizatik. Kiroran beti eskuskan kamuko bestetako txapelketako bigarren finalerdia atzo, Argentinar trinketean ziarrusta eta dukazu, nagusitu dira Lafit eta Iparren kontra, Berrogei eta Hogeita Sei, finala Orrategre eta Lajaderen kontra jokatuko dute beraz ondoko astelehenean. Eta txirrendularitzan Frantziako emazten itzulian, atzo seigarren etapan, Kim Lecour Pienaar esprintean nagusitu zen, anartean Movistar taldeko Marlen Reuser Suitzara beti lehena da, Gar La Voulte sur Rhône eta Mont Ventoux arteko etapa, zazpigarrena mendiko etapa handia. Donazarreko salat jauregian zer. Idatiko bidan eskuinetaik ikusten alen jauregia da salako jauregia eta elkargoarena da. Azken urteetan proiektu bat landu dute autetxeak eta Baigorrieta Garaziko poloko azken bilkuran ustaila undarrean proiektua berriz aipatu dute aurzaroari enlotua ditaike, baina ez bakarrik Antxon Gurutzarri autetxea entzuten dugu.
1: Aurzaroan aipatzen da joko, Aixaldi zentruaren etorkizuna, garaztarek, garaziko aitamek bizkuntza balakite, orain arte, Aixaldi zentru hori ibiltaria dela, ez duela leku egonkorrik eta ideia zen, hau kokatzea sala jauregian Donazaharren. Baina mementoan sala jauregian bada musika eskola, eta horren behagin hauden musika eskola proiektua gauza dadin Donibane Garazin, kentzeko salatik eta salan sartzeko Aixaldi zentrua. Egin duguna bilkura untan, ados eman gira, estudio berri baten ere maiteko bi proiektu hoien bateratzeko. Bat hasi ginuen aintzineko mandatuan eta biziki luzatu da, pentsatzen nuen nik fitiago joan entzela benen bat ere, eta gainera animaleko proiektua da. Hau da, musika, dantza eta antzerki polo handi bat sortzea Barnekaldeko Donibane Garazin. Hasi zen hori iparalaien xede batekin, iparalaiek nahi zituen, edo behar zituen, oekirteko behar zituen, bere gune, bere lokal bereziak, mementoan sala jauregian zen, eta ideia zen sortzea erakaskuntza artistikoen polo bat, eta hori Donibane Garazin, guai eta Chemin de la Naz delako hortan, erran nahi baitu, pompierren eta gune hortan dojo lekuan futbol zelaietaik aski hurbil. Proiektu hori eraiki dugu, mandatu guzian, eman dugu denbora, haunditu dugu, kontserbatorioa din bailaike, kontserbatorioa erakasten du dantza, musika eta antzerkia, baditu sail batzu nun haujak diplomak ukaiten dituzten, haujak eta gazteak, eta hori joaiten da ama eskolatik edo lehen mailatik goi mailako estudioetaraino. Proiektu hortan ere, balaike dantza sala handi bat sortzeko eta auditorium tipi bat. Hori dena da pentsatu izan den proiektua. Alimaleko proiektu bat da, 10 milioi ingurukoa. Eta orduan, ideia laike, estudioek erakusten badute posible dela, ideia laike Aixaldi zentroa gehitzea hortan. Zeren Aixaldi zentroaren beharra badelarik, ez dira musika eskolako lanten horiak. Eta orduan, biak berba bata bestien osagarri edo elgarren osagarri litaizke. Bada problema bat, astezken atxaldekoa, nun badiren musika dantza kurtsuak eta Aixaldi zentroa. Hori dena orduan, horrek merezi du estudio bat. Baina, heltzen bagira hortarat, erran nahi du, bi proiektu ez bat egin ginezakela. Eta autetxiek, hor ziren autetxiek, erabaki dugu estudio horren ere maitea, eta ala aintzina hasteko gure gogoeta eta harri batez bisori egiteko alimaleko inbertsio hori izan dadin bakar bat egokituz bai aixaldi zentroari, bai musika eskolari, baita kontserbatorioari. Hala.
2: Baurra, beraz, Antxon, kuru txarri entzuten genuen.
3: Garuzeko bestak agoriraren zazpitzik bederatzira. Ostiral gauean, muskuluak eta patata fritak, tokian bertan dian nahi baduzue, ere xerbak sortzietatik aintzina egin ahalko dira, ez ahantzi zuen marinera politena ateratzea. Larrun batean, must txapelketa eriko zaran. Tokian berean izen emateak batak eterdietatik aintzina. Gauean, kontzertuak bederatzietan Bostaxola eta Amiketan Neomak bukatzeko ibidiz areko da. Kasu Neomak zarelak aitzinetik ereserbatu behar dira amabost erotan Eloazo Garuzeko gazteria kontuan Zartzeak Donapaleo Ataratze, Bidasune, Azparne Maole eta Garaziko Turismo Bulegoetan eroz ditzakezu. Tokian berean zarela ogoi erotan Food truck batek afaria prestatuko du eta igande aratxean Taloak Garuzeko platzan. Zuen beha gaude!
4: Lasai, itzalean gira, goxoki!

Baitzalean gozoki segituko dugu eta jokoetan murgilduko gara orain, gure irratitik, ari gara, uztaritzetik beraz. Telefono zenbakia aipatuz, zabiatuko dut tartea 0-5-5-9-6-0-3-0 duzu gure telefono zenbakia. Eta horiek hola, ba, jokoetan murgilduko gara, saria gaipatuz, eta aldi honetan, alde batetik, nazioarteko Masters lehiaketa, iragaiten ari baita Miarritzeko plaza berrin, eskuskan paleta larruzko pilota eta pala motza nahi zuzen, urriko munduko txapelketan ariko diren lehiakideekin ba, dira, eta partidak, eta bigarren eguna izango dugu bihar. Ba, bi sartzen irabazten alko dituzu biharko partidaren dako Euskadiko selekzioa Frantziako selekzioaren kontra ariko delarik. Eta bestalde, ba, aste honetan ari gara, FFPB, Frantziako Pilota Federazioak eskainirik, igandean hasiko den aste nagusirako pasak banatzen irabazgai jarriko ditugu gaurkoan ere, jakinda Agorrilaren 9an abiatuko dela aste nagusia Uztaritzeko plaza lasoan eta Agorrilaren 16 arte kasik 50 finala jokatuko direla. Paz batek final guztietara joateko eskubidea ematen du, beraz sari ederra gaur banatzen al duguna, baina horretarako balde batetik kantua jarriko dugu, atzokoa, ez baitzen asmatua izan, eta gero galdera bat ere pausatuko dizuet, baina lehen-lehenik kantua jarriko dugu, Oskorri taldearen mode kantua, lehen zatia jarriko dut, eta segida zein den jakin nahiko nuke, 0-5-5-9-6-0-3-0 duzu egure telefono zenbakia.

0: ariketetak.
1: Iazteko ezer onik ez eta nola? Da segida, zein da segida. 0-5-5-6-0-3-0 duzue gure telefono zenbakia eta galdera bat ere pausatuko dut, bigarren aukera gisa, ez baitu inork deitzen momentuz, eta gonbidatu bat izan dugu eguerdi hontan, Getxo Kultur Etxeko zuzendaria nor izan dugu gonbidatu. Ean asmatzen duzuen.

0: Eta entzule bat dugu egunon, eguerdion.
1: Eguerdion.
0: Nortzaitut?
1: Guztintzetik Maripol.
0: Guztintzetik Maripol. Galdera bat pausatu dut eta kantua, zein hautatzen duzu?
1: Galdera inako, bena ez dakit txusen izan ez, Xavier Olixe horiz, bena paio, ala kaio ez dakit ez da...
0: ez da kaio, ez da paio. Baina, bo, onartuko zaitut. Paia, da, Xavier Paia.
1: Ah, paia, ba, gaizki da zidut, eta, hala, bo, eta, Xavier banakin, bena, eta, hala, bo.
0: Beraz, zuk zer sari nahiko zenuke?
1: Nik pilotainako nahi nien paz bat.
0: Paz bat, ados. Bai. Gure irratian edo irulegin, nahi duzu?
1: Gure irratian, alba
0: duzu. Bai, be, irulegiko irratian izanen duzu.
1: Ados, esker mila.
0: Bai, zuri, Ara, beraz, ba, asmatu du eta gaurko saria eskuratu. Momentuz telefonoa isilik baitugu, ba, hortan utziko ditugu jokoak eta berehala, ba, mendira, aterako gara, ateraldi berri bat izango baitugu, hartzen letonaren eskutik.
2: Ago giraren amalau eta amaseian.
3: Aigisa, motoroseko kesta!
4: Amalauean, ostiralez, zortzietatik goiti, bote luze partida!
5: Baioriko jokolariak
6: Lapurtiko selekzioa eta sustut Ainiza, Lakaja eta Gamarteko pilotariak
7: Memento berian Zikirua ogi artean
8: Amarrontan disko bolo
9: Gaualdia bukatzeko eta edantza
10: Agorilaren amaseian igandearekin
11: Erritarren bazkaria Gamarte kantuz taldeak alaiturik
12: Bostetan Sarena Zarelako taldearen hageman dantza ikusgarria
13: Zazpiontan tarota xingar
14: Agorilaren amala eta amaseian
3: Ainiza Moñoluzeko bestak
15: Ainizako bestak laburak bainan
16: Onak
17: Miresgarriak
18: Bo
19: Mundialak
20: Bazte gerat ez zinutziak
21: Bravo

0: Maskak taldearen kantu berri bat berreskuratu dugu ez naizena. Endaian, zuzenean entzuteko aukera izango dugu Maskak Euskal Bestaren baitan, igandean, ariko baita, iuntzean, gaueko behatzi terrietatik goiti. Eta bai, Euskal Besta dugula endaian, igandean, baina hiri bestarekin hasten da beti ere, eta gaurdanik, ba, bihar arte ere, hiri gunean, hainbat animazio aurreikusiak dira. Ba, orain mendira joateko ordua ere badugu.
1: Lasai, itzalean gira, goxoki.
0: Eta Hendaia aipatu dut, baina hortik hurbil, Hondarribiatik Pasaiara ere, ibilbide eder bat egin du Hartzen Letonak, Urko Aduriz lagun, eta gaurkoan, aste ontako azken ibilbidea digute proposatuko ean, nondiren. Iko!

0: Forkuaduriz, usto dela eguneko momentu gozoena egingo dugula pasaiara iritsi eta...
1: Afaltzea.
0: Afaltzea ordua behitu.
1: Ez menen dutzea, afaltzea. Nizatu zaigu pixkat, nizatu zaigu.
0: Esaten una, hasean jiji, jaja, jendea gurutzatzen, bero ez du inor gurutzatu, eta ez du hitz egin, baina ez hitz egin, ze ritmoa jarri diazun.
1: Bueno, nahi gabe pixkanaka azkatra jute naiz, eta baina ondo, gero pixkanaka ere bai, ura bukatu denean biak jungara apaltzen, baina iturria ikusi gunean, ja pixka aritu gara.
0: Berpiztu gara.
1: Bai, berpiztu gara, hori da.
0: Boa, sorpresa polita izan da, eh? Benga, emaitzak edo zenbat denbora pastu gazkenean, zenbat desnibel?
1: Bueno, posto dut alauden, hogei kilometro eta mila eta piko desnibel, mila egun.
0: Eta justo, egun nire torri naiz, turistaz. Litro bateko urakin, zakutxikia, normalan dena badut, eta bon, gertatzen da, baina hori nire gatik agian, eh? Ez da beti konfiantza egin behar gidari, eta behar da prestatu ibi
1: batia. Beti. Beti minimo bat hartu bat da, eh? Beti ura, beti alba asira, beti jatekoa, man, kontuak inibilea da.
0: Hor, ikusi udan ere, esaten zer da, desberdintasuna mendizale bat eta trailari baten artean.
1: Izaten alda, bi gauza ezberdin izaten aldira, baina biak batera egin daitezke ere bai. Batzuk izan daitezke korrikalariak eta korrikalariak bakarrik, edo batzuk korrikalariak dira eta ere mendiataz disfrutatzen dute.
0: Baina esaten una, paisaia gutxi ikusi dituzula, ordularia hainitz, ordularia importanta, eta eskerrak horrekin nula gian ez?
1: Bai, ordulariari eskerra azkenean mapa begiratu zeta, jakindu zebideatatik joan, baina bai, eskerrak emasko zeizkio.
0: Akitua naiz, elkerrezketa egiteko ere ustut izan dela, mendibi aldeetan elkerrezketa gutxen egin dudana, sufritu dut.
1: Bai, nik ere, pentsatzen nuena baino gehiago, pentsatzen genuena baino askoz luzeago egin zaigu.
0: Baina agian ejetxagoa zen esan dugu bom, jaizkibel ustezagun, baina agian ejetxagoa da, igo jaizkibel eta jaitz.
1: Bai, seguraski bai, ze bide askoz argiagoa izango zen, eta errexago, seguraski ere, ze behin jaizkibel igota dena jetxera izango zen, erregularki, eta hobeto izango zen, nik uste bai.
0: Leku lirura garrek ikusitu, gola ere, eh?
1: Bai, zora garrera, itxaso entzeko eta mendi horiek batzen direnean oso leku politak ateratzen dira bai.
0: Arkaitza, koloreak ba, batzuk area ematen zuna hor ikutzen eta erortzen, bestak
1: gorri. Bai, oso polita.
0: Gauza bitxi bat ikusut, agian zuk ez dakizu zer den, baina baziren hor, txabola batzuk.
1: Bai, aurkitu ditugu txabolatzuk eta pentsatzen dugu izango direla arrantzan ibiltzen diren jendearen txabolatxoak, ba, ara juten dira laste guru pasa edo egun pasa eta horretarako erabiltzen dituztela posa egiteko eta horretarako.
0: Nik deia zabalduko, zenta bitxe izan da, bai, batetan bazen bizia, bestatzu pixka eta abandonatuak, eta ikusten ziren ere piket batzuk, kable batzuk ere, bera zentzuletan, jenteak balin baki hortaz, dei dezala niri eta argibideak plazerrekin hartuko ditu dala. Gero ibilbide desberdinak baziren, eh? Jendea ikusi dugu, batzuk kanpinetik hasieran, beste batzuk eskalatzekoak ere pixkat zuzen hartuta birak, ikusi dugu ere beste batzuk gu igotzen eta horiek jaisten txankletetan eta...
1: Bai, berezi egin zaigu hasieran pentsatuko dugu arrantzaleen kabainatxo horietara zihuztela, baina gero esan digute arroketara zihuaztela ba, egun iluna barri ikustera, baina ez dakik zire etzekaten urik, etzekaten ezer, lopuan ez dakik gero autora
0: berriz iristeko.
1: Ez dakik autora ondo iritsiko ziren ez, baina uff, ez dakik duenik.
0: Hori, egin du, bo, sufritu, zenta segitu dugu, maga txuriak zeuden bide bat, eta aldi guztiz, jaizten ginen ertz guztietara, berriz igo, berriz jautsi, azkenean esan dugu aski, eta guazen gora eta bizkarrez bizkar...
1: Hori, azkenean pistatxo bat hartu dugu eta gero berriz hartu dugu GR-121 bataren bidea eta hortik ja bukaera egin dugu pasai arte eta ja iritsi.
0: Ere ja, pasaiako bizkar hori hori iristen zarelarik eta ikustu zuleik portua eta...
1: Bai, portua gainera justo ilunabarrak harrapatu dugu justo pasaian jesten ari zela eta bai, oso polita.
0: Ez dakit zein pasaia zeharkatu dugun, baina ala ere portu puntatik,
1: begu
0: akasik otora iritsi gara jatetxan gaudurain, baina ibilbide luzea ere.
1: Bai, bai, bai, egia. Hasieran ematen duela iritsi zarela, baina oraindik autoraino edo jatetxeraino iristeko, beste kilometro terdi edo egin ditugu. Bai.
0: Guk untxa pentsatu genuen, edo bo, zuk untxa pentsatu duzu.
1: Ria, autoa ikarri dudala lehenago eta horrela orain ja autoz joango gara Hondarribira eta lexago izateko.
0: Bestela ze izango zen hemendik nora joan?
1: Bestela izango zen hemendik Oreretara joan eta topo hartu. Eta topotik gero Hendaiara.
0: Edo ez, Hondarribian dugu autoa.
1: Bai, baina toporik ez dago Hondarribian.
0: Orduan zer da, Hendaia horbiena edo Irun?
1: Irun, Hendaia bai, Irun.
0: Fuf, orduan egi hor bai egin behar genula Hendaiatik atera... Txalupa. Meskerrek ordu hori murriztu dugula, baina ara, plan polita egiten aldena, familian ere, eh? Bon, zei izan dira momentu zailak, lehen parte hori askerretxa da, eta jaizkibeli gotzen bada ere.
1: Bai, egun hartuta lasai-lasai materiala hartuta behar den jatekoa eta edatekoa, lasai egin daiteke eta asko disfrutatu daiteke. Eta atzen bauzu ja bide erdian baina ezteko bainu jantzia eta dena, ba, egin dezakezu hori baita ere.
0: Gero hori, Jaizkibel, lainopean egon da, ibilbide guztia.
1: Bai, bai, hori bai. Eta agian horrek ere pixkatatzera bota gaitu bezigotzera. Baina, bai, hortxe gelditu da lainoa, baina, bueno, eguraldi honakin, zo, bai, plan polita izan daiteke.
0: Eta esaten honen hori ere, bo, trail mundua orain etorri zaitere galdera, baina egon zara, oinezkoen erritmoan, eh? Ez da beti erretxa, hor zaudelarik, bauzu gogoa, bai, bai, bilasterkali emateko, eta bom, errespetatu nauzu, zenta gustora egon naiz ni oinez, eta zuk esaten zenuna, eh? Ze luzea den, oinez, eh?
1: Bai, bai, ze ni beti nik eginda kati bilbide hau, baita Donostira ere, eta egia da, korrika egiten duzunean, ba, asko zazkarrago pasatzen da dena, eta asko denbora gutxiago ematuzu, bai, jetxera batean, bai, jogera batean. Eta orain oinez egitean, egia da, meritua jartzen diozula inbeste distantzia egiteari, baina, bai, hori da.
0: Bazkaria, iritsi da, eta gozatzera, eta eskertzen zitut.
1: Bai, eskertik asko zure.

0: Agorilaren zazpian, ostirararekin, atxaldeko zazpitan. Murtu txenia elkartea antolaturik, itxasuko atajin, ezkerparetaren ondoan, Euskarriko sei hartzain famatu bilduko dira. Erakusteko eien sakurrak nola ari diren ardiekin lanean. Sartzeko txartelarekin, saski batzuk irabazteko zozketan parte hartuko duzue. Lekuan berean, diateko eta edateko, sartzea 10 €, urririk 12 urte gutio duten aurrentzat. Dintziste numrean!
1: Kaxu-kaxu, agurilaren 9an, Donazarreko Elizan, arratsaldeko 5etan, kantaldia!
2: Yeah!
1: Bidaiariak gazte elkarteak antolaturik.
3: Programan, kanta ergarrai, Chloe Kazet, Joko Aixiali zentroko aurrak eta bidaiariak elkarteko kideak.
1: Agurilaren 9an,
2: zatozte denak!
1: Lasai, itzalean gira, goxoki!

Bururatzeko itzordu zenbaitzu proposatuko dizkizuegu asteburu honi begira eta baiherri askotan bestak ditugu, denak ez ditugu aipatuko, baina zenbaitzu bai eta gaur ostirala dugun honetan aipatuko, baina zenbaitzu bai eta gaur ostirala dugun honetan erranen dugu kanboko bestak ditugula eta

Entzel eta RTZ kolektiboa entzuteko aukera izanen da. Gaueko 9etatik goiti. Eta esan zere zinemaz gozatzeko aukera izango dugula kanpoan itsasuko plazan gainera gaur arro ederra, beraz ez utxegin, gaueko 9:30etan komedia beltza izango dugu nagusi urte berrion Amona filmarekin. Telmo Esnalek zuzenduriko lana da, 2011an plazaratu zena, eta bai, umore beltza eta ederra da filma urte berrion Amona, beraz gaur itsasun ikusgai izanen dena itsasuko plazan gaueko 9:30etan. Eta Arbonako bestenkarietara ere fitxa oso ederra atera dute aurten eta aipatuko ditugu kontzertu gaualdian izango diren taldeak bihar hain zuzen Arbonan gaueko 8:00etatik goiti Janus Lester, Betagarri, Xiberutz, Andoni Oioki izango dira eta Matraka taldea ere ikusi ahal izango zen. Garruzeko plazan berriz larun bat honetan Bosta Sola, Neomak eta Ibiliz taldeak ariko dira gaueko 9:00etatik goiti eta sartzeak lekuan berean 20€ izanen dira. Eta azken itzordu bat aipatuko dugu, larun bat honetan izango duguna Karma eta Quartz taldeak ariko baitira Urruñan gaztetxean gaueko 8:00etatik goiti. Ara, itzordu gehiago badira, baina hortxe beraz gaurko proposamenak. Eta neraletik besterik ez, asteburu on bat opa dizuet eta astelenean itzalean emankizunean, ohi bezala izango dugu, astelenean Panpi Merkapide izango duzularik, gidari lanetan edo aurkezle lanetan. Izan ongi entzule, aio.

0: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua.
1: Bidasoa Txingudi Mugazgaindiko Patzuergoaren laguntzarekin buruturiko tartea.
2: Antxeta Irratia. Entzun, esan, adierazi.
3: Ipar Orratza.
2: Euskaraz eta zintzoki.

Eguerdion antxederrateko entzuleok, Paola Oskoz nauzue eta iparrorratza saioan, izanen gara urrengo ordubetean, azken egunetan bezala, zenbait kontu aletzen hortzirala denez, asteko azken saio izanen danoski, eta asteburari begira jartzeko ere, aprobetsatuko dugu asteburu honetan eskualdean hainbat itzordu. Garrantzitsu ditugulako, eta horien berri emanen dugu urrengo ordubetean erramezala eguerdeko orduak bitarte, izanen gara iparrorratza saio honetan. Eguraldiari begiratuko diogu lehenik eta aipatuko dugu gaur goizean bezalaxe orain ere guzkia bete-betean dugula zeruan, zerua garbi urdin dagoela eta giro beroa ere dugula eskualdean azken egunetan ilunxeago izan ditugu egunak eta gaurkoan berriz ere guzkia bete-betean eta giro berea temperaturak goti egin dute eta 27 grauko maksima izanen dugu gaurkoan. Asteburukurako ere giro beretsua iragarri dute erran bezala eskualdean hainbat itzordu ditugun momentu honetan.

Oralde aproposa eginen du, horietaz guztietaz gozatu alizateko, biharkoan 28 gradu ere, markatuko dituzte termometroek igandean berriz zapalago, 27 gradu, eta tartean euri pixka bat egitea ere aurre ikusi dute bihar eta etziko egunetako tarteren batzuetan, bihar batez ere Ilunabar aldean iragarria dago. Euria, euritanta batzuk eta ekaitza ere egin daitekeela, egin dezakela. Erran dute eta igandean gutxixeago, baino hor arratsalde hasieran eta arratsean batez ere euria egin dezakela aipatu dute, bertzela, erran bezala, ateri egonen da, asteburu guztia, beroa eginen du eta guztiare bete-betean ikusteko aukera izanen dugu batez ere eguneko lehen orduetan. Hau erran da, ba musika pixka batekin hasiko dugu gaurko saioa eta segidan izanen naiz bueltan gaurko albisteen errepasoarekin.

0: Zer berri? Zaharrak berri. Hortziralero, Ilunabarreko 8:00 bertsoaz eta bertxotan gozatzeko aukera. Bertso zahar eta berriak, kontu zahar eta berriak. Ekin ezapianekin, Hortziralero, arratseko 8:00 Antxeta irratian.
1: Eta kantu honen ondotik gaurko gaien inguruan solasean hasiko gara, hain zuzen ere aipatu dugu hasieran, ba eskualdean zenbait itzordu ditugula, itzordu garrantzitsuak gainera, asteburu honetan horietako lehena Hendaian hiri besta egunak izanen baitira, gaur eta bihar gaurko arratsaldeko 8:00 aintzinera igandean berriz euskal besta izanen da, kabalkada arratsaldeko 4:30 hasiko delarik. Trafiko aldaketa handiak izanen dira Herri osoan eta Txiktxaken 4, 14, 15 eta 26 lineek ibilbide aldatu dute. Lasterka hasiko da ohiko moduan hiri besta 10 eta 3 kilometroko lasterketa banak Hendaia zeharkatuko dute arratsaldeko 7:00 aintzinera, 8:00 berriz Txupinazoa izanen da Republika plazan bestei hasiera ofiziala emanez. Txarangek alaituko dute herri erdian giroa arratsan zehar baita elkarte kantolaturiko kontzertuek ere plazan berrez, eszena nagusian edantza taldeak animatuko du dantzalde arratsiko 10:00 aintzinera. Larun batean aurreketa kirolak izanen dute protagonismoa, egunean zehar hainbat kirol frogekin, arratsaldean 6:00 ohiko sardina afaria izanen da kanetan eta ordu berean musikoak Errepublika plazan. Ondotik Hendaian kantuzek segiturik. Arratsiko 10:00 sukar taldeak emanen du erromeria oltza gainean. Igandean euskal besta egunean errebote partida izanen da goizeko 10:30 Gazteluzarren eta 11:00 landa karrozak ikusgai izanen dira bertan ere arratsaldeko 3:00 arte. Kabalkada berriz arratsaldeko 4:30 hasiko da geltokitik ordu pare bat geroago Hondarraitz estadiora iristeko. Aurten su artifizialik ez da izanen, sute arriskua dela eta prefeturak debekatu baititu batik, iaz bezala, euskal taldeek izanen dute presentzia holtzan, patxi eta konpainia taldeak musikatuko ditu, musikoak arratsaldeko 8:00 landa, eta 9:30 maskak taldearen kontzertu hasiko da, DJ batek itxiko du besta. Herrikotxearen egitarau osoa ere ikusgai duzue webunearen bitartez, eta erranen dugu urtero bezala dozena bat elkarteren egoitza edo ostatutan egiten diren animazioek ere osatuko dutela hiribestaren egitaraua. Aintzitxeago, emanen dugu horren berri lehenik eta behin aipatuko dugu Aitziber Zapirain lankidea, ba hiribesten inguruan bildu dituela xehetasun guztiak hain zuzen ere barkatu. Hain zuzen ere, aipatuko dugu erramezala, Hendaiako hiribesta eta euskal bestaren arira herriko etxeak ere gitarago oparo antolatu duela asteburu osorako. Dena dela, lehenago ere badira proposamenak. Aitziber Zapirain lankideak erran bezala udaleko euskara teknikaria den Elsa Espitxikinorekin hitz egin du.
2: Hendaiako hiribesta eta euskalbestaren asteburua izanen da honakoa eta aipatuak ditugu hainbat eragile eta taldek antolatutako hitzorduak beren ahotik eta oraingo honetan herrikotxearen aipatuko dugu betire, azpimarratuz ez daukagula gurekin euskaraz ez dakitelako, bestaren antolatzailerik, bai ordea euskara teknikaria Elsa Espitxikino zer moduz?
3: Oso ongi eta zuek.
2: Ongi, hemen, bestei begira, esan da bezala, udalek ere programazio zabala antolatu baitu, gauza initze gainera, euskaraz eginez, ostegunetik landa, jadanik izanen da zer egina, azoka eta Gazteluzarren abesbatza izanen baitira, besteak beste, azkenengo hau arratseko 9:30 elizan, eta zurekin Elsa, oker ez banaiz kantu tailerrak ere badira.
3: Bai, hori da, hori bai guk Euskara Zerbitzuak antolatzen du, eta beraz, ostegunean hasten da kantu tailerra, hori Martin Sorzabal bere kantolat animatzen du, eta beraz, bi egunez Euskal Kantuak ere ikasteko aukera izanen da jendearen zat.
2: Horrekin batera, Elsa, larun bateko eta igandeko gitaragua egia da itzordua initzekin heldu direla. Ez dakitzuk, adibidez, larun batetik zer azpimarratuko zenuke?
3: Alor, larun batean egia ezan azpimarratuko genuke goizekoa, aurrei begira baita, nahi baduzu. Orduan, behatzi terditatik, oren bat arte, Errepublika plazan izanen dira hainbat gauza aurrentzat, makillatza teierrak, zurrezko jokoak, ibilaldiak, asto batekin, puzgarriak, eta abar, txontxongiloak, taloak, enfin, hor izanen dira gauza iniz, izanen da ere iribesta lasterketa aurrentzat, zen jakin behar da ostiralean, beraz, ba, dela helduentzat, eta aurrek eginen dute haien lasterketa amaikak terditan. Eta gero azpimarratuko nuke ere itzordu polit bat plazan ere bai, seiak eta laurdenetik landa, lehenik mutxikoak izanen dira, beraz dantza tailerrean izan zirenek praktika atzeko aukera izanen dute, eta ondotik zazpiak eta laurdenetan endaian kantuz, hor berdin, kantu erikoiak kantatuko ditugu denok elgarrekin, hor beraz matin eta biok izanen gira animatzaile, eta bombe, hau da duela beraz urte bat berpiztu dugun tradizio bat, euskararen presentzia pixkat emendatzeko festa hoietan, eta bombe, iaz, zinez bikain joan zen, oso arrakastatsua izan zen, eta bombe, espero dezagun aurten ere jendea hurbilduko zaigula euskal kantuak kantatzera.
2: Egia da, Elsa, abuztu bete-betean ospatzen diren bestak izanik, ba, herriko euskaldunek ere edo euskaldunok eskertzen dugula, ez? Euskaraz ba, egin alizatea hainbat ekimen kanpotar ugari egoten baita besteak beste. Igandera begira azpimarratuko dugu, ba, bueno, aldaketa klimatikoan dela eta euritantarik sumatzen ez dugunez, su artifizialik ez dela egonen aurtengoan.
3: Bai, ba, pena handia, baina prefekturak alerta gorrian jarri du departamendua, eta beraz piroteknia jarduera guztiak debekatuak dira departamendu osoan, beraz, bon, tamalez endaia ez da libratzen, eta susigiak beraz ez dira izanen, baina alire izanen dugu ongi pasatzeko aukera noski igandean.
2: Desfilea izanen da arratsaldean goizean herri giroaz gain, urtero bezala dira hitzorduak, ezta?
3: Bai, bai, urtero hitzordu tradizionala, jende guzia baserritar eziantzia, eta karrotzen atzean desfilatzen du jendeak, beraz geltokitik, ondarraitz kirol zelaira.
2: Ba, Elsa, mila esker, ez dakitzuk nola ospatzen duzun, nola gozatzen duzun, ze momentu duzun gustokoen?
3: Bueno, ba, nik lehenik erran bezala endaian kantuz animatuko dut, beraz hor kantatzeko aukera izanen dut lagun batean, eta igandean be parte hartzen dut kabalkadan zarpai bandaren karrozarekin, jakinez nik marinelak danboradan parte hartzen dudala, eta urte guziz zarpai bandak gomitatzen gaitu haiekin jotzera, beraz musika eginen dugu.
2: Ba, oso ongi, Elsa.
3: Ez dugu aipatu, baina, bai? Bon, amabi, oroak amabi karroza dira endaiatik, endaiako elkarteek eta eginik, eta gero irungo karroza bat ere etortzen da, eta jakin behar da urte guziz ere joaiten dela endaiako karroza bat irungo euskal bestara, beraz hor bada trukak eta polit bat, eta pausukoak elkarteko karroza joanen dela irunera.
2: Larun bat agoizean, ezta?
3: Bai, euskal irungo euskal bestara. Bai.
2: Ba, mil esker, Elsa, eta ongi pasa.
3: Mil esker zuei, ongi izan.
1: Eta udale gitaragua aipatu berri dugu, eta lehen aipatu dugun bezala, bertze dozena bat elkarteren egoitza edo estatutan egiten diren animazioek ere, osatuko dute Hiribestaren egitaragua, eta tartean enbata gaztetxeak ere, egin du bere proposamen azken urteetan egin izan duen bezala, atzo hasi zituen bestak eta kontzertuan dana eskiniko ditu gaztetxeko holtzan, gaur eta biharrekintza talde Hendaiarrak, urtetan Hendaian emanen duen lehen kontzertua barne. Larrun Aranzabalek eta Lier Geledanek eman digute horren berri, beraz, adituko ditugu.
0: Badira egun batzuk aipatzen ari garela, hemen Antxeta Irratian Hiribesta heldu da Hendaian, hiru egunentzat leku batzuentzat, leku batzuetan, lau egunentzat bertze batzuetan, horietako bat da Hendaiako enbata gaztetxea, badira urte batzuk jadanik hortzegunetik hasten dutela Hiribestako giroa, mus txapelketarekin eta urten ere ola izanen da, hiru lau eguneko egitaragoa egin dute, igandeagian lasaiago eta barne mailan, baina gainerateko Euskal Beste eta Hiribeste ederki ospatzeko aukera izanen dela, gaztetxean urtero bezala bertako baloreekin eta bertako sortzaileekin, egitaragoa hortaz mintzatzeko, gurean ditugu gaurkoan, Larrun Arantzabal eta Lier Geledan, egunon, biei?
4: Txaldeon.
0: Zer moduz?
4: Ongi, horrere.
0: Bai. Prestatzen beraz, Hiribesta, heldu dela, urtero bezala errandugu, hortzegunetik hasitako egitaragua, eta urten ere, ederra prestatu duzuela, ez da?
4: Bai, hor da azken gauzak lotzen, baina bo, kasik dena lotua da. Eta zuk erran bezala, bai, urtero bezala, duela urte batzuk, hasten gara ostegunetik, mutxa apleketa antolatzen dugu, eta giro polita egoten da, beraz, gombiatzen dugu, bikoteak osatzera eta mutxapelketara etortzera nahi duen arentzat. Amar euro da bikoteka eta sari politak izanen dira, eta bon, nahiz eta ez musan aritu ere giro polita izango da ostatuarekin eta hori, beraz animatzen dugu jendea ostegunetik astera Hiribesta.
0: Izen ematea momentuan berean?
4: Izen ematea momentuan berean, bai. Bai, urtero bezala, momentuan berean etorri eta...
0: Noiz azten da?
4: Seietatik aurrera, hasiko dugu. Piskat berantean segura eski, baina.
0: Berandu bukatuko ere, segura eski. Finalera iristeko asmoa duena abisatuak gelditza da.
4: Espero ez duela lanik ostiralean.
0: Ongi hori hortzegunean beraz, aipatu duzu, Larrune, mus txapelketaz gain izaten dela beti girotxo ederra horrere bestak bezperatik hasteko eta polita izaten dela, eta gero ja hortziralean egun lodia funtsian gaztetxeko programazioan, ez da?
4: Bai, eguna baino gehiago arratxan hasten gara, hasten gara normalki irikitzen dugu seiak aldera, sei territan gaztetxea, eta ja soinu frogak eta ingo dituzte, eta hor izango dira zortzitan hasikoa superlore taldea, urnietatik datorren talde bat. Eta gero amarretan hartuko du segida frigok, Hendaian aski ezaguna da, frigo. Giro polita zaharriko dute, eta gero bukatzeko amabitan DJ Bull izango da, eta pentsatzen dugu hori ere ba, luzatuko dela desente.
0: Lierrek irribarre bat egin du, gogoz Lierre DJ Bullentzat.
5: Bai, bai, azkenan beti DJ Bullekin gabaldiak luzatzen dira, beraz. Gogorekin bai.
0: Gogoz, gogoz. Hori beraz, hortziralean, abuztuaren zazpian, beraz, zortzitan errandezu larno superlore hasiko dela, ez dakit horrekin irekiko dituzuen ateak, edo lentxeago.
4: Lentxeago irekiko ditugu, trago bat hartzera hurbildu daiteke jendea lasai, baina kontzertua bai zortzitan hasiko da.
0: Tragoak bai, eta pentsatzen dut jateko ere izanen dela gaztetxean.
4: Hori da bai, ogitartekoak eta ingo ditugu, ostegunean ez, ostegunean justu pintxoak, baina ostiraletik aurrera bai biegunez ogitartekoak eta ingo ditugu.
0: Balarun batera, joanen gara, errandugu askotan, gaztetxean hortzirala izaten da egun lodia edo gau lodia, baina hortengoan larun bateko programazioa ere, ederra prestatu duze.
5: Bai, hori da, gu pixkata urten xatu gara larun batean ezartzen talde potenteagoak, zenta genetan gaztetxean larun batean daude Hendaiarrak, bera xatu gara pixkat herriaren zatere antolatzen festa hauek, beraz, larun batean Sibaletxaran gaukiko dugu. Haiek joko dute bi aldiz gaualdian, zazpitan eta hamarretan. Zortzitan kintza taldea gaukiko dugu. Maiketan lehizeak taldea eta bukatzeko DJ Martxira ukango dugu azetxan. Beraz, bada talde mota ezberdinak, pixka denen gustuentzako eta gabaldi puli bat pasatzeko horrekin ongo den aukera.
0: Ekintza itzultzen ari da azken aldean, edo zekartatzen da inguru hortan.
5: Bai, bai.
0: Belaunaldi berriak ere ezagutzeko hori da. Ongi, ongi, beraz, arratsaldean hasi pentsatzut hor bai zazpiak aldera irekiko dela, txarangarekin irekiko dela gaztetxea, eta DJ-ekin beraz, aski berantarte ere goizaldera arte izanen dela gaztetxean giro.
4: Bai, sur, sur. Giro polita izango da, eta bai, sur askilaru matan ere berante arte.
0: Horrekin itxiko da gaztetxaren egitarau publikoa bai bederen iribestari dagokionez, pentsatzutik gandean bazkari izanen dela baina gehiago komunitateari begira elkarteak eta historio, ezta?
4: Bai, hori da, iten dugu bazkaria normalki urtero igandean, asanbradako kideak, inguruko kideak, lagunak, eta kelarreko jendea, eta... ez da guztiz ere, bo, ez da asamladako bazkaria, beti elkartzen gara egun bat pertsona. Eta gero karrozekin segitzen dugu, akelarrekoak segitzen dugu beti ondartzen daño, beraz, hori ere igandea luzatuko da.
0: Lau eguneko giroa gaztetxean beraz, hori taraziko duen daiako gaztetxe horre zentrotik kanetara jeisten dela, askatasun karrikaren 16. Ez dakit bertze oharrik baden, egitarau honi begira, puntuak azpimarratu ditugu bertze oharrik.
4: Nik onbiatuko nuke justu jendea noski etortzera enbatera, baina bai jendea respetatzera eta besta giro polidoat sortzera denen artean, denen ardura baita besta lasai eta eroso bat izatea denentzat. Beraz hori ez dugula guke enbatako kideek inungo erasuriko nartuko, gaualdian zehar, ez egunean zehar. Eta hori edo zein arazo egonda... ostatura joateko, guk albezain bat lagunduko ditugula ba, erasotuak edo. Eta hori, ba, piskatzaia batzutan besta giro, olako besta hundietan ere giro osanoa mantentzea, beraz hori, denen ardura dela eta tentuz jokatzeko.
0: Ederki honesekin geratuko gara beraz, etortzeko bai edo joateko baien batara, baina behar den moduan portatzeko besta giroan beti bezala hiru eguneko egitarauen batan, laugarren egunarekin igandearekin horrere dilindan eta izanen dela zerregin gaztetxe inguru horretan, eta aipatuko dugu ere, Antxeta Irratian heldu diren, egun eta orenetan aipatuko dugula, Herrikoetxearen egitarau ofizialean ere, gero eta leku gehiago badutela, euskal taldeek eta euskal kulturak eta seguraski baien batak bailenagoen daitze gazte asanbladak egindako lanak, ikarri duela fruituren bat, euskal besta eta iribesta euskalduntzen hori ere ospatzeko azalantzari gabe uda garai hauetan herritarrentzako bestak egitea aipatzen zenuten bezala larrun eta lier. Milesker, gurera hurbildurik eta besta hon.
4: Ba, milesker, zuri. Milesker. Goren bata.
0: Gora.
1: Eta iribestarekin bukatzeko, lehen aipatu dugu, dozena bat elkarteren egoitza ostatutan egiten diren animazioak osatuko dutela. Iribestaren egitaragoa eta bestaren giroa horiei esker ere sentituko da urtenak elar elkarteak aspaldiko partez ateak irekiko ditu, De Gaulle etorbidean, Maitena ostatua zen egoitzan hartu duten lokal berrian, eta Xu Mikelarenak eman dugu horren berri.
6: Beraz, Asun, Mikel Arena, Hendaiako Akelarre Kultura Elkarteko kidea dugu gurean, zer moduz, Asun?
7: Ederki.
6: Beraz, beste urte batez esango dugu Hendaiako iribestak aipatuko ditugu eta beti bezala Hendaiako, Akelarre Kultura Elkarteak parte hartze aktiboa du, beste hauetan. Aurten ere karrozaterako duzue, baina aurretikoa zen pixka bat hitz egitera, beste gai batez hitz egitera, naiz eta lotua dagoen iribestarekin, ezta? Zuen lokala, ja duela hilabete batzuk aipatu genuen, hortik, zuen lokal historikoa, momentu honetan, ez duzue, atera behar izan zineten, eraikinaren, egoeraren gatik, eta bai hilabete hauetan lokalik gabe egon zarete, ezta.
7: Bai, hori da. Uste dut urtarrila bukaeran gertatu zela eta geroztik lokalari gabe ginen. Dantza hala ere jarraitu du, zenta hori herriko eskoletan ematen dugu. Horri esker aurrera egin dugu, baina ez genuen lokalarik eta benetan beharra sentitzen hasia ginen, elkartzeko eta horrela. Eta, noski, gure lehentasuna zen herrian izatea. Ez dugu herritik atera nahi. Eta, aukera bat gure aurrean jarri da, Maitena ostatua izandakoa, nahiz eta aspalitik etzen ja ostatua, salgai zegoen, baina aldi berean ere alokairuan usteko prest zegoen nagusia. Eta orduan erabaki hartu dugu, orduan ekainan erdialdean hartu dugu lokal hori. Urte bateko kontratuakin eta esperantza gehiago izatea ere bai, baina hori hartu dugu.
6: Beraz Maitena ostatuan zena, de goletor bidean, kokatua hiri erdian, aski ezaguna den, ostatu historiko bat izan da.
7: Bai, ostatu historikoa, etxea bera da historikoa ere, eta bide bazterrean dago, hori du bere bide printzipalaren bazterrean dago, gauza batzuentzako ongi izan daiteke, baina orokorrean ez da oso ona.
6: Hala ere esango dugu, hiribesten hasierarekin abuztuaren 7an ostiralarekin lokala, ostatua, kasu honetan, lokala irekiko duzuela, ezta?
7: Bai. Azkeneko urte hauetan hiribestan parte hartu dugu gutxixago edo gehixago, baina lokala bera ez genuen irekitzen. Baina aurten bai, hori argita garbi gure helburua da, lokala irekitzea, ostirala, larumata eta igandea, hiru egunetan. Argi esango dugu, lokal hori ordaintzeko dirua behar da ere, eta orduan aukera paregabea da horrekin hastea, hiribestekin hastea. Bere kokapena dela eta pentsatzen dugu, jendea hurbilduko dela arazori gabe, eta hor izango da gure inaugurazio txikia.
6: Bai, hori da, ostiralean, abuztuaren 7an, gutxi gora bez ordutan irekiko dituzute ateak.
7: Bueno, seiterdik, edo zazpik, horri inguru hortan, jendea hurbiltzen hasten denean, normalean zazpiek aldean, gulendago izango gara montaketan, baina, zazpietan ja irekita izango da.
6: Ostatuarekin batera, baita hor, egitarau bate, proposatzen dozue.
7: Bai, ostiral gauean, etorbide hori, dogol etorbidea, itxita egoten da. Orduan, hori bidea erabili daiteke eta lasai egon daiteke ostatuan eta kanpoan. Orduan pentsatu dugu musika jartzea eta imuntzo eta beloki taldea etorriko da jotzera 8:00-tik 10:00 joko dute.
6: Oso ongi, beraz musika animazioa izanen dugu.
7: Musika animazioa, eta gero jateko eta edateko.
6: Baita ere aukere egongo da, ez?
7: Bai, gitartekoak eta edariak.
6: Beraz hori, ostiralean, larun batean baita ere ostatua bezala irekita izanen da, ez da?
7: Bai, larun batean ere bai, noski. Desberdintasuna trafikoa izango da, bidea irekita egongo da. Orduan ez dugu musika talderik jarriko, baina erabaki dugu larumatean jende gutxixago ibiltzen denez eta horrela, jendea pixkat erakartzeko, taloak, guk egindako taloak proposatzea, eskuz egindakoak, eta aldi berean nahi duena hori trebatu ere taloak egiten aukera emango zaio. Orduan ostatua edariak normal eta taloak.
6: Taloak baita ere eskainiko ditu zaute. Hori larun bat arratsalde gau partean,
7: zati horretan.
6: Osongi, eta, igandean aldiz, eguna, nagusia, esan dezako goita.
7: Bai, igandea da Euskal Besta, hori urtero utxe egin gabe karroza ateratzen dugu, eta urten ere ala izango da. Orduan, taldea, eguerdi partean, bazkala urretik, ez dugu irekiko lokala. Eta pixka bat ezin da denetare iritsi. Orduan bazkaldu eta gero talde parte handi bai joaten daia desfilearen hasierara eta kide batzuk geldituko dira lokalean eta lokala irekiko dute arratsaldean desfilea pasatzen den bitartean. Eta guk beste guztiok garrantzia ematen diogu karrozari.
6: Hor dago kabalkada edo desfilea karrozarekin, baina aurretik badakego sukaldeko lan handia egin behar dela, lana eskatzen duela baitare karroza prestatzea, ezta.
7: Bai. Aurten saiatu gara iazko elementu batzuk erabiltzen eta pixka bat lana murrizteko. Eta, aukeratu behar zen garaian, hor pil-pilean zegoen gaia zen, hori azterketak euskaraz, basoa euskaraz, orduan erabaki hori hartu genuen. Azterketak euskaraz izango da gure aurtengo karroza. Eta, elementu asko sartu ditugu, baina egin guk eraiki ez dugu eraiki. Ekarri ditugu karrozan gainera elementu batzuk.
6: Karrozan zenbat lagun parte hartzen duzue gutxi gora bera?
7: aurten lorerik ez dugu egin. Orduan ja. Esku gutxiago behar izan dira. 10 bat lagun.
6: Bai. Eta gero desfilean edo horrela zenbat talde guztia ateratzen zarete edo gutxienez endaian gelditzen den jendea dago?
7: Bai. Normalean karroza askotan bezala, baina gurean behintzat oso nabarmena da. Geltokian ateratzeko oso gutxi gaude.
6: Ja, bai.
7: Zenta jendea oraindik ba, bazkariak eta sorren mesa.
6: Ze ordutan izaten da, irutan?
7: Lauetan edo, ateratzen. Lauetan ateratzen da. Baina gehiozta gehiago igandeko girua
6: bai.
7: Eguerdian luzatu egiten bai, da. Ja. Ederra da eta luzatu egiten da. Eta, bueno, desfilea bera ere, nire gustorako, behintzat, luzeegie da. Eta hori jende, haun nitzek, herrian hartzen du. Hor justu hor zubian, herri zentroan jende asko hurbiltzen da hor. Eta bukatzen dugu, ba askotan jende gehiegi. Gu karrozan ta musikarien artean jende gehiegi. Hendaiarrak, gehienak, euskal giroa egoten da gure karrozaren inguruan, ba ikastolako familiak, dantzariak, dantzari ohiak, hori ba umetan dantzan ikasi ibili direnak eta euskal beste egunean ba pozez etortzen direnak, hori akelarre karrozaren atzean dantza egitea berriro. Eta ordu miende, haun nitz egoten da hor.
6: Hore, desfile luzea izaten da, dudari gabe, gutxuko aseiak zeiter ditan, bueno, ba, hor, ondarraitze zelai horretari iristen da.
7: O lehenengoak zazpiak aldera.
6: Bueno, pentsa, bai.
7: Zeiter di zazpiak, bai.
6: Eta ondoren, zer engo zue, behin kabalkada, behin desfile amaituta, itzuliko zarete iri erdira, lokalera, geldituko zarete ondarraitzen, o pixka...
7: Ondarraitzen gelditzen gara, bai, ondarraitzen gelditzen dira, ba... Ango musika, gozatuz, dantzatu, edo jan, edan, etzan da egon, pixkat belarretan. Eta gero, ba, jendea, bueno, zabaldu egiten da. Bakoitzak bere familiak, ostatuak, zabaldu. Bye. Eta gelditzen garen, ok, ba, ez dago zer berezirik. Toki batean edo bestean aldatzen da urtero. Musikarien arabera, kontzertuen arabera, ba, gehiago edo gutxiago gelditzen gara.
6: Oso ongi asun, hor gelditzen zaiguna da, bueno, alde batetik jende animatzea, eta ba, kaso honetan akelarre kultura elkartearen lokalera hurbiltzea, Maitena ostatua izan zena, gaur egun, akelarre elkartearen egoitza, bueno, hurbiltzea,
7: ostatua ikustera nun gauden, parte hartu nahi dutenak ere, eta bueno, bakoitzak bere sostengoa, eta giro, euskal giro goxo batean, eta alai batean pasatzea aste bukaera.
6: Hori da, eta ostiralean, ate irekiekin, esango dugu, ba, ostatuanen irekitzearekin batera baitaren musika egongo da, imutzen bailokinen kontzertua.
7: Bai, ez da lehen aldia endaian daudela, eta endaiarrak ezagutzen dituzte, eta orduan, ba, dantza pixkategi nahi dutenak, edo kantatu, edo... etorri daitezela.
6: Oso ongi, eta horretaz gain, ba, bueno, ba, esango dugu baita ere, Euskal Bestaren desfilea izanen dela igandean, animatzen ditugu baita bezala entzuleak.
7: Bai, bueno, gai horrekin sensibilizatuta dauden guztiak, ikastola inguru, liceo, bueno, gizarte orokorrean, ba, etorri karrozaren... atzera, gurekin batea karroz hori, hori gai hori aurrera eramatea.
6: Noski baietz, bueno, hitz hoiekin galditzen garazun, esker mila ba, benetan ba gurean izateagatik, mila esker.
7: Zueri, mila esker, komidatzeagatik.

Tu esaldi bat leio baten alboan nago orain, argia sartzen da.

0: Ez badakizu antxete irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
1: 00337 46 82 85 eta 34.
0: Idatzi edo bidali audio bat eta galdu lotsa.
1: Zure hitza garrantzitsua delako.
0: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko antxete irratia.
1: Entzun, esan, adierazi.

0: Iribesta aipatuta Hondarribira joko dugu, bertzelako itzorduen berri ere emateko, hain zuzen ere bihar larunbata, abuztaren 8an, Hondarribiko garagardo azoka. Ospatuko da eta berrikuntzaz beterik dator. Abuztaren 8an erramezala eguerdiko 12etan hasi eta gauerdiak bitarte, 9 garagardo postu eta 3 jateko leku izanen dira. Gainera aurtengoan azoka leku aldatu eginen dute, eta beraz Gernikako arbolean izaren da aurtengo edizioa. Hasier Zapirainek eman digu, horren berri, beraz aituko dugu.
1: Asteburu honetan 11 itzordu izango dira Hondarribian, besteak beste garagardo azoka, larunbat honetan izango da iaren 8an eta azokaren nondik norakoak ezagutzeko Hasier Zapirainekin gaude, azokako bantolatzaileetako batekin. Aurtengoan berrikuntza andanarekin dator artisa bazoka eta besteak besteko kalekuak ere aldatuko du. Kaixo, Hasier?
2: Bai, kaixo, egunon.
1: Bueno, lehenik eta behin zeintzuk dira aurtengo azokaren nondik norakoak, zer eskainiko duzue?
2: Ba, begira, aurten datu garrantzitsuena da leku aldaketa bat izango dugula, hau azokaren 4. urtea izango da, eta hiru lehenengoak kasino zarran egin ditugu, baina aurten Gernikako arbolara goaz, ez oso urrun, 300 metro bat berago, eta, bueno, kanbioa izan da batez ere logistikagatik, deskarga eta deskargatzeko problemaekin, kasino zarrako plaza asko gustatzen zitzaigun, leku xarmangarria da, baina bere gauz txarra ditu, eta onak, leku guztia bezala, eta horregatik Gernikako arbolara goaz, leku zabalagoa, karga deskarga egiteko ere komodogoa, garagardo gilentzat, eta, bueno, erabaki dugu aldatzea aurten.
1: Eta nongo, ekoizleak edo garagardo gileak gerturatuko dira aurtengoan?
2: Ba, begira, aurten kontatu gituko 9 garagardo gilekin, Gipuzkoarrak etorriko dira Bersun, Irundik, Basabe, Breuilan, Zumaiatik eta Meta Astigarragatik. Gero Arabatik etorriko dira Estimia, gero Nafarroatik Atala, eta gero Kataluniatik etorriko dira Refu eta La Salvaix. Eta azkena, Kantabriatik Redneck garagardoa.
1: Beraz, toki guztietako garagardoak dastatzeko aukera izango da, edataz gain okerrez banago jateko aukera ere izango da, ez da?
2: Bai, hori da. Hor, bazkari izango dugu egun guztian zehar. Hiru postu izango dira. Bat, Irungo, que seria la visionaria, oso gazta desberdinak eta, bueno, oso aditua direna gaztan mundu hontan. Gazta maite duena, pues hori izango da aukera probatzea. Gero, Doña Txepina mexikano sukaldea egiten dute, oso ondo, iaz ere egon zian, eta jendea oso konten egon zan, asko gustatu zan, eta gero ere izango dugu, ba, pizza, Pekato Pizzeria Hondarribikoa, ba, esku bat botako digu baitare, ba, pizzekin.
1: Beraz, zer jan eta edane izango da egunean zehar, horretaz gain ere jarduera andana prestatu dituzue, bueno, azoka girotzeko zerre izango da egunean zehar?
2: Bai, bueno, ba, ordutegia izango da, eguardiko amabietatik gaueko amabiak arte. Eta, bueno, hasiko naiz ze gauzak dauden pixke bat jendea jakiteko. Goizean ekitaliak izango dira, 12 pailazoa, sagarrek pailazo izango da, ba, aur txikientzako, plan aproposa hurbildu eta espektakula ikusteko, leku egokia da, belardia da, hori xiri daiteke, dantzatu daiteke, eta pailazo ikusteko, genial. Gero, ordu bat aterditan, harri jasotzaileen espektakulo bat izango dugu, bi etorriko dira, Udane Ostolaza eta Jon Unanue, Goenatxo 3. Eta horrek egingo dute hor bere saioa, ordu bat aterdik ingurun. Gero ja, pasako gara arratsaldeko partea, eta, ba, bueno, gero, hasiko gara 5 tomatxe txapelketa, gero hitz egingo dugu alpiska geixo ontaz, Eta 7 ezker elektrotxaranga, giroa pixkat animatzen, behatzitan ona bai taldea, Siloziben laguntzarekin, etorriko da Hondarribiko gazte batzuk, kontzertu ordu bete hor inguruan ibiliko daia, eta gero izteko, ba, amarrak eta laurdenetatik itxi arte, DJ bat izango dugu, El Conde Orlok, oso DJ diferentea eta dantzatzeko egokia dena.
1: Beraz, egun osoan izango da hor Gernikako arbolaren buelta horretan zer egin aipatu duzu tomate txapelketa ere izango dela, nik uste berezitasunik handienetakoa izango dela egun osoan zehar, zer dela eta edo zer da tomate txapelketa?
2: Bueno, tomate txapelketa, a ber, tomate txapelketa aurten izango da bosgarrena, baina aurten ja eman dute pauso bat eta ja da munduko bosgarren, munduko tomate txapelketa izango da bosgarrena. Hau zen, Hondarribin Garagardo azokatiz aparte, jendarriko jazen lan talde bat zegoen hor, eta tomatea, ba, tomate txapelketa eta jai txiki bat egiten zuten, ez? Bakoitzak, Hondarribik, bueno, hasieran Hondarribiko tomatea izan behar zen, ez? Orduan, bi hiru tomate aurkezten zituzten, pertsona bakoitzak aurkezten zituen bere etxeko tomateak, eta, bueno, epain mai bat zegoen profesionala, hau da, sukaldari ez, eta, bueno, gastronomia inguruko jende adituak eta jatetxa dituztenak eta sukaldaria direnak egiten zuten ba, kata bat eta irabazle bat aukeratzen zuten. Eta gero ere publikoak ere aukera zeukan tomate hori probatzeko eta puntuatzeko. Ordan bi bezala zeuden ez, bi premio bezala bat jurado profesionalak esaten duena eta bestea publikoak esaten duena. Eta orain dela bi urte, iaz, erabaki genuen tomate txapelketa hori Garagardo azokan oso ondo enkajatuko zula eta bi elkarte horien arteko lana ondo pegatuko zula eta egia esan oso gauza ikusgarria da eta izugarria. Gero tomate guzti hori dastatu daiteke doainik, osea, eta oso plan polita egiten da, eta espektakularra da, egia esateko.
1: Bitxia gutxienez bada.
2: Bai.
1: Eta bai. Azkeneko, bueno, esan duzuela, hau urte okerrez banago, dara mazuela Garagardo bai. Azoka
2: laugarrena, bai.
1: Antolatzen, nolako erantzuna izaten du azokak?
2: Ba, gu oso konten gaude, hasi ginenetik, gora joan da publikoaren asistentzia eta giro herrikoia eta nazten da baita ere Hondarribi orain bak izute dagoela momentu top turistekin eta nazketa kuriosoa egiten da. Ahora aurkitu dezakezu japonesak, alemanak, Hondarribiko batekin, jijiji, jajaja, guk giro herrikoia egin nahi dugu eta gauz handiri gabe eta sponsor handiri gabe, baina nahi dugu horrela jarraitzea. Osea, gauz txiki bat, Hondarribi ez da hiriburu bat, eta guna dugu gure Garagardo azoka, gure tamainan izatea.
1: Bikain, beraz, okerrez banago gero ere animatzen duzu, ba, jendea eguna pasatzera joatera, gia da, Gernikako arbolean, kasino zarra baino leku gehiago izango dela, ez dakit, ba, bertan lasaiago isertzeko, otu orduak egiteko ere ez dakit, maik edo jarriko duzuen.
2: Bai, mai batzuk egongo dira, ez zoritxarrez guri gehiago gustatuko zitzaizkigun, baina, bueno, egongo dira, egongo direna, baina pareoak eta toaiak ematen badira, lurrean isertzeko leku aproposa da, baitare, nik animatzen du jendea, ba, alkitxo txikiren bat, hombre, ez sofa bat, baina alkitxo txikiren bat ondartzakoak edo toaia batzuk ekartzea eta hori xeritzea, ba, lagunekin aurrekin lasai ibiltzeko aurrak aske usteko lekua proposa da, eta, bueno, ba, Garagardotxo batekin eta janari pixka batekin, ba, eta musikarekin eta giro ederra egiten da, eta egun pasa polita izan daiteke.
1: Bikain, ba, hemen utziko dugu elkarrizketa, ez dakit hasier beste bai, mezurik edo bota nahi duzun?
2: Bai, gustatuko zitzaidan, bueno, tomate txapelketaren inguruan, tomateak aurkeztu nahi duen guztia, amabitarritatik aurrera, hor egongo dira tomateko jendea, tomatea jasotzeko, gero nahiz eta dastaketa eta arratzaldean izan, norbaitek arratzaldean ezin badujun, utzi dezake tomateak. Tomateak izango dira 2 euro kobratuko dira, eta diru guzti hori, tomatearekin atetzen diren guztira, Palestinan aldeko etxara elkarteari bideratuko dira, osea, diru hori joango da etxara elkartera, eta gero arratzalean ja ingo da, ba, konkurso eta dastaketa. Eta gero ere, gustatuko zitzaidan eskerrak ematea, Hondarribiko udalarin noski, Silozibe musika elkarteari, etxara elkarteari, tomate txapeketako jendeari, eta gero ere zozketa bezala basoarekin, azokara joan behar da, basoa hartu behar da azokako egunekoa, eta rifa batean sartuko zera basu horrekin, 2 euro izango dira, eta gero sorte horrekin ba, garagardo kopurutxo bat izango duzu, eta gazta bat ere sartuko da rifa horretan laguntza bezala, hau dena aurrera ateratzeko, eta bueno, gazta horiek izango dira etxelekua, eta kortariko borda laguntzen digutela gaztaren ba, gazta ekartzeagatik, eta gero itxaropena tabernari ere, bai? Eta uste dut ez dutela inorazten, bueno, noski, garagardo gile guztiei, eta janariko postu guztiei, eta laguntzen digun mundu guztiei eskerrak eman. Eta zuei ere, hemen espazio hau emategatik.
1: Zuri gurean izateagatik, beraz, hemen utziko dugu deialdia, azokara gerturatzekoa, eta eskerrik asko, Asier.
2: Ba, zuei.

Kiroletik astelen eta ostiralero arratsaldeko 3etan Antxeta Irratian. Bidasoa Zabaleko kirol munduko aktualitatea Sanpie Jarokarena eta Paola Oskozen eskutik. Kiroletik Antxeta Irratian astelen eta ostiraletan arratsaldeko 3etan. Noiznai kiroletik.eus atarian.

0: Eta asteburua beretzia izanen da Hondarribian eta soilik garagardo azokarengatik berdez jantziko delako Hondarribia asteburu honetan auzaren 8an eta 9an etxeko estropadak jokatuko baitira Round Fest handia ospatuko da bi egunez eta herriko hiru traineru nagusiak leian izanen dira. Hirurentzat ere hain desiratua den bandera eskurantzeko saiakeran emakumeek piztuko dute zirrara gehien eta ligako lider gisa aurreratuko baitira. Eta bandera irabazteak aintzinera pausu handia suposatuko lukelako eurentzat. Gizonek ere orain arteko lan ona berritzen dute eta zalei esperotako ikuskizuna eskine hau guztia aipatu zuen Josemi Helduaienek pasaden asteazkenean estropaden atariko aurkezpenean berak presidente bezala hoxe errant zuen.
1: Asteburu honetan Hondarribian jokatuko diren lau estropadak aurkezten. Eta kronologikamente jarraituz, lehenengo estropada izango da Larunbatan, 8:00-11:00 18. Txingudiko bandera. Ete ligakua, emakumezko ligakua. Gure neskak jokatuko duten estropada. Gero, 11:40 esango da Hondarribiko Arrantzaleen Kofradiko 20. Bandera. Arreze bateko estropada. Hor gure B trainera, mutilen bigarren traineroak, jokatuko du estropada hori. Estropadakin jarraituz, igandian, 11:25 jokatuko da emakumeen balfego bandera, Euskotren ligakua. Eta bukatzeko, 12:21 inguru, ospatuko da Hondarribiko 29. Bandera, Mafre Sari Nagusi. Bueno, horren azkar esan ditudan lau estropadoiek, zer soposatzen dute? Ba, 40 treinera hariko direla asteburuetan leian Hondarribian, 40. 40 treinera horiek, 25 herri desberdin ordezkatuko dituzte. Donibane Lohizunetik hasita, Lapurdi treineruarekin, txapela arte, bi goraino. Esaten den bezala, de Baiona a Baiona. Iparaldekuak, Gipuzkoarrak, Bizkaitarrak, Kantabruak, eta Gallegoak esango ditugu gure herrian, asteburu honetan. Horrek soposatuko du, 560 arraunlarik, lehiatuko dutela lau estropadauetan, 560 arraunlarik, gehi beraiekin etortzen diren, ordezko arraunlariak, entrenatzaileak, laguntzaileak, eta nola ez, mila eta mila saletu. Uste dut, inungo beldurri gabek aldugula esan, asteburu honetan Hondarribia, arraunaren hiri burua bihurtuko dela, dudari gabe. Eta hori dena antolatzeko, hori dena aurrera emateko, jende askok hartzen du parte, nola ez, eta jende guzti horreri, dena eta seguran ez horretuko, baina importantiena bintza eskertu nahiko nioke. Hasita, gude udaletxeatik, mila esker dena hori, nik esaten dut, pentsatzen dut, hiru gauzaiek elkartzen direnean, estropadak, Hondarribia eta udara, hori niretzako esun koptelin bat dibne. Egoaldi ja pixka laguntzen balin badu, boste dut aste burua ederra pasatzeko aukera dugula. Estropaden inguruan, ekitalde pilo bat antolatu ditugu, gehien bat igandian, eta bueno, espero dugu herritarrak ondo pasatzea, eta gehien bat, kanpotikan etortzen direnak ere, Hondarribiaz disfrutatzea. Beti izaten duten bezala, urtian zehar baditugu aukera asko estropadak eta telebistan ikusteko, baina Hondarribia iristen direnean, ikuste dugu Hondarribitar guztiak bai dugula nola baitere obligazio morala hori gure arraunlariekin, ez telebista aurrean geratzeko, berdez jantzitzeko, eta nahi duenak espio ira, nahi duenak urez, motorran, lo que sea, baina gure neskatan mutile onduan egoteko uste dut obligazioa dugula. Beraiek urte guztia hor pasatzen dute, entrenatzen, negu guztia, bamatik gande guztitan, udara guztia, eta bentsat itxian jokatzen duten egun hortan, nik uste dut Hondarribitarrak obligazio hori ero, moralki horregon bar dugula, porque beraie badakit asko eskertzen dutela. Neskak oso estropada garrantzitsua dute, sarautzekin dabiltzate hor leian, eta badakit ilusio berezia dutela etxeko bandera irabazteko, Txingudi bandera, eta jendearen laguntzarekin nik uste dut lortzeko aukera asko dituztela. B treinerua ere, aurten betikan ara, arraunari batzuk ere pasatu dire, hori beti nabaritzen da, bigarren treineroaren mailan, baina uste dut oso denboraldi politaiten ari direla, bere helburua garbila da, berriro besturte bat arreze batean geratzia, bost estropada gerintzen dire, punto guztiak ja oso garrantzitsua dire, eta itxian ere, ber estropada hon bat ikin duten, eta punto horiek ba, jasotzen dituzten, eta igandeko estropadagataz baser esan, bat ikin duten, eta puntoiek ba, jasotzen dituzten, eta igandeko estropadagataz baser esan. Jak igual beste batzuk ez duten esango, nik klaro

Ba horixe, Hondarribiko estropadan jokatuko da, bai bihar baita etzi ere, bihar oroitu emakumeak eta bigarren traineruko gizonezkoak areko direla leian, eta ligan eta kae bat ligan, igandean berriz, Euskotren eta Euskolabel ligak izanen ditugu leian. Berdez jantzitako deia azpimarratuko dugu, Jose Miguel Duaienek aipatu du, eta animatu ditu, herritarrak baita eskualdeko arrauzaleak ere Hondarribira hurbiltzera, berdez jantzita Hondarribia etxeko traineruak ba animatzera. Eta hau eta gehiago izanen dugu rengo orduetean, beraz bertzerik gabe iparrorratza saioa agurtuko dugu, 2 minutu eskas gelditze zaizkigu hiruetarako, barkatu eguerdiko ordubietarako, eta oroitu orduan kiroletik saioaren txanda izanen da, hor erramezala Hondarribiako estropadak berriz ere karriko ditugu gogora, baina bertzelako kirolitzorduak ere aipatuko ditugu eta kirolkontuak ere izanen ditugu ezpide, Janpi Jarokaren elakidarekin batera, beraz iparrorratza saioa agortu, musika pixka batekin utziko zaituztet eta horretu segidan izanen naiz bueltan. Beraz, ez joan urrutira, nire ena ez joanen, hemen geldituko garelako arratsaldeko hiruak bitarte, oraingo honetan kirolaz mintzatzen. Beraz, minutu eskas batzuk gelditzen zaizkigu ordu bietarako, musika pixka batekin utziko zaituztet erran bezala, eta segidan izanen naiz bueltan. Ongi izan eta orain arte.

Yeah.

0: AIRK Irratia.
1: AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala.

0: AI Ereka, la radio numérique par Anchieta Iratia et Radio Cultura.
1: AI Ereka, digitala da, DAB Plus, frekuentzian edatzen ari da.
2: From here on in, you're on your own. Have fun and good luck.

0: AI Eleka, bidaiaratzen zaituen irrati digitala.
1: AI Eleka, zaintzen zaituen irrati digitala.

Vous écoutez AI Eureka. AI Eureka, Anceta Irratia eta Radio Kulturaren Irrati Digitala.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AIRK, honegiten zaituen irratzi digitala.

gaur momentua undia dute, meraz edo izanen dut jopelak pasatzeko. Ez da gutxi eta aste buruntan bukatuko da, igandean bukatuko da, beraz gauza iniz behar da gaur erabakiko dira. Hortam eraz, hitza nahi zigatiko gure lagunei, tugaren zazpiaken eta pausegitzeko.

Arratsaldeon guztioi eta ongi etorri naiz irratian Turreko 7. etaparen azken kilometroen zuzeneko kontakizunera. La Voltrexu honen abiatu da etapa eta Mont Ventoux mendate haundian izango dute helmuga txirrindulariek. Gaurkoa izango da Turrean harrapatuko duten mendaterik gogorena, maila bereziko igoera, ia 16 kilometroko igoera, bataz besteko ia 1.9ko pendizarekin. Eta ikusiko dugu, sailkapen nagusian irauliren bat izaten ote den. Gogoratu, Marlene Reuserrek jarraitzen duela sailkapen buru horretan mailote horiarekin, askoren ahotan Demi Bollering da gaurkoan lasterketa irauli dezaken ziklista hautagai nagusi izan daitekena. FDI taldeko ziklistaren bizkar jarri dute asko gaurkorako erantzungizuna, baina oraindik ere Mont Ventoux iristeko kilometro batzuk falta zaizkienean ikusi ditugu FDI taldeko hainbat ziklista sufritzen ari direla. Amber Krak, Marilenet eta Evita Muzic jada pelotoi nagusi horretatik atzera geratuta dira. Lasterketaren egoera une honetan helmugarako 29 kilometro geratzen dira eta 9 lagun iesean ditugu. Minutu eta 15 segundoko tartea dute tropel nagusiarekiko. Egia da desente kosta dela gaurkoan ere iesaldia osatzea, baina behin lehendabiziko bi mendateak igarotzen ari ziren horretan sortu da 11 laguneko taldetxoa. Hoietatik bi atzera geratu dira eta une honetan esan bezala ala 9 txirrindulari lasterketa buruan. Hoietatik bi Laboral Kutxa taldeko ziklistak dira, Idoia Eraso iruñarra eta Paula Patiño ditugu lasterketa buruko 9ko horretan beraiekin batera. Raya Makers, Rosman Ganon, Amali Dideriksen, Marte Edset, Sandrine Tas, Clemens Lamitier eta Fiona Mangan izango genituzke. Aipatu dugu beste ziklista batzuk ere izan direla iesaldian, baina orain gutxi igaro duten Col de Suset bigarren mailako mendate horretan atzera geratu dira. Lasterketa buruak igaro du bigarren mailako mendate hori, tropelak ere igaro du eta pixkanaka orain sasi ordekako ibilbidea izango dute beduan aldera iritsi eta esan bezala eguneko mendate nagusia eguneko eta Turreko mendate nagusia izango den Mont Ventoux erraldoia igotzen hasteko. Gogoratu azken kilometroetan ez dela zuaitzik, ez dela landarediarik izaten eta horrek are gehiago gogortzen du igoera hori eta igoera horretan gainera iragarpenek zioten bezala azken kilometroietan haizea kontra izango dute, aurpegiz joko die haizeak, beraz esfortzuak egiterako garaian ere txirrindulariek kontuan izan beharko dute faktore hori ere. Esan dugu sailkapen nagusia errepasatzen hasita Marlene Reuser dagoela lehendabiziko postuan, bigarren Demi

0: futbolerin amabi segundora Kasian Ibiedoma irugarren minutu eta amazazpira, Elisa Longo Borgini laugarren bi minutu eta hogeita zortzira, Antonia Niedermayer bosgarren bi minutu eta berrogei segundora, Dominika Boldarzic seigarren epostuan, Ua taldeko txirrindulariak 2 minutu eta 54 segundoko atzerapena dauka. Zazpigarren dago Isabela Holgren, Lidl Trek taldeko kanadiarra, 3 minutu eta 5 segundora. 8. postuan Cedrine Kerbal Education First taldekoa 3 minutu eta 7 segundora, 9. Kim LeCourt 3:26 eta 10. postuan Paula Blasi dago, UA taldeko ziklista 3 minutu eta 51 segundoko atzerapenarekin. Egunero bezala, ba, gonbidatuak izango ditugu bidelagun Maiaren buelta honetan, etapa honek ematen duena, turreko 7. jardunaldiak ematen duena kontatzeko, eta hoietako lehendabizikoa agurtuz ere hasi behar dugu. Izarro Etxarri, arratsaldeon eta ongi etorri.
1: Opa, arratsaldeon, gaur hemen gea.
0: Gaur hemen gea gustora, ondo?
1: Bai. Gaina etapa politxea dakau hemen.
0: Etapa politxea daukagu. Gero hori itzei ingo dugu aurreko eman duten az, izarro, zehatzo ere saltxa izan zen, ikusi genituen. Guk hemen behintzat, ba, ondoi ulertu ez genituen ba, jardunak, batzuk tiratzen akaso interesik etzeukatenean, beste batzuk aurrean ere akaso behar baino gehiago jotzen, denerako analisi izango dugu, oraindik ere geratzen diren kilometroak asko dira, mendate igotzen ere denbora desente beharko dute txirrindulariek. Esaten ari gara, izaro, nola baitere jende asko ari dela Demi Bollerinen bizkar erantzunkizuna jartzen, gaurko egunari begira, berak duela, ba, sailkapen nagusi hori iraultzeko komatxoen artean ardura, nola ikusten duzuzuk, gaurkoa gaur gertatu daitekena?
1: Nik, bai, nik esperantzo jakat, eta egia esan da, Bollerin bea eitzeiten atea da, eta hola, beak eala esateu, gaur bea beintentzioa dela puskatzea, etapa irabaztea jutea, eta horrekin batea horia beak hartzea.
0: Laster Demi Bollerinen hitz batzuk ere entzungo ditugu. Kasian Ibiedoma eta Marlen Reuserrekin batera dago lehendabiziko hiru posto egiten, esan dugu Reuser Movistarrekoa dagoela lidertzan, Demi Bollerin bigarren, Kasia hirugarren. Podiumean hiru posto hiek ikusten dituzu, egonkortuta ikusten dituzu, edo Mont Ventoux bezalako mendate batekin eta ezaztu bihar eta etzi geratzen denarekin oraindik ere zer gauza ikusi daiteke.
1: Ba, ez dakite, igual horrekin hoiekin gehatuko nintzake ikur. Igual, ze, UAE batek alkoluke minain talde bezala, baina, ez dakit, nik uste gaur erantzunak izango txeula.
0: Ba, espero ditugu, gaur erantzunak, eta Maiaren buelta honetan, ba, batu zeigun bigarren laguna ere, agurtu behar dugu, aurtengo turrean, gizonezkoen ekitaldian etapa batean gurekin izan genuen, eta gaur ere mentxe daukagu bidelagun. Raúl Pérez Martínez, arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere.
2: Arratsaldeon zuei ere, noski.
0: Zer moduz gara?
2: Ondo, eta zuek?
0: Ondo, ebentxe, jarduna osatzen ari gara. Raúl, Mont Ventoux haundia, jende askok beldurra dion mendate izango dute aurrean txirrindulariek, eguneko gainontzeko mendateak igaro dituzte, horrela lehendabiziko sarrera modura, ze espero duzuzuk, Mont Ventoux mendateak zer eman dezake gaurkoan?
2: Bueno, ba, egia esan, zuekin etapa komentatzeko gogo biziz, etorri naiz, ze ba, etapa nagusia dela dudarik ezago, eta, bueno, nik batez ere honen entorrela buruan hola jira eta biran ekarren gogoeta izan da, ba, Bollerinek, bueno, favoritoa, nire ustez favoritoa bada, baina behar bada buruan euki dezakena da, ba, azken bi urteetan gertatutakoa, ez da? Urte batean Nibadomaren aurrean eta iaz Paulin Ferran Preboten aurrean, eta ez dakit, buruak badakigu denok traizio egiten digutela askotan, ordun ez dakit, Reuserrek, batez ere Reuserrek eusten baldin badio, ba nola funtzionatuko duen buru horrek, ez da, nire ustez bera da favoritoa ala eta guztiz ere.
0: Askoren ahotan da bilen izena da, Demi Bollerinena, eta Demi Bollerinek gaurkoan, ba, etapa hasi aurretik, hause, esan du.
3: Are you ready for the moment, are you ready for the battle?
4: You try to be ready as much as you can after already 6 stages, of course.
0: Beti gumear duzu prest, are gehiago, 6 etapa igar ostean.
4: It reminds me from back in the time, so it gives me some extra energy today.
0: Iraganetik horretza pruna ditut eta energia ematen ditut.
3: There is Kasia in the race. Who do you feel the most? Who is the biggest rival for you?
0: Kasia hor dago, nor da zure aukaririk, gogorrena. Iak dira oso gogorrak.
4: Because she is, I need to gain time on her. Kasia has a bit more back, but she showed she's in a really good form.
0: Reuser, jodu, bere arerio nagusitzat. Hortxe, izaro, Demi Bollerinek, Marlen Reuserri, esan duena egia baldin bada behintzat, Marlen Reuserri beldur gehiago dio, Kasian Ibiedomari baino.
1: Bai, nik egia esan da, ostra, beste egunetan eta bai ikusi deu Demi Bollerin bat atakatzen eta joku hortan, eta mendi esplosibokotan, berez Marleen Reuser batik gaizkiu etortzen zizkionetan, eta puf, nei Marleen Reuseren erantzuna asko harritu izi, uste nun gaizki goibiliko zala, eta gaur adibidez, hogei, hogeita bat kilometroko subida baten, hor, ostras, ba, ez dakit nire arerio forte iritzu da, bai.
0: Espero zenuen diferentziak egon ziren erlojupekoan, edo espero zenuen akaso Marleen Reuserrek diferentzia handiagoak atera zitzake lasteartean?
1: Bai, nik gehiago espero nun, eta nik uste igual turrontako gako handi bat horre ondala, Demi Bollerin batek ez hainbeste denboa galtzea, baino, bai, nik uste nun asera baten gehiago gozala. Gio, bai, zehon jendia uste nula etzula hainbeste galduko, Ana Van der Breggen bat bezala, baina, bueno, gio, konfirmatua, ez, gaurre uste...
0: Ez da atera? Etxerako bidean da, bai, Ana Van der Breggen, bai, ba, taldeak esan du ikusi zutela, etzegoela lasterketa lehiatzeko, eta nahiago izan dutela, ba, etxerako bide hartzea.
1: Oida.
0: Eta Ana Van der Breggenekin batera, Katrin Alerut eta Kiara Lilikek ere, ez dute, zazpigarren lanegun honetan irteera hartu, beraz, ba, hiru txirrindulari gutxiagorekin abiatu da gaur tropela, esan dugu, Mont Ventura bidean, 23 kilometro helmugarako, horrek esan nahi du gutxi gora bera, ba, uxe, 13-14 kilometroren buruan, ba, beduan igaro ostean maldangora izango ditugula, nahiz eta, Turreko antolakuntzak mendate bezala, azken ia 16 kilometroak jarri dituen, bataz besteko 109ko penditzorrekin. Raul, Mont Ventoux mendate berezia da, baditu ezaugarri bereziak, eta akaso ezaugarri egiten bereziena bada, ba, igoeraren azken zati horretan, ba, ez zuaitzik, ez vegetaziorik, ez dagoela, horrek paisaia aldetik are eta ez dakit gogorragoa egiten du, baina hor zuaitzik eta ez dagoen puntu horretan, haizeak ere protagonismo hartzen du, eta gaur ere iragarri dute, ba, kontrako haizea izan dezaketela txirrindulariak.
2: Bai, eta horrek eraso egiteko ere, bueno, oztopolana egin lezake, horregatik nioen, ba, ea ze Bollerinek joko duela, nik esango nuke dudarik ez dugula, ez da, ez bada aurkariak lehenago gelditzen direla, klaro, hori ez dakigu zer gertatuko den, behin aldapan gora zita, baina Bollerinek jotzen baldin badu, eta haizeak ba, galgalana egiten baldin badu, ba, hor ere ikusi beharko dugu zer gertatzen den, bai?
0: Izaro, aipatu dugu, Demi Bollerinengan daudela begi guztiak jarrita, erakutsi zuten, asteazkeneko etapan ere, talde modura, ba, talde indartsua daukatela, eta ondo antolatzen baldin badira talde modura ere min egin dezaketela, aipatu dugu, hiru ziklista jada galdu dituela, gaurko etapa honetarako, jadatzean geratzen ikusi ditugulako, ba, Amber Krak, Mari Lenet, eta Evita Music bezalako hiru txirrindulari, Evita Music aurreko ekitaldietan, ba, ikusi izan dugu, mendian oso ondo moldatzen, akaso horrek Demi Bollerinen plana nolabait ere berrantolatu beharren jarriko du taldea, esan edo akaso aurreikusita zeugaten puntu batean erasoa jotzea, baina Music bezalako ziklista bat gaurkoan ondo estabilela ikusita beste plan bat izango dute, edo ziurrenik Music gaurka ezkita bilenerako bazekiten taldean ez zegoela gaur gauza asko egiteko.
1: Eta nik uste igual gaur ez talain, momentu bat edetuko ez talain beste taldea beharko, eta hor ikusiko na zein dan fuertena, azkenen olako mendi bateko itxeu, ez? Fuertena ikustea zein dan, eta ja ez du importa, ez taldea, ez ezer, ba, pentsatze eta jatuko ala momentu bat, nun hori pasakoa, baino, ez dakit zertzekan aurre ikusita.
0: Ikusiko dugu, bakoitzak zer daukan pentsatuta, gauza bat izaten delako, Raul, zuk ba, atzo gauean afalosteko bileran edo gar autobusean, estrategia bat, plan bat diseinatzea, eta gero, kontuan izan behar dugu, Turreko zazpigarren egunean gaudela, indarrak ere, ba, pixkanaka agitzen hasita daudela, eta zuk pantailan jarri duzun estrategia hori gauzatzeko gaitasuna behar izaten da, eta gauza bada, zuk diseinatzen duzuna, eta gero hori gauzatu alizateko gaitasuna izatea.
2: Bai, bai, zalantzari gabe, eta hori da guk ez dakiguna, hori beraiek dakite, bakar-bakarri beraiek dakite, nola dauden benetan barrutik, ez da, eta bueno, ba, ez dugu astu behar ala ere, igandeko etapa ere geldituko zaiela gaur etapa behar bezala ateratzen ez zaienei edo zaionari. Zergatik, ba, etapa gogorra izango da, mendate bera, baina lau aldiz igo behar dute, niza aldean, igo eta jetxi, eta bueno, ba, gaurkoan ere norbaiti besan bezala, ba, noski, helburua gaur nik uste tirurena, bai Demi Bollerinena, Reuserrena eta Nevado Marena, ba, izango dela edo izan behar dula, ba, behintzat leian jarraitzea igandera arte, iruretako batek oso goiz uzten baldin badie bestei jarraitzeari, ba, agur, ez da, baina bestela erne igandeko etapa horrekin, eta lehen Bollerini buruzari nintzenean, aztu zait puntu bate aipatzea, okerrez banago bestela zuzendu lasai, zuzendu idazue lasai, baina giroa azkenengo etapan irabazi zuen.
5: Alaxe da.
2: Behar bada horrek ere konfiantza emango zion, ze gogoan dut nik ikusi nuela azken aurreko etapa hor finestre igo behar izan, behar zuten, baina haizeagatik eta etziren goraino iritsi, eta bueno, pixka bate deskafeinatuta gelditu zen etapa hura, eta bazirudien bukatuta zegola, baina ernez hori da, berak badaki azkenengo etapa hori igandekoa ez dela tramitekoa izango, orduan, ba, nik uste dut garrantzitsua dela gaur ez galtzea turra, beraientzat, hiru hoientzat bai.
5: Alantza izpiri gabe, eta Raul zuk zeu esan duzuna, igo eta jetxi egin behar dira igandean mendateak, lau aldiz koldez igoko eta jetxiko dute, hiru alde batetik izango dira, eta beste igoera bat, beste alde batetik izango da. Eta izaro, zentzu horretan, atzo, etapan zehar Marlen Reuser bera ikusi genuen, pare bat biurgunetan, jetxi eretan, ba, aurrekoaren gurpilari jarraitu behar horretan, ba, estuasun batzuk pasatzen, beraz, momentuz aratago geratzen da turra, biharkoa egia da, ba, nolabait ere etapa leuntxiagoa edo harinagoa dela, baina igandean, ba, gaitasuna duenak eta beharra duenak emin egiteko lekua izango du, eta zentzu horretan, ba, igandeko etapari ere adi-adi zainego merko dugu.
1: Bai, da, azkenen gaur, bai, pasakoa na, baina, ber, egia geho turrare hemen ez tala bukatzen, baina, bai, geho atzo bai ikustezan, eozein bajada baino lehenago, ba, bai Bollerin bat, bai Reuser bat beti aurren saiatzen jartzen. Jo nik uste hemengo karreterake estu xamarrat diala, eta bueno, alde hortatik ane prekauzio pixkat hartzeuela bai favoritak.
5: Ba, pixkanaka, sailkapen nagusian, ba, ziklista bakoitza nola kokatuta dagoen, ba, aipatzen joango gara, baina lehenik eta behin, ba, ua taldearen inguruan hitz egiten hasi aurretik, gaur, ba, etapa hasi aurretik, taldeko ziklistetako batek, Paula Blasik egin dituen adierazpenak entzungo ditugu.
6: Sí, yo creo que las piernas están, pero bueno, la bici también hay que tener cabeza, así que vamos a ver si la cabeza está.
5: Zangoa kondo daude, ikusiko dugu ea burua bere lekuan dagoen.
6: Tu equipo gusta también rodear en el viento, ¿qué piensas? Bueno, al final, todo el principio de carrera será viento de culo, así que eso...
5: Aizea, asiran, atzetik izango dugu, azkar joango gara, mendateraino.
6: En la subida, en momentu, será todo viento de cara, así que habrá que ser
5: mendatean, aizea kontra izango dugu. Eta talde buruak babeste izango da, egin beharreko.
6: También gaur. Hacer el Mont Ventoux para ti es yo creo que es muy importante, ¿no?
5: Zuretzako ere garrantzitsua da momentu bezala konbendate bat igotzea.
6: Al final somos
5: taldean hitz egin da daukagu.
6: Muy fuertes en la subida, así que bueno,
5: somos ciclistas gara igoretan oso ondo moldatzen garenak.
6: Al final Elisa está adelante en la clasificación,
5: Elisa aurrean dago, sailkapen nagusian.
6: Todo va bien, intentaremos ayudarla y si no pues
5: ea dena nola doan. Saietuko gara. Laguntzen.
6: Poquito, no he hecho la recon, pero bueno.
5: Erraki zu, momentu riburuz. Na, gutxi dakit.
6: Ya nos ha hablado un poco de los tramos importantes.
5: Ez dut errekonozimenturik egin.
6: Es muy, muy abierto y picará muy...
5: Baina taldearen baliabideen bidez babakigu. Bertako berri. Pazientzia izan beharko da. Eta pazientzia gehien duenak irabaziko du. Lerroburu hori gustatu zait, Raul, aizearen kontua, ba... Aintzat hartzen baldin badugu, pazientzia gehiena duenak irabaziko duela, esan du Paula Blasik.
2: Ba bai, begira, gaztea izanagatik behar bada oso esaldi borobila bota du, ez da? Behar bada guri gehiago kostatuko litzaiguke hain hitz gutxitan laburtzea, ez da? Bai, hori izan daiteke, nik behar bada, hola, ez errepikatu, baina nik esango nuke beraien buruan egon behar duela edo egon daitekela lehenengo helburua, ba, gaur behintzat ez galtzea. Batez ere, bueno, azkenengo eta paraino iristeko aukeraren batekin. Baina, bueno, azkenean komentatu duguna, ba, mendirik edo ezea igoerari gogorrena da, turronetan, alde handiak ere egon daitezke gertaliteke turra... ba, erabakita gelditzea gaur mendik ordut eta erdira, ba, bai, gerta liteke hori ere, eta gerta liteke laugarren edo bosgarren postuan daudenetakoren bat hurbiltzea ere hirugarren postura, zergatik, ez hori politena litzateke asteburura begira, noski.
5: Zalantza izpiria, guk hemen lasterketa kontatu nahi dugu, lasterketa bizirik nahi dugu, eta zentzu horretan, ba, azken etapei begira, ba, sailkapen nagusian saltza aligetan diena egon, ba, guk ere gusturago kontatuko dugu. Izaro, hortxe ditu, UAE taldea sailkapen nagusian, laugarren, Elisa Longo Borgini, 2 minutu, eta 28ra, 6garren, Dominika Boldarzic, 2 minutu, eta 54ra eta Paula Blasi bera 10garren postuan dago 3 minutu eta 51ra. Taldeko zuzendaritzatik aste guztian entzun dugu taldeko liderrak Longo Borgini eta Boldarzic direla esaten. Ez dakit Longo Borgini gatzo asko eman zuen iesaldia osatu nahi horretan eta iesaldia bizirik mantendu nahi horretan asko emanda dago. Monmentu esan dugu ia 16 kilometroko mendatea 109ko bataz bestekoarekin. Hiru ziklista hoiek kontuan izanda, hiru ziklista hoien ezaugarriak kontuan izanda, eta mendatea bera ere kontuan izanda, norentzat da hasiera batean egokiagoa mendatea hiru hoien artean.
1: Nik uste hasieran bai zeola duda, ez ekipon, bueno, oku bentsatik uste genula zekiula ondo zeintzan liderra edo, baina bueno, bai atzo adibidez ja diferentzi kronotikan hasita ella Longo Borgini pixka gehiago destakatu zuen, atzore denbo asko galdu zuen Paula batek. Ordu nik uste ez da hola dudain, nik uste Longo Borgini nintzatin beharko ala lana, bai egila de bai, atzon neiru ipenen keiegi gastatu zula jo irabaztek azekaneako, baina bueno, nik uste, a ber, bagaur saiatzea, bakizu igual ezin dezula bolerin baten ainajun, baina bueno, ba, azkenen niru garren postu jo lo que sea, ba, jokatu nahien, gerra neon nahien.
5: Raul, aurreneko amarretan, sailkapen nagusian hiru ziklista izateak izan ditzake bere abantailak estrategikoki gauzak egite aldera, baina aldi berean kontrara ere etorri daiteke egoera hori, ze askotan hirurak ikusten baldin badute, ba, demagun igoeran ondo sentitzen direla eta bakoitza bere karta jokatzen aste baldin bada, hori taldearentzat kaltegarri ere izan daiteke. Hori bada nolabait ere alde edo kontra egin dezaken faktore bat.
2: Dudari gabe gertatzen dena da, lehen ere aipatu dugula, ezta? Ba, atzo iluntzean edo gaur goizean bilera eukiko zuten autobusean eta pentsatzen dut hor bueno, autobusean edo hotelean eta zuzendariak edo zuzendariek, ba, behar bada A plana, B plana eta C plana eukiko dituzte. Egia da olako igoera batean beti adituek esaten dute, ba, hori, olako igoera batean laguntza ere ez dela hainbesterainokoa, esan nahi dute, ba, txirrindulari bat gelditzen denean taldekidek oso gutxi, ez bada iaia laguntza gehiago animo aldetik eta laguntza psikologikoa, olako leku batean, bai, orain ari diren leku horretan, ba, norbaitek zulatu eukiko balu, ba, hor jakina, bai, hor gelditu beharko lirateke, esate baterako zuk aipatutako hiru hoietatik batek orain matxura eukiko balu, dudari gabe, baina ja aldapa gogor hoietan, ba, ez dakit Paula Blasi sekulako erakustaldia eman zuen Anglirun, agian hori izango du buruan, eta esango du, ba, ea gaur ere gaina izen, ba, onenekin egoteko, ez dakigu, edo agian taldean argi daukate zein den estrategia, eta hori da ikusiko duguna, bai.
5: Eta Raul, hor kontuan izan beharreko bestea da, kotxeetan ere, zuzendariek ere, ba, beroan, eta une segundu gutxian erabakiak hartu beharko dituzte launeren batean, ba, ziklista batek, ez ustean, ba, espero zen maila ematen ez badu, atzo, ba, kontakizun honetan bidelagun genituen ba, Aitor Aierza eta Emaitzi Izagirrek, ba, une askotan kritikatu zuten, atzo kotxe batzuetak tan hartu ziren erabakiak nolakoak izan ziren, zentzu horretan, gaur, tokatuko zaie erabakiak hartzea, ze aldapak bakoitza bere lekuan jarriko du, eta ziklista bat baino gehiago dituzten taldeetan, ba, unean erabaki beharko dute, honek alakori lagundu beharko dio, edo ez du merezi gaizki doalako, beraz horre ere autoetako erabakiek ere, naiz eta mendateak gero asko daukan, ba, igotzeko, autotako erabakiek ere izan dezakete zer esana, man dezakete.
2: Bai, dudari gabe, baina horrekin batera, esango nuke txirrindulariek beraiek igual izango dutela azken hitza, zen nik uste dut haietakoren bat goi xamar gelditzen baldin badatzean, ez bada momentu txar bat dela, nik uste ez diotela itxarongo olako igoera batean. Esate baterako, herenegun eta atzoko igoeratxo hoiek bide batez esango dut ba, izugarri gustatu zitzaizkidala etapak eta ibilbideak, lehen Izarok esan du, ba, errepideak ez du xamarrak, hori egia da, baina horrek ere xarma berezia eman ziren bi etapei. Olako aldapetan, bai, ze horre geldituz gero atzean, ba, 30 segundo, gero, bueno, ikusi genuen, bi minutu luze bihurtu ziren bukaeran, helmugan, eren egun, ez da? Baina, bueno, ba, kasu horretan, ba, oso sakabanatuta zegoen tropel guztia, eta bakoitzak altzuen egin zuen, baina gaurkoan nik uste dut, baina bai, noski kotxeetan, bueno, denok fresko izango dugu, zuk aipatu duzu atzoko solasaldia, baina, bueno, denok presente dugu ere, iazko gizonezkoen giroan ere gertatutakoa del Toro eta Karapazen artean, eta bueno, auskalo zer gertatu daiteken, bai.
5: Aritu gara, UAE taldearen inguruan, Izaro, selkapenari begira jartzen baldin bagara, Canyon taldeak ere, hortxe ditu, 3. postuan Kasia Niebiadoma, eta 5. postuan Antonia Niedermayer. Niedermayer ere atzo, jazarpen lan horretan, bat desente ematen ikusi genuen, Niedermayer badakigu, aldapagora ere ondo moldatzen dene txirrindularia dela, Canyon taldeak ere baliatu dezake, akaso bi ziklista lehenengo bostetan izatearen aukera hori?
1: Bai, a ber, nei harritzeit oitako ekipok eozainek ez sartzea ies aldin baten bat, ez? Harrapatzen momentun horre ukitzeko. Ikuste dugu pelotei aurre nahi diala tiraka bai Movistar, ikuste dugu bizme bai ustet. Ba, ez dakit nola bi izan da nola inalko zen, baina eske pentsatzet de bai, ba, momentu eia estutzen asteanen, bakarrik geatuko ja, la favorita bakarrik bat taldeko igabe.
5: Ba, ikusiko dugu, zer ematen duen igoerak laster izango dira, iesaldiak hortxe biziri jarraitzen du, naiz eta tarte txikiarekin izan, 9 ziklista dira lasterketa buruan, Mont Venturen hasierara gerturatzen ari diren honetan, tartean gogoratu, ba, hortxe ditugula, Laboral Kutxa taldeko, Idoia Eraso, Iruñeko ziklista, eta Paula Patiño, Kolombiarra, orain ba, hortxe, Lifeiko taldeko ziklista, Rosman Ganon ari da talde hori gidatzen, errelebotara ondo ari dira pasatzen, baina, ba, kasik ere, mendatea igotzen asterako tropel nagusi hori ba, gainean izan dezakete eta ba, une batetik bestera begibistan izango ditu. Une honetan Movistar taldeak gidatzen dituen tropel nagusi horrek, ba, iesaldian diren 9 txirrindulari hauek, eta sailkapen nagusian ba, beste talde bat aipatze aldera, Lidl Trek taldea, Raul, nik gaurkoan, ba, ikusmina daukat, Isabela Holgren bezalako ziklista bat ikusteko, iaz, etorkizunekoen turrean ba, garaipena lortu zuen, aurten giroan ere 7. izan da, Euskal Herrian garaipenak lortzea zer den ere badaki, ba, durango lasterketan iaz garaipena lortu zuelako, 21 urte besterik ez ditu, baina sekulako maila ari da ematen, eta igotzaile bezala ere aparta denez, ba, nik bintzat, badaukat ikusmina Holgren gaurkoan Mont Ventoun zertarako gai den ikusteko.
2: Bai, lehen esan duguna, ez da, ikusmina dago, nik esango nuke alde guztietatik, ez da, alde batetik, ba, noski, favoritoak daude, beste alde batetik, egon daitezke, ba, oraindik podiumarekin, amesten duten, hoiei dagokienez, ez da, ba, Longoborgini bezalako txirrindulari bati buruz ari naiz, eta bai, zuk aipatutakoa esate baterako, talde horretan, bueno, horrelako txirrindulari gazte batek zen maila eman dezaken, ba, bai, ikusmina egon badago, igual talde txorretan edo gazteen talde horretan ere, Paula Blasi bera ere sarzitekeen, ba, bera ere oso gaztea delako, bai, eta gaztei buruzari gehala, niri gustatuko litzaidake goraipatzea, ba, atzo Nafarra, Paula Ostizek jo, lehenengo 30 artean sailkatu zela, 20 urte bete gabea dela, okerrez banago, eta holako iaia balentriatzat joko nuke egindakoa, bai.
5: Ba, justu, Paula Ostizen hitz batzuk ere baditugu, Raul, eta jak mai gainean bere izena jarri duzunez, ba, entzun egingo ditugu, Nafarrak gaur, etapa hasi aurretik esan dituenak.
7: Oler es la corredora de este Tour de Francia, fama de Swift, más joven ¿Qué piensas de esto?
5: Cuéntanos
7: sobre la tus primera experiencia aquí.
5: Perdió su riburus, está no la vale ninguna experiencia.
7: Es una experiencia muy grande, ¿no?
5: Experiencia oso handia da.
7: Ha confiado en mí para
5: estar aquí. Aldeak nigan confianza izan du. Hemen egoteko.
7: Estamos haciendo las cosas muy bien.
5: Gauza gozo ondo ari gara egiten.
7: Y sobre todo, te agradecer
5: al equipo
7: por esta oportunidad tan grande que me ha dado.
5: Aldeari eskerrak eman dizkiot, da eman didaten aukera honengatik.
7: También con el amarillo, con Marlen. Sí, al final.
5: Horia daukazue, Marlen
7: Resuerrekin. Es algo que todos los equipos quieren tener y
5: talde guztiek izan nahi duten zerbait da.
7: Bastante dura con el Momentus.
5: Aurko oso etapa gorra da, Momenturekin.
7: Arropándole lo máximo posible.
5: Horregun garaldu guztian babesten.
7: En todo y esperemos que lo consiga.
5: Eta espero dugu ba maiotori mantentzea,
7: lortzea. Una explosión en el ciclismo español contigo, con Mavi García, con Paula Blasi, ¿qué piensas?
5: Zer diozu, sí, bazuene agerraldi horretaz, ziklismoan izan duzuen agerraldi horretaz, Blasi, zu...
7: Y bueno, hay que seguir creciendo poco a poco, no tener prisa...
5: Piskanaka, piskanaka, azten joan behar dugu, presarik ez dugu izan behar, pazientzi izan behar dugu...
7: Y cuéntanos sobre tu historia de montar en bicicleta, ¿cuándo empezaste? Conta
5: zure historia, noiz hasi zinen, bicicleta
7: bueno,
5: nibiltzen?
7: Bueno, yo empecé desde muy pequeña, ¿no? Con 6 años...
5: Ni 6 urterekin hasi nintzen...
7: Vengo de dos hermanos, Toni y Raúl,
5: nahi ditut,
7: que...
5: Toni eta Raúl, bicicleta nibiltzen direnak...
7: Y bueno, a raíz de hoy en día, pues sigo aquí...
5: Eta, ba, ahi esker, hemen gabiltza, eta hemen jarraitzen dugu.
7: Mencionaste el hecho de ser aquí con Marlen, el amarillo. ¿Cuál es el...
5: Marlen ikin mentzo bete, maiotoriarekin...
7: Hoy,
5: como... Linda, gaurkorako...
7: En Niza.
5: Taldearen, eta gaurkorako, eta Niza komairo horri begirako taldearen elburua.
7: En el momento, o sea, está bien posicionada.
5: Un mentune ondo kokatuta sartzea del burua.
7: Que es un puerto bastante largo y duro.
5: Mendate luze eta gogorra da, espero dugu, ba, hortxe egotea. Paula Blasi ez barkatu, Paula Ostiz hitzak entzun ditugu, Raul, eta zuk esan duzuna, goraipatzekoa da, adin horrekin bere lehendabiziko turrean, ba, ematen ari den maila hori ematea, ze gero eta gutxiago dira, azken kilometroietara, talde nagusien iristen direnak, oso gutxi dira.
2: Bai, batez ere ibilbide, azken egunetako ibilbideak, ba, esan dugu, ez da, oso, bueno, ikusgarriak izan dira, hemen eserita ikusteko, gozatzeko eta komentatzeko, baina lehiatzeko, bueno, txirrindulariak ere, ba, euren salsan daude, ez da, baina oso gogorrak izan dira, eta, bai, atzokoa, eren egunekoa are gogorragoa izan zen, ba, aldapagila, bueno, eren egunekoa klasika itxura oso hartu zuen, ez da? Baina atzokoak ere, egin handi batean eta horre gotea, ba, nire ustez baloratzeko modukoa da, baloratu behar dugun bezala, hirugarren etapa, ba, Usua Ostolazak laugarren postua, ba, lortu izana, noski.
5: Zalantza izpiri gabe, azken egunetan, ba, bere mailatik behera dabil, den esaten hasita Usua Ostolaza, baina ez du gaztu behar, Raulek aipatu duen bezala, ba, hirugarren etapa horretan, laugarren postuan, elmugaratu zela Zarauztarra, naiz eta esaten ari garen moduan, ba, arrezkero gauzak etzaizkion, berak nahiko luken bezala atera. 19 kilometro elmugarako, beduan atzean utzita dira, laster izango dira, ofizialki, baturrak mendate bezala izendatu duen eremuaren barruan, azken 16 kilometroetan, baina izaro hor jade ikusten ari gara, 104 pendizarekin doazela, asko gesan dute, ba, gaurko eta pakasik ere laua zela Montventura iritsi arte, baina beste hiru mendate gainditu dituzte, bigarren mailako bi mendate eta hirugarren mailako bat, orain ere ikusten dugu, ba, ibilbideak goranzko joera duela, mendate hasierara, bat baino gehiago, berotut iritsiko dira.
1: Ba, ikusi dugu ez, oain arte uste ja oantxe soltatu dela, baina bueno, oain arte Lorena Vives bate bai hor zeo, baina bueno, ikusi dugu, ja oain Asia beake bai pixkat, ba, desinteresatu bezala itxea, eta bai, eta listo, oain jemen gehatzea, bai, ja, hobeto xo jotze guenak.
5: Eta Raúl guk aipatu, eta Paula Ostiz bera, tropelaren buruan, Marlen Reuserren aurrean jarrita, gaur ere, une garrantzitsu iritsi denean hor.
2: Bai, eta behar bada, ni ez naiz no horrezateko ez da, baina berarentzat ba sekulako ikasgaia izango da. Gaurko etapa bukatzen, ez dakit nola esan, ez dakit nola bukatuko den, baina sekulakoa izango da, bai, gora beraren bat egon da, bai.
5: Bai, horre, kateatu dira, Mavi Garcia da, hoietako bat, dua etaldeko ziklista, ba, horrez dakit, tropelatzek aldean edo, baziru diene urpoto agartzen edo poltsatxo, anoa poltsatxo hoietako bat hartzen geratu da zen, eta berarekin batera Lore de Shepper, ba, kateatu da, eta Mavi Garcia, ba, garaitxarrean, izaro, ze akaso Mavi Garciak, ba, mendate honetan, hasieran behintzat izan zezaken, ez, taldeki den ondoan egon, etorri ikusten genuen anoa poltsa hori eman, eta horrelako funtzioren bat edo egitekoren bat, eta garaitxarrean kateatu da.
1: Bai, ikusi, a ber, ni preokupazio gehiagikin ez diot ikusi, eh? Baina bai, zeola poltsakin pentsatet ura, eta hasi aurretikan badanai ura, gelak eman beharko zizkiela, baina bai.
5: Arratsaldeko bostak hogeita sei minutu gutxiago dira, 18 kilometro geratzen dira, kalkulatu dute gutxi gora bera ordu tamar inguruko esfortzua izan dezaketela, ba, lehendabizikoek mendate hau igotzen, eta hor ari gara ikusten, talde nagusian oren Paula Ostiz jartzen ari den erritmo horrek, bainbat ziklista atzeratu dituela, une honetan ikusten ari gara, Sara Martin, Movistar taldeko txirrindularia, beste hainbat ere talde nagusitik atzera geratzen ari dira, eta Raul, lehen zuzeukera ipatu duzu, Paulin Ferran Preboten izena, iaz, azken, mendiko bi azken etapetan kolpea manda irabazi zuen turra, aurten, bueno, prestaketa aldetik apur bat berezia egindu prestaketa lehiatu gabe, udaberriko klasikoen ostean, ba, ezkutatu, eta altueran denbora asko egonda prestatu du turra, etzaizkio gauzak akaso berak nahiko luken bezala ateratzen ari, baina berak esan du, bera ematen ari den zenbakiak ez direla txarrak, kontua dela, ba, gainontzekoak ikaragarri dabiltzala.
2: Bai, eta egia esan iazkoa, bueno, ustekabe handia izan zan, ez da, ez diot nik, baizik, eta berak aitortu zuen, ba, hori ez, behin baino gehiagotan, aipatu du, irurteko plangintza edo aurrikusi zuela, beraz, iazkoa zan iaia ikasteko, edo berriro ere mendi bizikletatik errepideko bizikletara igarotzeko urtea, baina, bueno, ba, gorputzak erantzun zion ikaragarri ondo, eta, bueno, olakotan bak, guzer gertatzen da, nagian berari ikaragarri ondo erantzun zion gorputzak, eta bestei, ba, ezain ondo, eta azkenean kombinazio moduko bat da, baina, bai, aurten nabaritu zaio, ja erlojuz kontrako etaparen aurrekoan uste dut, edo lehenengo etapetako batean, aldapa atxoren batean, ja, horre atzera xamarre ikusi genuen, eta bai, ala da, baina, eta bueno, pentsaze izango zan, ba, bera frantziarra izan da, gaur egongo balitz, ba, beste iru txirrindularien pare, ba, ikuskizun aldetik, batez ere, ba, bueno, ba, telebista, audientzia eta bestelakoei ere erreparatuta, ba, ikaragarria izango litzateke, baina, bueno, daukagun turra zoragarri doa, kaso honetan bera gabe lehenengo postuetan, baina bai, ala da, bai, sorpresatzat hartu daiteke, baina, bueno, ba, ala da, ia sorpresa izan zen alde batetik, eta aurten izan daiteke beste batetik, baina hain batean,
5: Berak esan du, izaro, gaur gorputzaldia baldin badu, saiak erabintzat egingo duela. Eta naiz eta elkapen nagusian 5 minutu atzerapenarekin egon, horrelako mendate batean Paulin Ferran Prebotek iaz azken bi egunetan erakutsi zuen pedalkolpearen antzeko pedalkolpe erakusten baldin badu, ba uste dut etapari begira behintzat Demi Bollerinek aurkari oso gogor bat izango duela.
1: Bai, a ber, pentsatze ja milagrok ezin dala egin, eta 5 minutu ostras asko iritsi zait, baina bueno, egia esan da, beak atzuta komentatu zuen, bere 10 minutuko marka ikonena edo bati onena muitzen nahi dala, esan edo, beha berez ondo da, orduan ez dakit zer dan bestek hainbeste abiltzala, edo igual beha ebai atzeauta gatu ala, ez dakit, ze nik uste preparazion lehen urteko planin iguala ibiliu, eta nik uste azkenen aina azkar revoluzionatzen nahi dela dana, ez balimazu kanbi egiten zartuta bezala gatzezala, eta nik uste pixkat igualoi pasatzaiola. Baina ez dakit, ba, gaur etapan bila jute alima, ba, seguruk izan espektakule mandigula, así que, ez, aurrea.
5: Zalantza izpiri gabe, eta atzo ere kontakizun honetan, ba, antzeko gaien inguruan aritu ginenean, ba, argi patu zuten gure adituek, ba, ziklismoko prestakuntza hauetan, bigebi ez direla beti lau izaten, matematikek ez dutela beti berdin funtzionatzen, eta urte batean ondo joan zaizunak, beste urte batean akaso, ez dela hain ondo joaten, eta horren lekuko hainbat adibide ikusten ditugu, urtero, ziklista ezberdinen inguruan. 16 kilometro terdi elmugarako, eta hor jarraitzen dute, Paula Ostiz, Nafarrak tropelaren buruan estutu bat ematen, Liane Liperbera ere ikusten ari gara, Marlene Reuser ari da, liderra, ikusten dugu irratitik taldekidei eta aginduak ematen, Ostiz guzti dut egin beharrekoak egin dituela, eta orain liderari taldekide bat geratzen zaio. Gogoratu 16 kilometro dituela ofizialki, mendatea gune batetik bestera ekingo diote Monbentuko igoerari, eta Monbentuko igoera horretan bete-betean sartu aurretik, beguneko ziklismo emaitza batzuk ere aipatu behar ditugu, gizonezkoetan Burgosko itzulian laugarren etapa jokatu da, Matthew Brennanek irabazi du esprinian Berbieskan, eta Poloniako itzulian bosgarren laneguna jokatu da, eta UA eta aldeko Jan Kristenek lortu du garaipena, Bart Lemenek jarraitzen du lidertzan. Eta emakumezkoetan, Gaztela-Mantxako lehendabiziko etapa, Gaztela-Mantxako itzuliko lehendabiziko etapa jokatu da, 65 kilometroko ibilbidea izan dute, eta Eulen Amenabar taldeko Bianca Olimpikek lortu du garaipena, Leire Almena izan da bigarren, Tamara Seijas hirugarren postuan, eta Maite Urteaga 8. helmugaratu da, eta Maier Rolano 11. postuan. Bihar, Sacedón eta Beteta arteko bigarren etapa, bigarren laneguna, azken laneguna izango dute, 111 kilometroko ibilbidean, eta bihar arratsaldean ere, emango dugu, bertan gertatzen denaren berri. Mendatean sartuta, 15 kilometro eta 800 metro helmugarako, eta Raúl, garbi dagoena da, Movistar taldeak, erritmo bizi-biziarekin ekin ediola mendateari.
2: Bai, lehen esan dugu, kotxetatik eta orain urduritasun momentuak eta izango dira, orain txekusi dugu, okerrez banago Movistarreko txirrindulariak utzi diola, tropel buruari, eta orain Demi Bollerinen taldekideek hartu dutela aginte makila, eta ikusiko dugu, indartxoegi edo gogorregia zirudien erritmoak, baina esandakoa kotxetatik eta entzungailuetatik jasotako aginduen arabera, mugituko dira batzuk eta besteak.
5: Horari gara ikusten irudietan Kim LeCourt atzoko etapa irabazlea, jada talde nagusi horren erritmoari jarraitu ezin da, Maeva Esquivan UA taldeko txirrindulari ere, iazko Frantziako turari bi etapa garaipen kendu zizkion ziklista ere, talde nagusiaren erritmoari jarraitu ezin da, Frantziako txapelduna FDI taldeko ziklista une honetan, Celia Geri ari da taldean erritmoa jartzen, eta munduko txapelduna Education First taldeko Madeleine Valliersek bizitu du erritmoa talde nagusiaren buru horretan, elmugarako 15 kilometro eta Ferran Prebotenak ere badirudi egin duela, iragarri bai hankak sentsazioa baldin bazituen, baina Raúl, badirudi Ferran Prebot ez dagoela urten etapa eta ez nagusia lehiatzeko.
2: Ez, gainera olakotan esan oiden moduan ez da bakarri gelditzea, baizik eta tropeltxoan zenbat gelditzen diren oraindik, orduan ala ere olakoetan lehen komentatu du Izarok, Paulin Ferran Prebotek zioen bere datuak eta edo zuk komentatu duzu inoizko onenak edo behintzat, baina datu horiek egia esan ennaiz aditu olakoetan, orduan oso iritzi azaleko eman dezaket, baina burura datorkit Egan Bernalen kasua. Egan Bernal urtero zoritxarreko istripularri ura izan zuenetik, behin baino gehiagotan irakurri izan diogu, istripua baino lehen maila hori hobetzen duela entrenamenduetan, baina gero lasterketetan 20-30 txirrindulariko taldea osatzen denean ez da gai jarraitzeko. Pena handiz diot, noski, estimoa diodalako txirrindulari horri, ez da? Baina, hoxe, gauza bada akaso makinak esaten duena, eta gero errealitateak.
5: Zalantza izpidi gabe, Valier munduko txapelduna eta lasterketa buruan bere gurpilari itxatxita, Celia Geri Frantziako txapelduna FDI taldeko ziklista, eta talde nagusian, Demi Bollerinen aurrean jarrita dagoena, Julie Bertet izango da ondo bidean, zeipatu dugu, Evita Muzic bezalako
0: eskalatzaile bat, ba, aspaldi geratu dela talde nagusitik atzera, eta orain berriz ere, ba, Valierrek egin duen erritmo aldaketa hori, ba, itxi ostean, Valier bera ere, harrapatu ostean, berriz ere, Celia Geri ari da, ba, erritmoa jartzen, eta Fenke de Bris bera ere, Bisma taldeko beste ziklista bat, atzera geratzen ikusten duguna, beraz, ba, ez dakit Bisma taldeari Bunel geratuko zaio akaso talde nagusi horretan, ze ikusi dugu, ba, Pauline Ferran Prevot bera ere, atzera geratzen ari zela, Fenke de Brisekin orain ikusten duguna, ba, Human Power ez taldeko Talita de Jon bera da, biak batalde nagusitik atzera geratzen, eta izaro, esan dugu, ia, euneko bederatziko batazbestekoa duen emalda, mendate luzea eta oso konstantea, hau da, ez du horrela badur, azken 6 kilometro natarian edo atxeden gune bat, baina gainontzerakoan maldak, euneko bederatzi, amar, amaikaren buelta horretan oso konstanteak dira.
1: Bai, bueno, es que hainbeste kilometro izan da nik uste ez dakitela ondo ze ikusiko daune, baina bueno, nik uste konstante izate horrek igual Marlene Reuser bati dala ba, bere ritmoa jarri eta naizta oso fuerte izan ritmo bakarra lima horro sondo eoteala, ba bueno, horri pixkat igual ez dakit, alko deu pelea gehiu ikusi ze bestela atakika hasta lima ja nik uste atzea xamargatuko ala, ola esplosibitate horrekin, eh? Baino.
0: Bai, garbi dagoena da, Raul, 14 kilometro terdi geratzen direla, esan dugu oso konstantea dela mendatea, jotzeko asmoa duenak, ondo neurtu beharko ditu indarrak, ondo neurtu beharko du distantzia, eta lasterketako gorten hasteko asmoa dutenek ere, ondo neurtu beharko dute, zenbat aldekide dituzten, zesan dugu, hemen ateratzea da, erasoa erritmo aldatzea da, errezena, baina oraindik ordu eta digorako lana geratzen zaie, eta ondo neurtu beharrekoa da, hori guztia.
2: Bai, bai, zalantzari gabe, pentsatzen dut, ia ziur, behintzat podiumerako leian dauden horiek ibilbidea ba, ikuskatuko zutela aurreko hilabeteetan, esate baterako erlojuz kontrakoa bera ba, ikuskatu zuten, ba, udaberrian zehar, esan nahi dut profesionalak dira zentzu guztietan, eta orduan esan nahi dut urrutitik eraso egiteko, ba ez dakit, iruditzen zait izan beharko litzatekeela, ba haietakoren batek ba Jesukristoren hankak dituelako gaur, eta hori ere gerta liteke, zergatik ez, baina bai, nik uste dut zur jokatu beharko luketela, eta zuek aipatutako azken sei kilometro horiek iritsi arte, ba behintzat gordean igo, ze azkenean oso segundo gutxi daude, orduan asko dute ere galtzeko, nire ustez behintzat.
0: Eta izaro, aizea aipatu dugu, azken kilometroetan kontra izango dutela, beroa ere bai, hor goialdean, ba, akaso freskoxeago izango dute, baina egunean zehar bero handiarekin ari dira, turrosoa ere bero handiarekin ari dira, zazpigarren eguna da, horrek ere egingo du.
1: Bai, ikusten ega ez bai mutian turra eta bai neskanen kiston bero egiten ari dira, eta ja han ikuste dugu sarrera, osea salidatan eta protokolok, ziklistak ibiltzen protokolok, ez? Dana izotz ez betetze ja, gero hemen ikuste dugu ura hartzeko nebai askotan izotza jartzeuela atzen, eta azkenen hori akutsita dago, gorputza ja temperatura batetik pasatzeanen, ba, bira baina ikuste dugu, ez? Elia gerik ura hartu eta horrekin batea gela hartzei joa. Eta hoi, eta temperatura batetik pasatzenen errendimentua berak joala, ordun nik uste orain ba horri importantzia handia ematen zaiola.
0: Eta nian Fisher Blake orain talde nagusi horretatik aurrera egin nahi duena, Lidl Trek taldeko eskalatzaileak aurrera egin nahi du, Celia Gerik jarraitzen du talde nagusi horretan, ba, erritmoa markatzen, 14 txirrindulari daude guztira, orain metro batzuk hartuta nian Fisher Blake lasterketa buruan ikusten du, horren bestean 13 txirrindulari, Marlen Reuser, Demi Bollering, Kasia Nebiadoma, Elisa Longo Borgini, Antonia Niedermayer, Boldarzic, Holgrem, Kerbaol, Paula Blasi, Fisher Blake bera, orain aurreratu dena, Rueg, Celia Geri eta Bunel izango genituzke, ba, talde nagusi hori, lasterketa buruan dene talde hori, ba, osatzen duten txirrindulariak, eta orain Education First taldean, Noemi Rugekin, ba, horre, ardura hartuta, Cedrine Kerbaolen taldekidea, talde nagusi horretan erritmoa gidatzen, eta Julie Bertet, bera ere, Julie Bertet atzera geratzen ikusten dugu, honek esan nahi du, Celia Geri bakarrik geratzen zaiola Demi Bollerini, ba, talde lan horretarako. Raul, egia da, zazpigaran eguna, beroa, malda gogorrak, nik pertsonalki, eta unire iritzia da, ez nuen espero, mendatearen oraindik 13 kilometro geratzen zirenean Demi Bollerin taldekide bakarrarekin geratuko zenik, nik beste bat edo bi behintzat jotzen dituen oraindik ere FDIek aurreko egunetan erakutsi duenarekin, eh?
2: Bai, gertatzen dena da, ba, hoxe ez, lehen esaten genuena sukalde kontuak ez ditugula ezagutzen, hau da, benetan nola dagoen taldea eta behar bada beraiek ere gehiago espero zuten, baina ba, agian gaur uste baino apalago edo kerrago dabiltza, baina lehen aipatzen genuen A plana, B plana, C plana, nik usteet gaur egun zuzendariek eta onerako prestatuko dutela estrategia eta txarrerako ere, esan nahi dute gaur egun, ez dakit nola esan, ez da, ba, adituak ez garenok, ba, igual estrategia burugabe bat pentsatuko genuke eta dena ondo aterako zaigula, baina nik usteet beraiek badakite, ba, hoxez, denetari gerta daitekela, onena, txarrena, eta pentsatzen dut hori da, ba, paperaren gainean dena eukiko dutela, eta gertatu dena, esan nahi dut, ba, bueno, gerta zitekenetako bat zala, esan nahi dut, nik usteet, zuzteko handia izango litzateke esate baterako, ba, Mavi Garziari gertatu zaiona mendate hasieran, ba, Demi Bollerini gertatzea esate baterako, ez da, ba, eroriko edo matxuraren bat, eta hortxe, ba, taldekideri gabe, edo, baina orain ja, ba, bai, gerta zitekenen artean dago, bai.
0: Lehen esan duzu, Raul, aurreko bi egunetako etapak zoragarriak izan direla, horrela, aurki batean eseri eta telebistari begira ikusteko, eta guk ere beti nola turra hemen eseri eta kontatzen dugu, beti nahi izaten dugu, jarrera aldarkorra, jarrera erasokorra, baina horregon egin behar da, eta norbera daki, nola dauen, zazpigarren egun honetan.
2: Bai, eta lehen esan duguna, ez da, agian aurreko etapetan, ez dakit jokorako gehiu ematen zuten, baina badakigu ere zer gertatzen dan, ba, mendian bukatzen denean, eta gainera olako, ba, ez dakit ez, baina olako munstro batera iristen direnean, eta ba, azkenean lasterketetan, ba, egun bakarreko lasterketa ez diren hauetan gertatzen dena, ja ona iritsita, ba, gordetzea ere lortutakoa ez da gutxi, esan nahi dute, bai, erasoa eta ikusgarritasunan ikuskizuna nahi dugu, baina gure burua ikusi beharko genuke hor, eta laugarren, bosgarren, zeigarren, zazpigarren postuak sekulakoak dira. Gainera, txirrindulariak ikusten baldin badu besteak oso urrun daudela. Ulertzen orduan nik uste dut hor, bueno, balantzan jarri behar dela dena, eta batzuk jakina, batzuentzat hirugarren edo laugarren postua porrota da, baina beste batzuentzat zeigarrena garaipena.
0: Gehiengoarentzat esango nuke, Raul, seigarren postu hori tur batean lehendabiziko 10 barruan sartze hori, ba, ziklista gehienek sinatuko luketen zerbait izango litzatekeela, eta Demi Bollerin ere, ba, taldekideri gabe geratu da. Celia Geri Frantziako txapelduna FDI taldeko ziklista zen, ba, Bollerini geratzen zitzaion azken bidelaguna, azken taldekidea, baina talde nagusi horren erritmoari eutsi ezin da, atzera geratu da frantziarra, eta une honetan helmugarako 12 kilometro terdi geratzen direnean, honen bestean, ba, 11 txirrindulari izango genituzke lasterketa buruko talde horretan. Marlen Reuser, Demi Bollerin, Kasia Nebiadoma, Elisa Longo, Borgini, Antonia Niedermayer, Dominika Boldarzi, Isabela Holgren, Cedrine Kerbol, Paula Blasi, Noemi Ruek eta Marion Bunel izango genituzke. Beraz, izaro, oraingoz behintzat esan genezake, kopuruz, nagusi. Iru dauzka, Boldarzi, Longo, Borgini eta Blasi, talde horretan.
1: Ba, eta geho iruditze zait igual iruoki, eta geho benetan karrera gortzanen igual ez tala ez da bat iongo, baina
0: bueno. Hori beste oso bat izango da.
1: Ikuste guain bai Demi eta bai Marlen bi daude bakarrik, bate ekipoi gabe. A ber.
5: Ahí, eta ikusten ari garena da, ba, Noemi Ruek, Education Fest taldeko ziklista, ba, bere taldekide Kerbaolen mesedetan indarrustutzen ari dela, esan dugu, 110, 119, 111 bueltan dabiltza, etengabe, ba, mendatearen portzentaiak, oraindik ere, ba, esan dugu, ez, nolabait ere, gune babestuan edo, haizeak babesa ematen duen inguru horretan dabiltzala, gero, azken kilometroak, behin jada, Xalet Reinar igaro ostean, ba, vegetaziori gabe edo, esaten dena, landarediari gabeko gunea izango da, eta Raul, ba, paisaia ikonikoa da, ziklismoaren historian, ba, irudi asko utzi dizkigunak, batzuk garaipen handiak, baina zoritxarreko irudiak ere bai. Tom Simpson bera gogoan.
2: Bai, bai, datorren urtean beteko dira, ba, 60 urte, okerrez banago, hori da, Tom Simpson han hil zela, eta, bueno, ba, hortik datorkio gehien bat, ez da, fama hori mendateari, baina, bueno, txirrindulariek ere igo dutenek aipatu izan dute, ba, bueno, ba, hori ez, goian, ba, vegetazio falta horrek, eta edo falta hori ba nabaritzen dutela, eta bueno, ba bai, oso bukaera, bueno, ikusgarriak ikusi ditugu, ezta, bueno, Izaro gaztegia da gure aldean, hortaz gogoratzeko edo hortaz hitz egiteko, baina niri burura datorkit ba Pantanik irabazitako etapa, Armstrongek utzi egin ziolakoan, gero ba beraien artean ba bueno, ba haserrealdia edo piztu zala, ze Pantanik ez zuen gogo honez hartu opari hura. Gero ere iazko gizonezkoen turreko etapa ere ba oso ikusgarria izan zen, ze Ben Hilly ikusten ari garen Education Firstekoa eta Valentin Parepantreren artean ba iaia elkarri zea, boxeo borroka bat zirudien gehioz, ez dakitzen bat eraso joko zizkioten elkarri, baina amarnaka batzuk bai, eta, bueno, ba, esan dakoa, ez da, bai, eta, bueno, Juan Magaratek ere irabazi zuenekoa, eta, bai, bai, bada, mendate mitikoa izan bada, zalantzarik gabe, bai, emakumezkoen turrak apustu hori egin du azken urteetan, Tourmaletan, Alpe d'Huez, iaz behar beste etapa edo beste mendate batzuk bilatu zituzten, bueno, Col de la Madeleine ere izan zan iazkoa, aurten Mont Ventoux eta aipagarria mendatea baino iruditzen zaite asko postu nau hainbeste jende ikusi izanak bide bazterretan, ze horrek benetan, bueno, erakusten du abuztuan gaude eta abuztuan egoteak, ba, bueno, txamponaren bi aldeak ditu, ez da, batzuk, persona batzuk, ba, bueno, deskonektatu egiten dute eguneroko zeatik, ez da, baina, eta, bueno, urruntzen dira egunerokotasunetik, baina, bueno, beste batzuk, ba, ikusten dugu, ba, itzordu garrantzitsutza dutela emakumezkoen turra, eta hori oso oso pozgarria dela.
5: Zalantza izpiri gabe, eta azken urteetan, ba, mendate gogorroiek ere eta gehiago presentzia handiago dute, lasterketa honetan, Raul, lehen begira eta aritu nahiz datua, eta 1985an, orduko, bueno, gogorain honi, aro berriko turra edo, deitzen diogu, 2022an berriz ere, martxan jarri zeneti, baina orduan egiten zen turra hartan, 85an gainditu zituen 2000 metroak, lehen da bizikoz, emakumezkoen turrak Tourmaleti gota. Denbora igaro da.
2: Bai. Hor, ba, zuk zeuk aipatu duzu, ez da, ba, bolada berria edo garai berria, garai zarra, bueno, egon ziren zoritxarrez, ba, egun bakarreko turrak, ez da,
5: hori da.
2: Azkenengo etaparekin jokatzen zirenekoak, eta bueno, ba, zorionez, ba, hori, ba, hori, gaur bezalako etapa bat ikustea benetan, ba, iruditzen zait oso pozgarria dela, noski.
5: Zalantza izpiri gabe, eta turra, aro berriko turra udeitzen diogu nau hasi zenetik ere, etapa kopurua egunez urtez urtere gorantz doa, ba, guk ere hemendik txalotu eta eskertuko dugu, datozen urteetan, ba, horri, ba, zabaltzen jarraitzen baldin badu, etapa kopuruak gora egiten jarraitzen baldin badu, eta horrelako mendiko etapak ere sartzen joaten baldin badira, ba, horrek esan nahiko duelako, lasterketa gero eta osasuntxoago dagoela eta gero eta maila handiagoa dagoela. 11 kilometro eta 200 metro elmugarako lasterketa buruan diren txirrindularientzat orain erakusten ari zaizkigu, ba Pauline Ferran Prebot eta Urska Zigart bera, ba Bertet gaindituta lasterketa burutik minutu eta 29 segundora etorriko lirateke. Eta hemen, ba Ruegek egin ditu egin beharrekoak eta orain ba Niedermayer bera, Antonia Niedermayer gazten sailkapeneko lidertzan den txirrindularia, Kasia Nebiadomaren taldekidea gogoratu, Nebiadoma poloniarra 3. Postuan dagoela eta Niedermayer 5. Sailkapen nagusi horretan eta talde nagusi horretan izaro gero eta txirrindulari gutxiago ari dira geratzen. Isabela Holgren bera ere Lidl Trek taldeko kanadiarra sufritzen ikusten dugu eta ez da inork eraso golperi jo duelako. Erritmoaren ondorioz batzera geratzen ari direlako eta hitz egitea nahikoa Demi Bollering ari delako mugitzen. Errepidearen ezkerraldetik Emalda Hondiko bihurgune batean aurrera egin du Herberetako txirrindulariak FDJ taldeko liderrak favorituen multzo horretan. Lasterketa bizitu nahi du Marlen Reuser zuloa itxinaian Demi Bollerinek metro bateko zuloa zabaldu dio Reuserri eta ikusiko dugu Suitzarrak lortzen ote duen zulo hori istea badiru dio oraingoz. Ba kontrolpean daukala lortu duela zulo hori istea lortu duela erantzutea Demi Bollerinen. Lehendabiziko mugimendu horri Kasia Nebiadoma bera ikusten dugu 3. Postuan jarrita, Antonia Niedermayer hori zuloa itxinaian eta atzean sufritzen ikusten ditugunak UA taldeko Dominika Boldarsic eta Elisa Longo

0: laurren, eta jo, nilarritu izze azkar eta ze ondon itxiun Marleen Reuser batek zean.
1: Hara, hortan utziko dugu etapa hau mementuko, berriak baititugu istantean Euskal Irratietan, eskerten ditugu Naiz Irratiko lagunak, ikusten duzue, orain erabakitzen ari da, behar bada etapa, bizta dena, baina behar bada ere Frantziako itzulia hau atxaldeko bostak ditugu, berriak hartzen ditugu Simon Iturraltekin eta notik berriz eldu gira tugerat.
2: Arrestihun, Dolibanelo hitzunetik baiunan atarte otonaiak badia ahiutan ogeita hiu autopistan, hoi kamiu bat beita trebeska etzanik goizanko bediatzunetaik geoz. Kamiuak baiuna henian, angelutiki burat juiteko partian ukendu uistripuia, edu jela garabi edo gru delakua ham balin bada, belana egiten halko duke, otoik ez da tekilaik, arren lusaz jeiten halko luke, wano afeak gai huntalarte aipatzen die pu. Eta kamoko herriko kuntseiliak sutiak paidatu dutien herriak laguntuko dutu. Salbu ezpenezko bilkeo bat antolatu zien barda, alde batetik 8.000 euroko epe jaburiko mailegu edo jesaite baten hartzia adosteko, haiena eranetan, azken kuntseilean jabakien ondoioz hartu beharuken zutien, aurten hiu proiektu potolo atetu behitia, behin behineko soz arrenkuak ek hartez. Hiu sede hoik gelaike iskerpanetan berritzia, zelai sintetikoen jaikitzia, eta arnagako liran jategien zahar berritzia. Bestalde, oi hantzuten onotik kaltetuik izan dien herrier alkartarzuna, jakutsina hiu kendie, 2005 euro emaitez, 1500 euro girondako herrier eta 1000 landesetako herrier. Mendibur enpresako urzi terna kamioak ebai hat iaman zutien suihailen laguntzeko. Eta grazi baigoriko haite txiek dona zaharreko salha jauregian geua ara definitu die. Elkarguena da, iatiko bidian den jauregia eta hoaiko egunean iparalai musika eskolak du egarten. Garazi eta baigoriko haite txiek aixialdi zentro bilakazina izien egongia hoi, Benapoloko azken juntan, hotx ustail hundar juntan, sede berri bat definitu die. Antion Castorreo.
3: Donazahariko sala jauregian musika, dantza eta antzerki polo handi bat sortu nahi dute. Zer da susen proiektu hori, jakin behar da, intzineko urteetan, Garazi eta Baigoriko autetxek jadanik definitu zutela halako proiektu bat, iparalai musika eskolaren beharrak ikusiz, ideia zen erakaskuntza artistikoen polo baten sortzia, Donibane Garazin berian, txuhiltzaileen kasernaren eta futbol zelaiaren ondoan, azkenean Garazi Baigoriko autetxek pentsatu dute proiektu hori eramaiten ahalko zela Donazahareko sala jauregian. Antion Kurutxarri autetxeak erraiten dauku zuzen zer izanen litaiken zentro haundi horretan.
4: Haunditu dugu, kontserbatorioa din bailaike, kontserbatorioa erakasten du dantza, musika eta antzerkia. Baditu sail batzu nun haujak diplomak ukaiten dituzten, haujak eta gazteak, eta hori joaiten da ama eskolatik edo lehen mailatik goi mailako estudioetaraino. Proiektu hortan ere, balaike dantza sala handi bat sortzeko eta auditorium txipi bat. Hori dena da pentsatu izan den proiektua. Alimaleko proiektu bat da, 10 milioi ingurukoa.
3: Eta intzin ikusia zena itxealdi zentroa ere, sala jauregian litaike, preseske, gitura desberdinen aktivitateak ez baitira kasik sekulan betan gertatzen.
2: Garazi Baigoriko haite txiek zerrandatu dutie, edagun urtetako sede nausiak, Garaziko ehogia, Arrosako gurea izeneko bastimentia, Tailer berri liberten sortzia Lutsiborda kantin, Donazaren edo tauano, onjuena proiektia bidarrain. Eta berriak bideaik ilan hasik, bide solasek ilan urente dezagun, emazten Frantziako utzulia huai trenkatzen aida, hor azken 10 kilometretan, diado 9 kilometretan monvantu eta gaintitzeko eta etapa urentzeko, egun delaik behaz tura trenkatuko, eta justoki hiu sailkapen orokorian hiu lehenak dien emaztiak aidia hor guduka gaitzan, petigoa gaitzetan, eta behaz, hala, sarri uentxo baten buian bai azken emaitza emanen, arren sarri arte seontako berrientako.

0: euskalirratia.eus. Euskalirratien webgunea.
1: Mira, Simon Iturralt, eta beraz segidan joeten gira naiz irratiko lagunen gana. Ikusteko etapa hori zertan den, daraino bururatua, biztan dena.
2: Zelkapen agusian bosgarren dagoena, eta berarekin batera Cedrin Kerbaol, Education First taldeko txirrindularia, eta UA taldeko Elisa Longo Borgini, eta Paula Blasi izango genituzke. Hauen gandik berrogeita iru segundor ari zaizkigu ematen orain, ba Dominika Boldarzic joango litzateken talde hori, besteren artean Isabela Holgren, Ferran Prevot bera ere bai, Kim LeCourt, Fisher Black. Beraz, izaro, lehen esan dugu, UAek hiru bazituela, aldapa jarriko zuela bakoitza bere lekuan, eta ikusten ari garena da, oraingoz behintzat, Dominika Boldarzic dela, hirukote horretan gaur, okerren pasatzen ari dena, edo lan itxaran egiten ari dena, oraingoz behintzat.
3: Bai, bai, a ber, leno, eske, egin esan da etzai sorpresa bat iruditzen, nik uste hauek bai daudela, koska bat gorago, eta bueno, ba, atzen ikuste dugu, bai Paula eta bai Longo Borgini, ba, bueno, ba, elkarren arten, ba, ber, alik eta segundu gutxinak entzaizken, o minutuk goran, eske ez dakit, baina, bueno, a ber, nola salbatzeuen. Eta eme, hauen arten, behiratu gehiagik ikuste ditut, eta ikuste dena izkasia tur guztin buru askokin jokatzen, naiz da, esan behar da, hanka oso ona azkala, eta bai demostratu zula dibidez krono baten, berez ez danen bere gaitasun honetako bat, krono oso nahitzula baino. Geo asko gustatzen nahi zei, baga horbezerako movimentu bat, gero esprenen ahiatu zeanen ebai aurreatze hoi, gustatzen nahi zei berez nola idan jokatzen.
2: Raul, Paula Blasiren elkarrezketen zundugu saioaren hasieran, bukaeran eman duen lerreburua gustatu zaigu, baina nahi esan duen beste gauza batele gustatu zait. Hankak badauzkagu, ea burua nola daukagun, esan du. Eta orain, Demi Bollering eta Marlen Reuseren artean uste dut, leia fisikoaz gain, arlo psikologikoa ere sartuta dagoela.
4: Bai, eta, bueno, kirolean bakero eta garrantzi handiagoa du, ez da, arlo psikologikoak, eta bai, ze esan dakoa, ba, Demi Bollering behar bada burura etorriko zaio azken bi urteetan gertatutakoa, ez da? Eta, bueno, hau da, nor dauka galtzeko gehiago, claro, teorian esango genuke, hombre, ba, lider doanak, ez da? Bueno, baina lider doanak ez dakigu ze pentsatzen ari den. Agian lider doanak badaki oso zaila duela beste biei aurre egitea olako etapa batean. Ari da, bikain ari da, Reuser, ez det kontrakorik esaten, baina ez dakit. Hau da, bietako, hau da, maillot hori bakarra dago, baina biak dira edo daude parez pare esango genuke, ez da, edo are gehiago, edo Bollering aurretik esango genuke, ba ez dakit favoritismoan edo, orduan ba bueno, baina bueno, hori izarok jakingo dugu baino beto, baina kirol honetan guztietan bezala kartak jokatzen jakin behar da. Eta hori da kontua, bai, azkenean, ba, orain udan gaudela, aprobetxatu dut, ba, zera, bueno, ba, txirrindularitzari buruzko, bueno, ez dut esango liburuak, baina, bueno, artikulu batzuk irakurtzeko eta, bueno, nire garaian, bueno, gustatzen zitzaidan Gianni Buño, bai, italiarra, eta Buño askotan aipatzen du, bueno, Indurainek irabazitako lehenengo tur hartan, Indurainek ustekabean erasoa jo zuen Tourmaleten bera eta bera bazegoela jarraitzeko moduan, baina zula jarraitu eta hor geratu zen. Bera hor geratu zen Buño, hor geratu zen Turra eta Indurain garaie Turra hartan eta hurrengo lauetan jarraitu izan balio zer? Ba hori da. Ez dugu inoiz jakingo eta hemen ba gauza bera, Nievadomak erasoa jo du, ba besteek, ba, ez dakit, baina aldea gora doa, eta esan duguna, gu hemendik, ba, ikuskizun ederra gozatzen ari gara, baina euren hanketan eta batez ere buruetan zer nolako lapikoa duten orain kasko azpian, ba, hoxe, auskalo, ze burutazio, onak, txarrak, areko kerragoak, gezurtxoak ere esango te dizkioten aldeari dagokionez, baina erne, bai.
2: Minutu bateko atzerapena une honetan lasterketa buruan den Kasia Nibadomarekiko dutena, Antonia Niedermayerrek, Zerrin Kerbaolek eta Paula Blasi eta Elisa Longo Borgini UAEko txirrindulariek. Elisa Longo Borgini ikusten dugu laukote horretan une oro, ba erritmoa jartzen edo erreleboa ematen ari dena bere gurpilan Paula Blasi, Zerrin Kerbaol hirugarren eta Antonia Niedermayer laugarren. Eta dena esaten hasi da Demi Bollering eta Marlen Reuserrek ere gertuago izan dute. Kasia Nibadoma esku eskura izan dute 6-7 segundura, baina berriz ere elkarri begira geratu direne honetan, poloniarrak aurrera jarraitzen du, eta 7 kilometro ter direne faltan, 26 segundoko tartea dauka, 26 segundoko errenta dauka. Kasia Nibadomak, ba Demi Bollerin eta Marlen Reuserrekiko. Eta bikote datu bat emango dizut, orain txeturreko beguneak eman duena, lehen aipatu dugu, azken 6 kilometro pasatxoiek, ba zuaitzi gabe, babesi gabe egiten direla, behin Xale Reinar igaro ostean, aizea kontra, eta bolaraka ufada batzuk orduko 50 kilometroko abiadura daukatenak. Hori asko da.
3: Bai, asko, asko.
4: Bai, espero dezagun ustekabeko txarrik ez egotea, diote bai. erorikoren bat edo, ze jakina, beraiekari doaz alegin betean, indarrak ere oso justu, oreka erreflejoak ere. Ba bueno, bai, profesionalak dira, baina gizakiak dira eta oso ufada gogorrak iruditzen zaizkit. Ez dakit zenbaterainokoak izango diren, esan nahi dut etapa bat bertan bera uzteko edo suspenditzeko ba handiagoak beharko dira, baina bueno, pentsatzen dut hori kontrolpean eukiko dutela.
2: Ai, nik ere hori pentsatu nahi dut, eta Raula 6 kilometro eskasen buruan jakingo dugu, zelaster izango dira bertan, eta izu ezen nahi duzu esatea, hemen Kasia Nibadoma bere jardunean, ikustu dut, zentzu batean Kasia Nibadomak bien arteko markak eta hau ere espero zuela izaro, eta esan duena, nien ere erritmora noa, baldin badatoz etorri daitezela, eta bestela nik nerera jarraituko dut. Gero harrapatuko nautela, akaso bai, baina Kasia Nibadomak nahiago izan du igoera bere kasa egin, haui begira egon baino.
3: Ba, nik uste hoi ja kusita eukiko zuela, eta ja pentsauta, baino ez dakitena zenbatean jo, ez, hemen ja kasi minutu bat jartzei joazte.
2: Bai.
3: Netzako, inaltzun gauzik onena, egia esan da, beak bere kortak ikusita, ze bestela nik uste hoi bikin joku hortan sartu ezkeo, nik uste igual aulen ataz joko nukenik. Baina aprotxatzen lehen mau, beira, haizu.
2: Eta pixkanaka, bikote honetatik gero eta gertuago daudenak, Antonia Niedermayer, Zerrin Kerbaol, Elisa Longo Borgini eta Paula Blasi dira, 20 segundu pasatxoko atzerapena izango lukete, une honetan, Marlen Reuser eta Demi Bollerin kosatzen duten bikote horrekiko. 6 kilometro terdi, une batetik bestera elmugarako Kasia Nibadoma, lasterketa buruan den Canyon taldeko ziklista poloniarari geratzen zaizkionak, arratsaldeko 5:13 dira, gaur arratsaldeko 6 arte izango gara zuekin hementxe naiz irratian Turreko 7. Etaparen azken kilometro hauen zuzeneko kontakizunean bide batez, ba Euskal Irratien bidez ere emankizun honekin bat egiten duzuen hoi gure ongi etorria emango dizuegu, eta Kasia Nibadomari gara ikusten une batetik bestera izango da, Xalet Reinar inguru horretan, eta hor paisaia era bat aldatuko zaio, eta hor ikusiko dugu baturreko webuneak aipatzen zituen haize bolada gogorroie kontrara haize aurpegiz izango dute, eta turreko webunearen arabera ba esan dugu bolaraka ufada batzuk orduko 50 kilometrokoak ere badirela, beraz ba haize zakarra egia da orain nolabait ere Raul Xale Reinar inguru horretan atxeden aldi txiki bat izango dutela pendintzak 5% aldera edo egiten duelako. Baina denbora gutxian, ze berriz ere ba, kilometro hori osatu hor dugu, berriz ere 9:50 inguruan izango dute, dena den, ba, ziklistak eskertuko du, ez? Segundu batzuetako tarte izanagatik ere, arnasari ospoari apur bat, buelta mateko aukera hori izatea.
4: Nibadomak behintzat, bai, haren atzetik doazen horiek, ba, nik nireari eusten diot, eta egia esan, badakigu ezinezkoa dela, baina zenbat gustatuko litzaiguken jakitea ere, bueno, gaur egun dena dakigun moduan, ez da, batioak, bestea eta bestea, ze pentsatzen ari diren biak momentu honetan, ze, bai, nik esan dut, behar bada, Bollerin zala bueno, behar badagabe, Bollerin zan nire uste apalean favoritoa oraingoan ere, hortaz, bueno, bera jo genezake galtzaile gaur, orain arte behintzat, baina Reuserrek ere esan dezake, jo, ba, eutxi diot, ondo eutxi diot erasoari, hau da, bere erasoari, hau da, horri nion ez beldurra, baina behar bada hori izan mehatxurik handiena, eta orain ikusten ari naiz, baturra galtzen ari naizela beste lehiakide baten aurrean, badanor, noski, Nevadoma ere badanor, irabazlea da, turri irabazlea, baina hoxe, agian lehen esaten genuen, ez da, autobusak eta taldeen estrategiak, agian estrategia, Reuserren estrategia izango zan, jarraitu Bollerinen gurpilari, bera izango da erasoa joko duena, eta hori da egin behar duzuna. Eta begira nondik, ba, zuek esan duzuen bezala, gertuago izan dute, baina bueno, ba, dena delakoagatik ez dute harrapatu.
2: 5 kilometro eta 7 kilometro elmugarako Kasian Ebiedomari geratzen zaizkionak minutu eta 2 segundoko atzerapena Marlene Reuserrek eta Demi Bollerinek oraintxe pilatzen dutena, gogoratu sailkapen nagusian Kasian Ebiedoma 3. postuan dagoela behin-behinean minutu eta 17 segundora. Horrek esan nahi du, ba, 15-16 seguntaren tarte ateratzen baldin badu, ba, virtualki, esaten den moduan, bere izango genukela, ba, sailkapen nagusi horretan lehendabiziko postuan jarrita. Jada ari zaizkio, landaridia amaitzen ari zaio, zuaizti amaitzen ari zaio, eta izaro ari gara ikusten hor, ba, bandera batzuk eta ari direla mugitzen, baina oraingoz ez dirudi alako haize bolada zakarrik dagoenik, oraindik ere asko geratzen da. Gero eta goerago joan, gero eta landare bia vegetazio gutxiago izango dutan ikusi beharko da, amaier aldera eta ban gogor jo dezakelako, baina Kasian Ebiedomaren aurpegia egia da esfortzu bete-betekoa daramala, baina pedalkolpe biziarekin ondo ikusten da, poloniarra.
3: Ba, nik oso ondo ikustez, ez dakit, aberra, pentsatet atzen egoen dikan dan ez tala bukatu, Demi bat egoen dikan mutxuko ala eta ez dakit, de bai hemengo 5 kilometra ez dia, ja non 5 kilometro ja, askoako emateu, baino, ostras, bai egia da, nikonekin egin nula kontatzen da, oe, movimendu oso nahi nula, bai.
2: Horari gara ikusten, ari dela pixkanaka, balen Rauleken aipatzen genituen paisaia ikoniko, hoietara iristen, kasik ere, ba, zuaitz, landare, bia vegetaziori gabeko eremuetara iristen, eta Raulen aipatu duzu, eta irudietan ikusten ari gara, eta irudiak erakusten ari zizkigu, jende asko, errepide bazterrean, eta hau ere postekoa da, den esaten hasita.
4: Bai, zalantzari gabe, azkenean, ba, lehen esan duguna, ez da, eta hor guk ezin dugu gauza handirik egin, baina bueno, lasterketa honek, ba, emakumezkoen lasterketa guztiek bezala, ba, babesak, babesleak, eta bai, hori da, azkenean diru kontua ere bada, eta ez da, alde handia dago, horrela ikustea errepideak, edo utxutxik ikustea, ba, alde handia dago, eta postekoa da, ba, ikustea, ba, persona horiek guztiek gaur eguna antolatu dutela, ba, emakumezkoen turraren etaparen arabera edo etapa ikusteko.
2: Zalantza izpire gabe, 1500 metrora iritsiko daune batetik bestera, Kasian Ebiedoma lasterketa buruan den. Txirrindularia 5 kilometro, baino gutxiago 4 kilometro eta 900 metro oraintxe elmugarako geratzen zaizkionak, eta Demi Bollerin eta Marlene Reuserrekiko diferentzia zabaltzen jarraitzen du, minutu eta 13 segundoko tartea dauka. Une honetan, Kasian Ebiedomak lasterketa buruan den Canyon taldeko txirrindularia, gogoratu, ba, 2024ko turrean irabazle izan zela, turrura Alpe du emendatean amaitu zen, eta bertan garaipena lortu zuen, Demi Bollerin izan zen bigarren podium hartan, eta Paulina Rojakers 3. postuan, eta aipatu dugun, komatxo artean bada ere aro berriko turra hauetan, 2022an, 2023an, eta iaz 2025ean ere, ba, 3. postuan, urtero podiumean, Raul, hori ere azpimarratzeko da, Kasian Ebiedomaren maila erakusten duen adierazle garbia da.
4: Bai, hori da, egia da, ba, behar bada, zale amorratuak ez direnen begietara, ba, Demi Bollerin bezalako txirrindulari bat ezagunagoa da, ba, lortu dituelako garaipen ikusgarriagoak, baina Ebiedomaren maila zalantzari gabe ez dago hori da, ez dago zalantzan, eta hoxe, ba, eta lehen Izarok esan duenarekin era bat ados, egin du mugimendu bat, xaketaula batean maisulantzat joko genukena. Ze behar bada berak ere momentu horretan pentsa zezakeen, bueno, ni haien gurpilean joango naiz, lasai-lasai, eta beraiekin iristen baldin banaiz esprinean etapa irabazten saiatu, esate baterako. Baina egin du jokaldi bikaina, behar bada ez zuen pentsatuko hainbesteko aldea aterako zuenik, ze aldea gora doa, baina bueno, ba, esan duguna, gero haren hitzak entzutea irabazten baldin badu, ondo bidean noski, baina haren hitzak entzutea interesgarria izan daiteke, ba, jakiteko, ba, hori ere planifikatuta ote zuten, hau da, jakinda, aukera asko zeudela hirurak bakarri gelditzeko eta olakoetan hori ere planifikatu liteke edo besterik gabe izan den bihozkada bat hauxe da momentua eta zorte pikin batekin aurrera egin dezaket.
2: Hori, zuk esan duzuna, interesgarria izango da, gero bere hitzak entzutea, eta nola izan den kontatzen baldin badu, guk gustora entzungo dugu, eta guk beti esaten dugu hemen, horrelako mugimendu ausartak, ausardi erakusten duten ziklisten garaipena kontatzea ere, gustatzen zaigula, eta mugimendu horiek guztiak txalotzen ditugula. 4 kilometro, 7. etapa amaitzeko turrean, eta Kasian Ibiadomak minutu eta 15 segundoko tartearekin jarraitzen du, lasterketa buruan, minutu eta 15:16 segundora datoz, Demi Bollerin eta Marlene Reuser, oraintxe bertan maillot horia soinean daraman Movistar taldeko ziklista suitzarra, eta hauengandik hortxe 23 segundoko atzerapenarekin beste 4 txirrindulari, Elisa Longo Borgini, Paula Blasi, Antonia Niedermayer eta Cedrin Kerbol, orain ikusi dugu, Paula Blasi bera zela hor talde horretan erreleboa ematen ari zena, badirudi, hor erantzunkizunaren zama hori edo ardura hori Izaro Uaekoek hartu dutela, eta dena esaten hasita, Demi Bollerin non mugitu den ikusita, eta nola mugitu den ikusita, maillot horiaren bikote horretatik 20 segundura joatea, laukote hori ere maila txukunari da ematen.
3: Ba, nik uste azkenen bai Demi eta bai Reuserra ideala ekarri behira, eta azkenen atzeko ke ba, behar ritmon baino aurrei joaztela, eta ez dakit iguala harrapatza aietko ja.
2: Diferentzia honekin liderzan genuke, eh? Diferentzia honekin liderzan izango genuke Kasian Ibiadoma, horari zaizkigu Raul, aizearen abiadura erakusten, 19-20 kilometroko abiaduran, eta parez pare izan gabere aurrekalde albodaldetik sartzen ari zaie, lagundu ziuren egezti egingo, lehen Blasik ere ipatu du, etaparen hasieran iragarrita zeukatela, atzetik aldeko aizea izango zutela, baina igoeraren zati honetan, ikusten dugu, pare-parekoa ez, baina mesederik egiten ez duen aizea, dena esaten hasita, eta horri ikusi dugu, bigarren aldiz ere, Demi Bollerinek ukalondo atera diola Marlene Reuserri, bigarren honetan pasada, eta Raul, Demi Bollerinen buruan zulen aipatu duzu, badituela turrak galtzeko aurrekari hoiek, mamuak agertzen hasiko ziren Demi Bollerinen buruan?
4: Ba ez dakit, baina jo, bitxia da benetan, ze azkenean ez dakit ez, duela 2 urte gogoan dut, zuekin ere etaparen bat komentatzeko aukera izan nuela, ez da, eta duela 2 urte erorikoren bat, eukizu nortur erdian, eta bueno, olakoak gero ere taldean ere gora bera handiak, baina izan genituen, izan zituen berak, eta bueno, hori, bueno, ez dakit nola esan, ez? Karrera batean gertatu daiteken zerbait da. Joan den urtean, agertu zen Ferran Prevot, izugarrizko sasoian, eta aurre hartu zion. Eta aurten behar bada, berarentzat ere sorpresa izan da mugimendu hau, ze agian etzuen esperoko, gainera oso urrun, egin du nie
2: badoma. 1 kilometrora.
4: 1 kilometrora, orduan, agian esperoko zuen, 4 kilometrora etapa irabazteko jotzea, baina ez 11 kilometrora, orduan, esan duguna, igual, erasoa iritsi da justu, momentu, ez dakit nola esan, kritikoan, orduan, hause, behar bada bere buruan egon daitezken burutazioak, izan daitezke, ez dut ezer gaizki egin, hau da, ez du estrategia burugabe bat euki, ez? baina norbaitek, ba, ez dakit, no, lehen esaten nun, ez da, maizul, hau da, oso ondo jokatu duela, hau da, oso jokaldi ona egin duela.
2: Demi Bolenin ikusten dugu orain, Marlen Reuseren gurpilan jarrita minutu eta 36 segundoko tartea jada, Bakasia Niebiadoma lidertzan izango genuke eta une honetan ba 20 segundoko tarte ere zabalduta, gero gogoan izan helmuga puntuan ere gainsariak izango direla, beraz akalkulu hoiek guztiak behin helmuga zeharkatzen dutenean egingo ditugu, izan ere oraindik ere 2 kilometro eta 800 metro geratzen dira Izaro eta zuek esan duzu 2 kilometro eta 800 metro esprintean amaituko den etapa batean edo 2 kilometro eta 800 metro Mont Ventungora ba oso ezberdina da eta oraindik ere gauza asko gertatu daitezke.
3: Bai, oi da, baina bai ikustetena da, atzene bai, Demi Bolerina aurpegia pixkat aldatuan ikuste, ez dutzen nahi diala, baina alare bentaja, geho eta hondi guai dala, orduan baina pixkat ez dakitela zesan. Ja, bueno, nik hoa indikan bai pentsatzet, ba, Demi Bolerinek beste ataken bat izan gula. Baina, ez dakit.
2: Ikusiko dugu eta Raul zulen esan duzun hori, ba, duela bi urteko turrean izan zen, bai, eroriko ura izan eta taldekideak etzitzezkiola zai geratu eta gero irratiz esan zutela ez zutela ikusi eta han nahikoa saltxa izan zen, dena esaten hasitat urtearen ostean joan zen FDJ taldera Demi Bolerin, SD Works taldea utzita eta iazko saiakera horretan, turra irabazteko saiakera horretan, talde berriarekin turra irabazteko saiakera horretan, Polin Ferran Prebot agertu zen, bera izan zen indartsuena eta aurten ere ari gara ikusten, ba, zazpigaran etapa honetan gogoratu, igander arte kontatuko dizuegula egunero turra, 9 etapa horiek oso osorik kontatuko dizkizuegula, baina zazpigaren etapa honetan ikusten ari garena kontuan izan da behintzat, ba oraingoz ere ez da ari aurtengo turro honetan, ba Demi Bolerin indartsuena izaten eta oraingoz behintzat gaurko etapa honetan indartsuena izaten ari dena Kasia Niebiadoma, orain bai haizea parez pare kontra jotzen ari zaio orduko 19-20 kilometro orduko abiadurarekin, hor dauden bandera hoietan ere, ba, nabarmen ikusten da, haizearen norabidea zein den, eta Kasia Niebiadomak hor jarraitzen du, baina Raul, diferentzia denbora gutxian, desente ari da zabaltzen, gero berretxi beharko ditugu, helmugan diferentzia horiek, baina kasik ere une honetan, 2 minututik gertuago dago, minutu eta 45 segundoko tartea, Kasia Niebiadomak.
4: Nik uste sekulako erakustaldia egiten ari dela, egia esan, ez dira 15 segundo, ia 2 minutu dira, eta bai, atzean genion moduan, ba, elkarri begira ari ziren, baina, bueno, elkarri begira tarteka, baina ari dira ere, pedalei eragiten, eta ala ere ia bi minutu, hau ez da etapa garaipenerako mugimendua bakarrik esan nahi dut, orduan bai, egia esan hau bete hortz geratzen ari naiz ez txirrindulari hau ez ezaguna delako inundik inora, baina egia esan beti esaten dan bezala, ez da apusturik egin behar izan bagenu gaur arratsaldeko iruretan, ba, zera, panorama hau ere nik behintzat ez nuke irudikatuko. Etapa irabaztea, bai, zergatik ez, eta barkatu oraintxe ikusten ari gara, ba, litekena dela atzekoak ere iristea, eta hau adibidez esate baterako, ba, esan duguna, Paula Blasi bezalako txirrindulari batentzat moralerako zer den, ze hogei, hogeita bat, ez dakite hogeita bat, hogeita bi urteko txirrindularia da, bi txirrindulari hauekin elmugaratzeak, naiz eta bueno, Anglirun irabazita gero ez da hasi berria, baina sekulakoa izan behar du. Eta zergatik ez, Longoborgini ere badator hor, ez da, atzeko taldea. Bueno, ba, behar bada berak ere podiumerako aukeraren bat ikusiko du igandera begira. Zergatik ez, agian uste baino politago geratuko zaigu oraindik asteburua.
2: Gidoian, honen antzeko gidoia, Raul Baldin eta orain Kasia Niebiadomak etapa irabazita lidertza hartzen baldin badu, oraindik ere kilometro terdi geratzen da, Kasia berak irabazi zuen turra hartan ere, azken etapa hartan Alpe Duezen gora, defentsan aritu behar izan zuen, Demi Bolerinek erasoa jo aurrera egin, eta defentsan aritu zen Kasia Niebiadoma, egia da, aurtengo batez ere igandeko azken etapa horren ezaugarriak ezberdinak direla, Alpe Duezeko etaparekin alderatuta, baina akaso kasiaren buruan, ba, esan dugu ez buruak egiten duen lan horretan, akaso bera orain ari da irudikatzen, esfortzu bete-betean ari den honetan ere, moralki ez, ba, psikologikoki bere burua indartzeko, ba, lehen ere lortu nuen horrela, eta horiz jantzin nintzen, eta azken egunean lortu nuen, eta aurten ere zergatik ez, eta garbi dagoena sekulako erakustaldia ematen ari dela, eta izaro, gauza diren bezala, minutu eta berroi segunduko atzerapenarekin, Demi Bollerinek edo Marlen Reuserrek ikaragarriren bat egin beharko dute, gaurkoan kasiari etapa garaipenak endu nahi badiote.
3: Ez bai, bai, ze azken ontan bai ikustea ja releboka ideala eta ematen nahi zaiela, orduan bai harrituta, baino bai adibidez gaur kasia bai izan da, gaurko nik uste gaurko fuertena benetan.
2: Zalantza izpirigador ikusten ditugu, eh? Marlen Reuser eta Demi Bollerin, ba, errepidearen eskuinaldetik zioa zen, orain ba, errepidearen erdira igarota, Marlen Reuserek Demi Bollerini ba, arrelego askatu, Demi Bollerin ere pasada, eta gero eta gertuago, edo bueno, gero eta gertuago ez daki, baina hortxe, 15-20 segunduren tartean datozenak, ba, Paula Blasi, Elisa Longo Borgini, Cedrine Kerbaol, eta Antonia Niedermayer bera dira, eta orain bai, orain ikusten ari gara, Raul, txirindularien gorputz hizkuntza horretan ere mugimenduetan eta haizea orain bai, nabarmen ari zaiela jotzen eta traba eragiten ari zaiela.
4: Bai, bai, egia esan gogorra da ikustea ere nabaritzen dugu ba, sufritzen ari direla eta ez bakarrik igoerak daukan zailtasunagatik, baizik eta haizeagatik, bai, bai, bai.
2: Baikaragarri egitera doa, eh? Kasia Niebia Doma, nik Raul, zuk esan duzunarekin eguneko unean bat egiten dute, arratsaldeko iruretan, estena toki honen aldeko apustua egiteko gonbidapena luzatu baligute, nik behintzat, ez nuen, ez da xentimo bat ere, botako, saski horretara, ze ez nuen, nik garbi izan da, hau, ez nuen, ez da gizera espero nuen, ze azki ez dakit, akaso Demi Bollerinen erakustaldi esan gabere Demi Bollerin indartxuna izatea espero nuen, hori zegoen ire aurre ikuspenetan, baina egoera hau behintzat ez nuen askorik espero, eta berriz diogu, elmugarako 11 kilometroren faltan eginduela aurrera Kasia Niebia Domak, bat Demi Bollerinek eginduela lehendabiziko mugimendu horri, Reuserrek erantzun dio, Niebia Doma bere gurpilean heldu da Bollerinen gana, eta handi gutxira Poloniarra kanion taldeko txirrindulariak 2024an turra irabazi zuen ziklistak bakar-bakarrik aurrera egin, Bollerin eta Reuser elkarri begira geratu dira, eta tarte honetan guztian azken 11 kilometro hauetan minutu eta 43 segundoko tartea zabaldu die Bollerin eta Reuserri, eta jada azken kilometroan sartuta da, azken kilometro luze bezain gogorra egiten dena Mont Ventoux gora, eta Kasia Niebia Doma, hortxe haizea ere kontra duela, bidea egiten ari da, minutu eta 42 segundoko tartea Demi Bollerin eta Marlen Reuserri, eta 2 minutu eta 7 segundoko tartea UAE taldeko Blasi eta Longo Borginiri, IF taldeko Kerbaoli, eta beraiekin batera laukotea osatzen duen Antonia Niedermayer Kasia Niebia Domaren taldekide alemaniarari. 800 metro geratzen zaizkio Kasia Niebia Domari elmugara iristeko, eta diferentzia hauek kontuan hartuta izaro, lehen minutu eta 17 zegoen, orain minutu eta 42 egongo litzateke, 25 bat segundu izango lituzke, gainsarien bidez beste 3-4 hartzen dituela, ba, kokatu liteke hoxe, 25 bat segundurekin lasterketa buruan, orain ikusi beharko dena da, atzetik ba, Demi Bollerinek azken esfortzu bat, azken alegin bat egiten ote duen, baina hortxe, jarri liteke 20-25 segundurekin sailkapen nagusiaren buru horretan Niebia Doma.
3: Bai, bai, bai, eta egia esan da, ez taila da, gio berriz oik segundoik entzea, Ez deto handikan deskartatzen Demi Bollerin bat, garaile bezala turran, turran garaile, baino, ostras, kostatu bertzaile beharki, Bai, bai.
2: Garbi dagoena da, Raul, ba, lehen emankizunea zerraipatu dugu ez, iganderako lasterketa irekia, iganderako oraindik ere saltxan nahi genuela, gauzak nola geratu daitezken ikusita, lasterketa irekita geratzen zaigu.
4: Oso, egia esan, ba, berriro ere beste behin edo aipatu izan dut, hemen zuen mikrofonotan eta ba, antolatzaileak posez zoratzen egongo direla, ze hau da, hau plana, ze gaur erabakita geratu izan balitz, bueno, ba, etapa polita izango zen berdin-berdin, baina ez zilitzateke izango gauza bera, baina bai, eta ni harritzen nauena da, batez ere Bollerinek Niebia Domari ba, utzi izana, batez ere hoize, berak ezagutu da duela bi urte ezin izan zuela gainditu. Ulertzen alegia bazela oso aurkari arriskutsua. Baina horre jokatu du uste nervioekin, Reuserren nervioekin, eta jokaldia gaizki atera zaio, baina kirola horrelakoa da, eta nik uste txirrindulari hauen guztien aurrean, txapela kendu behar dugula, eskaini diguten ikuskizunarekin.
2: Zalantza izpiri gabe, buñuetzen indurainen gurpilera atera, bolerin ez da gaur kasiaren gurpilera atera, eta kaso, demi bolerinek hori larrutik ordaindu dezake, igandean Nizako azken elmuga arrasto horretan. 250 metro besterik ez kasian ebiedo marentzat azken biurgune bat geratzen zaio, eta ondoren azken maldatzar hori, azken zuzengune hori, bertan aipatu dugu, Juan Magarate, bi besoak altxatzen ikusi genuen, Raul begiratu, eta 2009an zen, espaldi ikorra nahiko gertu zuzena, eta begira denbora nola doan, hemen denogoaz adinean aurrera, ez du barkatzen, eta hortxe azken biurgunea kasian ebiedo marentzat, eta orain demi boler inatzea Marlen Reuserri erritmoa bizitzen azken kilometroaren barruan sartuta, eta orain badirudi Suitzarari kostatzen ari zaiola demi bolerinen erritmoari jarraitzea, eta une batetik bestera elmugan izango duguna kasian ebiedo makanion taldeko txirrindulari poloniarra elmugatik 11 kilometrora bakar-bakarrik aurrera egin eta sekulako garaipena lortzear da, une batetik bestera izango da elmuga puntuan azken metroak kasian ebiedo marentzako, eta kanion taldeko ziklistaren garaipena Mont Ventoux kronometroa martxan, eta ikusiko dugu demi bolerinek Marlen Reuser atzean ustea lortzen ote duen, eta orain zuloa atera dio, zuloa zabaldu du demi bolerinek Marlen Reuserrekiko azken 400 metroetan sartuta, FDI taldeko Herberetako ziklista Marlen Reuser orain, egun osoan izan duen unerik etxarrena pasatzen kasik ere Longo Borgini eta atzetik gerturatzen ari zaizkio Marlen Reuserri, eta demi bolerin bideari da egiten azken kilometronen barruan, 300 metro geratzen zaizkio helmugara iristeko, minutu erdiko atzerapena jada demi bolerinentzat, eta ikusiko dugu azkenerako kasian ebiedomak maillot hori jazten ote duen, zenbaterainoko atzerapena duen demi bolerinek, une batetik bestera azken biurgunean izango da FDI taldeko ziklista Marlen Reuserrekin, igoera osoa batera egin ostean azken kilometroaren barruan erasoa jo, eta denbora gutxian tarte desentea zabaldu dio Marlen Reuserri azken biurgunea demi bolerinentzat, eta une batetik bestera izango dugu elmuga puntuan jada minututik gorako atzerapena FDI taldeko liderarentzat, laster izango da elmugako arrasto horretan kasian ebiedomak 4:22 geratu du kronoa, demi bolerin une batetik bestera izango dugu elmugan, hortxe herberetarra elmugan minutu eta 17 segundoko atzerapenarekin, eta Longo Borginik ere gainditu du Marlen Reuser. Etaparen leia honetan italiarra izango da hirugarren postuan helmugaratuko dena, minutu terditik gorako atzerapena pilatuko du, azken 75 metroetan sartuta atzera xeagotik ikusten ditugu Paula Blasi eta Antonia Niedermayer ere badatozela, eta une batetik bestera izango dugu Elisa Longo Borgini helmugan, hortxe UAE taldeko italiarra helmuga puntuan Marlen Reuser ere une batetik bestera minutu eta 47 segundoko atzerapena Reuserrentzat, eta Blasi eta Niedermayer minutu eta 48 berehala eguneratuko ditugu sailkapen guztiak. Lehenik eta behin, Raul, kasian ebiedomak sekulako erakustaldia eskaini digu.
4: Txapelak entzeko modukoa, egia esan, jokaldi bikaina egin du, eta bereziki posten naiz, oso okerrez banago bere lehenengo etapa garaipena delako turrean. Azte azkenean pena pixka batekin geratu nintzen, esprina abiatu zuelako, eta momentu batean bazirudien baietz irabaziko zuela, baina etzan iritsi, bolerin eta Reuseraren aurretik iritsi ziren, eta huxe, txapo.
2: Aurtengo demoraldiko lehen garaipena, kasian ebiedo marentzat. Zuk esan duzu, turrean lehenengo etapa garaipena, aurten egia da, badituela horrez, postu onak besteren artean, Estrade Bianken bigarren postuan, Amstelen ere bigarren, Liège-Bastogne-Liège klasikoan hirugarren postuan, eta gaurkoan, turreko etapa garaipena, eta jada baiezta dezakegu, maillot horia ere, jantziko duela, kasian ebiedomak, izaro, ikusgarria. Kasian ebiedomak gaur egin duena, askorik ez genuen espero, dena esaten hasita, baina hau asko itxi ditu gaurkoan.
3: Bai, nike pixkat deskartauta nun, ja lehenengo postuako, baino behira. Oain beha jartzen lehenengo, pentsatzete igual bolerin gehatuko alabigarren, ez dakit, oain ikusiko dugu. baino, ostras, egia esan da jokoa emate jo honeke, zeldanak azkenen gehatzeia hogei segunduko tarte baten ingurun, lehenengo hiruak eta ber.
2: Ba, etapako sailkapena errepasatuko dugu aurrera egin aurretik, gero egingo dugu, ba, atzean, ba, sailkapen nagusiko gainontzekoen artean gertatu den horren balorazioa, eta esan dakoa, Kasia Nebiedomak irabazi du gaurko etapa hori, bigarren postuan Demi Bollering elmugaratu da minutu eta amaseira, hirugarren Elisa Longo Borgini minutu eta berrogeita bi segundora, laugarren Marlene Reuser, gaur arte maillot horia soinean izan duen Suitzarra minutu eta berrogeita seira, bosgarren Paula Blasi minutu eta berrogeita zortzira, atzerapen bera Niedermayerren zate seigarren postuan, eta zazpigarren postuan Cedrine Kerbaol, bi minutu eta segundo bateko atzerapenarekin. Hori oraingoz etapako sailkapenari buruz dakiguna, eta sailkapenen nagusia errepasatzen hasten baldin bagara, Kasia Nebiedoma izango da lider, bera jantziko du maillot horia biharko zortzigarren etapan, Demi Bollering bigarren amago segundora, Marlene Reuser irugarren hogeita emeretzira. Raúl, zuk esan duzu, antolaguntzakoak gustora izango dira.
4: Bai, behar bada ingustora ez dan egongo izango da Bollering, ez da ze segundo gutxi dira eta era berean segundo asko, bai. Normalean Kontxako estropadetan esaten da lehenengo igandean lau segundorekin edo lau segundoko diferentzia daukana alde esaten da, bueno, gutxi da, baina bueno, beti esaten da ja, baina hobe da alde izatea kontra izatea baino, bai. Eta hemen gauza bera gertatzen da, segundo gutxi dira, baina orain berriro buru jatean sartzen baldin bagea, ba, ikusiko dugu Bollerinek kendu ditzaken segundo horiek, zer bai, lau igoera egongo dira igandean, baina horixe, lortuko aldu ez bada, ba, bueno, etengabeko eraso festa bat eta lehertu arte, ze berriro diot, giroan lortuzun, orduan, ba
2: horlakoetan gertatzen da, turrean ere, esan dugu, askotan, esaten ari ginen moduan, ba, esaten ari ginen galdera ikura handi bat dagoela hor, orain Demi Bollerinen gainean, berak ere izango du, bere buruan galdera hori izaro, ba, nola baitere, nolatan, ba, gaur bezalako mendate batean, Kasia Nebiedoma atzeratzea lortu ez badu, gainera atzeratzea ez, Nebiedomak tartea handia atera dio, koldez bezalako igoera lagurrago batean etapa naiz eta kontrolatzeko ez da bater etapa erraza izango, lau igoera horiek direlako, baina lortuko du, Demi Bollerinen buruan dagoen galdera ikurra handi hori kentzea.
3: Ba ez dakiz, esan, ze bukaeran bai ikustezan, atzetikan aizea kontra, eta Kasia bakarrikan, eta atzian Demi Bollering eta Marlene Reuser relevoka ematen ja fuerte, eta alari etzia lakapazak tartea izteko, orduan ja ez da beira gatu jala, esan, eta hanka aldetikane bai oso fuerte da hola erakutsiu, ordun janei nedudak agertzea ezki, eta maos segundu dira, ja, baina ezki, ostras, kendu egin behar dira, eh?
2: Dira, jane egin behar dira, kendu egin behar dira maos segundu dira, sailkapen nagusia errepasatzen amaitzeko, Kasia Nebiedomak, esan dugu, lidertzan bera izango dela biharko etapan, Demi Bollering bigarren amaos segundora, Marlene Reuser irugarren hogeita emeretzira, Elisa Longo Borgini laugarren bi minutu eta berrogeita emeretzira, bosgarren postuan Antonia Niedermayer iru hogeita batera, seigarren Cedrine Kerbaol lau zero batera, zazpigarren Paula Blasi lau minutu eta hogeita amabi segundora, Dominika Boldarzic zortzigarren bost amairura, bederatzigarren Isabela Holgren sei minutu eta bederatzi segundora, eta amargarren postu horretan, binbeinean Kim Lekurt izango genuke, sei minutu eta amazazpi segundora. Raúl, Nebiedoma, Bollering eta Reuser irurak hogeita emeretzi segunduren barruan. Laugarren Longo Borgini, bakasik ere, irugarren postu horretatik, bi minutu eta hogei segundura. Podiumeko hiru postu horiek, bai esan daitekela ondobidean behintzat, zehaztuta daudela, ordena ez dakigu, baina hiru horiek izango direla ondobidean Nizako podiumean, hori ausartuko gainateke, bai ezko ematera, ez da?
4: Bai, erorikorik edo gaixotasunik egon ezean, hemendik eta igandera bitartean, bai, hori zirudien ala ere, asteazkeneko etapa eta gero, ze asteazkeneko etapa oso gogorra izan zen, eta hor iritsi ziren irurak aurretik, eta nik hori irudikatu nuen, bai, zustekorik ezean, haiek izango zirela lehenengo irurak, bai.
2: Eta nik azpimarratuko nuken bestea, nik ez nuelako espero, gaur errendimendu honetan ikustiko genuenik, izaro, Elisa Longo Borgini, atzo egin zuen guztiarekin, nik aurre ikusten nuen, ba, gaur akaso luze egingo zitzaiola mendatea, baina aurreko irurak mugitu direnean, antolatu duten laukote horri, bai Kerbaol, bai Blasi eta bai Niedermayerrekin batera, Elisa Longo Borgini gondo utzi dio, egia da, une askotan biak izan direla, UAEko biak izan direla, ba, laukote horretan lanean aritu direnak, eta hortxe dauka, laugarren postu hori, Elisa Longo Borgini, eta uste dut une batetik bestera, bera entzuteko aukera ere izango
5: dugula.
6: Yeah, the pace was very high from the very beginning, and
2: Zeratik erritmo oso altua izan da.
6: I think she did an amazing climb.
2: Sekulako igoera egin duzu kasi
6: atari zela. I had my own pacing. I wasn't paying attention too much to the others.
2: I worked with Paula.
6: We rotated and then we could rail Marlen back.
2: Genera con Marlen arrapatzea lortu dugu.
6: Yeah, decent third place. I can't complain, you know. And
2: hirugarren postu horrekin.
5: That's fantastic. You got to be very very happy with that because everybody was
2: predicting
5: it was going to take time at just about the top three, but for you to get a podium on this climb must be one of the finest moments of your career.
6: Yeah,
2: definitely. Honetan podiuma lortzea kaso zure ibilbideko momenturik onenetakoa da?
6: I have to say I enjoyed the climb, although
2: Osatu egin dut igoeran.
6: But yeah, as I said, I rotated a lot with Paula.
2: Esan dudan bezala, Paularekin elkarlan asko egin dugu.
5: It's a climb that requires strength but patience as well.
6: Yeah, it requires a lot of patience and a lot of mind. You have to...
2: Pazientzia eta buru asko erabili behar izan daigu eran.
6: Brain and legs.
5: Thank you. Go and get some refreshments. Thank you so much.
2: Egira, Raúl, ba, lehen Paula Blasik esan duenaren bidetik, brain and legs esan du burua eta hankak biak behar zirela eta biak izan ditu. Pozik, somatu dute Elisa Longo Borgini.
4: Bai, ze azkenean, bueno, naiz eta podiuma, bueno, urruti euki oso igoera bikaina egin du, ez du amore eman, nola baita esateko, eta nik baina bardura moduan esan nahiko nuke, ba hori ez, bolerinek, nuke zea, islatu nahi edo nire ustez kalkulo akatsa egin duela, ze agian gaizki ez du jokatu eta Bolerin txirrindulari puska dela dudarik ez daukagu, baina batzuetan eta kirola horrela da, horrelakoa da, ba aurkari bat zu baino azkarragoa, inteligenteagoa edo ez dakit nola esan, hobea dela hitz batean eta hori da gaur gertatu dena, baina ez zait iruditzen ere Bolerin ba kritikatu beharko nukeenik, ze esandakoa iruditzen zait oso igoera hone egin duela, baina bueno, batzutan posolakoa gertatzen direla.
2: Izaro, gaur Zailkapen nagusia Marlen Reuser zegoen lider, Demi Bolerin zegoen bigarren, eta pasi aurretik diote, eta hirugarren postuan Kasia Niebedoma, baina lehendabizi Kasia bera entzutuko aukera daukagu. Bateri bestera, ingo diote elkarrizketa Kasia Niebedomari. Horrendik ez dira hasi, berarekin.
7: Kasia, what's a solo win on top of such an iconic place? Can you describe your...
2: Akarrik irabazi duzu horrelako leku ikoniko batean.
8: It's hard to describe my feelings because I
2: feel sentimentuak adieraztea.
8: But I just feel so much gratitude and I don't know, I just, you know, this victory goes to so many people that were with me.
2: Ende askori.
8: Very long.
2: Ordiote garaipen hau, askori eskaini nahi diot.
8: I just feel like I want to say thank you to almost everyone, but yeah.
2: Ondo guztiari eman dizkiot eskerrak.
8: I'm just so tired and so blown away with what just happened, and actually it was so funny because as we started to climb the mountain too, I looked right and I saw my parents, like they made a surprise visit, and I
2: saw my dad crying, and I was like, ukituta, somatzen da, kasi Niebedoma.
8: And yeah, so this victory just goes to my family, to my friends, to my team, to
2: familiari,
8: my
2: lagunei, taldeari.
8: especially and also my team boss Ronnie, because they know how
2: gure taldeko buruari ere eskaini nahi dio garaipena
8: and listening to my complaints, so it's a long
2: era soluzioari da ematen ekatuta egoteko
8: I'm just blown away.
7: Until today you were the only Tour de France winner with no stage victory.
2: Orain arte turra irabazitako ziklisten artean eta parik ez zuen bakarra zinen.
8: I think I never really like chased the victory for the sake of winning. I chased it for the
2: sake of this beautiful feeling.
8: And I came here to Mont-Ventoux with my friends, with my husband, and
2: we rode the climb three times. We had so many
8: efforts, and it was just about this amazing feeling from being around here. It feels like at the top of the mountain, and
2: hemen egotea, mendian zaudela sentitzea,
8: ikaragarri
2: izan zen.
8: Pure joy of riding, feeling like a kid, you know, feeling like bike racing or riding is so cool because we can go anywhere we want and just love every pedal stroke.
7: Let's speak about the race. Were you surprised to drop Marlène and Demi so far away from the finish?
8: Honestly, my idea was that I need to just make it to Chalet, which is 6Ks to go on my own, because then I knew that with the wind that we had today, if somebody is chasing behind, then they will try to stay on the wheel as much as possible. So, once I made it to
2: Chalet, it was nice
8: for me because there was a lot of headwind, but I knew that in the back they will just play the game.
7: Thank you, Kesha. Enjoy the podium. Thank you.
2: Bueno, ukituta somatu dugu, oso eskertuta mundu guztiarekin Kasia Niebea doma, baina izaro, lehen egiten hasi naizen galdera ara itzuli nahi dut, gaur etapa hasi aurretik Reuser zegoen lidertzan, Bollerin bigarren eta Kasia hirugarren. Denok espero genuen hasiera batean, Bollerin eta Reuseren arteko buruzburuko lehia hori, eta akaso elkar markatze estu horretaz baliatu da sekulako pedalkolpa erakusterekin batera Kasia Niebea doma. Geratzen denaren inguruan, Kasia dago orain lidertzan, Demi Bollerin, ama bost segundora dago bigarren, eta hirugarren Marlène Reuser, 29 segundora. Marlène Reuserrek jokatu dezake ezustekoaren aukera hori, Demi eta Kasiaren arteko markaketa zorroz baten aurrean, edo Marlène bera ere ondo zainduta egongo dela, uste duzu?
3: Nik uste ondo zainduta egongo dela, bai. Ja, gaurko ikusitare, bai, ez dut uste berriz egin. Ez dut uste berriz Demi ez tanik ateako, egia esan da. Nik uste gaurkoan min pixkatin diola. Eta zera, Kasei berriz, nik uste behan sorpresa aurpegine ikuste zala. Azkenen zuke autobuseno plan bat itezu, bakizu zure kartatan sinistu dazu, baina ostras geho benetan esplikatzea izue, bale, hau ingo deu, eta Demi Bollerin eta Marlène atzen gatuko, ja, baina ostras. Gehoi sinistiare eta benetan pasatzea, eta nik uste gaurkoa kiston ikuskizuna izan dela.
2: Ikuskizuna handia izan da, igandeko etapa zaritu gara lehen ere, Raul, oso perfil ezberdineko etapa da, etapa nahasiagoa, urduriagoa izango dena, jitxierek ere garrantzia izan dezaketena, zentzu horretan, kanion taldeak orain arte, erakutsi dugu aurtengo turrean, Kasia Niebea doma eta Antonia Niedermayer izan direla mendian indartsuenak, gainontzeko taldekideak orain arte ez ditugu askorik ikusi, ondo bidean, igandean, bai dela taldea behar izateko etapa bat, kontrolan hori egin alizateko.
4: Bai, egia esan dudarik gabe, gertatzen dena da, eta nik uste emakumezkoen turrak duen aurrikusi gabeko erakargarritasuna da, iaia urtero sorpresa handi bat izaten dugula, ez da, handia ez dut esango, ez da, baina, bueno, pronostikoa hautsi egiten dela, ez da, esan dugun bezala duela bi urte, Niebea domak berak irabazi zuen, Bollerinen aurretik, iaz sorpresatzat hartu daiteke ere Paulin Ferrand-Perboten garaipena, aurten gaur gertatutakoa, bueno, sorpresa edo behintzat ezustekotzat hartu daiteke, hori lasterketarako osona da, dudarik gabe, baina esango nukenik olakoetan sorpresa bat eta bakarra gertatu hoi dela. Alegia, bueno, bai, giroan berriro esango dut, aipatu dugu, Bollerinek azkenengo etapan irabazi zuen, noiz eta adituek edo bukatutzat ematen zutenean ja leia finestrera igo ondoren, baina Bigarren sorpresa zaila ikusten dut.
2: Bai, bai, nire badan atorre, esaten ari zaren horrekin biharko etapari begira jarrita, biharko etapa dena esaten hasita, distantziaz luze xamarra da, 162 kilometroko ibilbidea izango dute, ibilbide horretan laugarren mailako lau mendate izango dituzte, eta azkena, ba, elmugatik 7 kilometrora, 2 kilometro terdiko igoera, 100 desnibelari dago kionean, 1400 metro pasatxoko desnibela dauka, izaro, biharkoan harrituko ginatek ez, nagusikoen artean mugimenduak ikustea, etapak eskaintzen duenarekin. Aurreko egunetan ere desnibela horri bilida, 2006-2009 bueltan, gaur 3500 ziren, bihar kasik ere 1500-era ez da iristen, biharkoa espero duzu lasai hartuko dutela?
3: Ez dakit, ez dut uste demik lasai hartzeko asmoa izango unik, nik uste bai bihar eta bai igandean igual taldeak beak importantzi gehiago izango la ez dela gaur bezala bakarrik atuko jala eta bakoitza behankakin dijoala eta alde hortan igual bai demi bat edaka ekipo fuerte goa eta igual hortikan joko baina ez dut uste azkenen ebait neskanturra motza izan da nik uste intensiade asko izateula eta egunero oteala lehia eta nik ustean goala.
2: Raul, zu biharkoaren inguruan, ze espero duzu?
4: Ba, ona etorri aurretik usten nun zea tramiterako etapa izango zala, baina orain ba, izar hori entzun da nik ustete arrazoi dula. Egunero dagoela zerbait, alegia ez dagoela etapa ba, lehen esan duguna, ez da, ba, edo balio gutxiko etapa, eta nik ere ez nuke baztertuko laugarren mailako mendate hoietan mugimendu txoren bate egotea. Egia da, zaila izango duela bolerinek ba, aldapa horretan zean niebadoma atzean ustea, baina egia da, 15 segundo oso gutxi, segundo asko eta segundo gutxi direla. Esan nahi dute gurpiletik ateraz gero, 3, 4, 5, 6, 7 segundo ez da ere beste mundukoa. Orduan, ba... ikusi behar da ere mentalki nola dauden gaurko etaparen ostean. Ze hori ere garrantzitsua da. Oda, gaurko lana nik uste berea eta bere taldearena izango da berriro ere bateria kargatzea.
2: Zalantza izpirik gabe gainera, biharko etapa horretan azkeneko bi mendateak, azken laugarren mailako azken bi mendate horiek, kasik ere elkarrik ateatuta azken 17 kilometroen barruan izango dira, beraz zentzu horretan ere, ba, biharkoak eman dezake bai bere jokoa.

0: Kasian Ebedomaren erakustaldia utzi digu, Turreko zazpigarren etapan, Mont Ventoux Poloniarra izan da indartsuena, 11 kilometroren faltan bakar-bakarrik erasoa jo, eta elmuga puntura Demi Bollering baino, minutu eta 16 segundu lehenago iritsi da. Hirugarren Elisa Longo Borgini minutu eta 42 bira, laugarren Marlen Reuser minutu eta 46 ira, posgarren Paula Blasi, seigarren Eder Maier, zazpigarren Kerbaol, zortzigarren Boldarzi, Txilekurt bederatzigarren, eta Holgrem amargarren postuan. Sailkapen nagusian, Kasian Ebedomada, lider berria, bigarren Demi Bollering dago 15 segundora, Marlen Reuser irugarren 39ra, laugarren Longo Borgini 2:49ra, bosgarren Niedermayer 3 minutu eta 21ra, eta 4 minututik gorago atzerapenarekin, seigarren Cedrin Kerbaol, Paula Blasi zazpigarren, Dominika Boldarzic zortzigarren, Isabela Holgren bederatzigarren, eta Kim Lekurt amargarren postuan 6 minutu eta 17 segundora. Bihar zortzigarren etapa jokatuko da Frantziako Turrean, azken aurreko etapa, Sisteronen abiatu, eta Nizan izango dute elmuga txirrindulariek, eta esan dugun moduan, laugarren mailako lau mendate izango dituzte, hoietako azken biak, azken 17 kilometroen barruan. Guri, gaurko jardun amaitzeko, arratsaldeko 6etarako bidea osatzeko, gaurkoan mailaren bueltan bidelagune izan ditugun adiskideak agurtzea besterik ez zaigu geratzen. Raul Perez, eskerrik asko, bigarrenez aurten Turreko etapetan bidelagun izateagatik, eta etorkizunean ere etorriko hori da kontaketa berriak, eta jasoko duzu gure gonbidapena.
1: Eskerrik asko zuei, eta plazerra izan da olako ikuskizun bat, ba hori da, elkarrekin komentatzea eta euskeraz noski.
0: Eskerrik asko, eta Izarro Etxarri, zuri ere eskerrik asko, aurten lehendabiziko gonbidapena bota genizun, onartu ero onartu zenon, eta rezkero zain bat egunetan aritu zara gurekin, gustora?
2: Bai, oso gustoa, bai, izten una baino gehiago, bai.
0: Arantzun hori jasota, datozen kontakizunetarako ere, jasoko duzu gure gonbidapena. Zuei entzule, biharko itzordu hori jarriz, arratsaldeko lauretan, larumat arratsaldean, Turreko 8. etaparen azken kilometroren zuzeneko kontakizuna hementxe naiz irratian, ordura arte, gozatu ostira arratsaldea. Ondo bizi!
3: Eskertzen zaituztegu, guk ere kontakizun horiek eginik, biztan dena plaza gaundirekin segituko dugu, gaurko etapa ere bai zuei esker mira beraz egiten duzuen, eskaintzen duzuen lan horrendako. Istantean, segunda batzuen buruan, seiak izanen ditugu, eta Simon Iturralde izanen da gurekin berrien kontakizun arendako.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
1: AIRK entzuten ari zara.
2: One more time, please.

Eskerrik asko, Ernike! Bueno, geur, Gerriken pase danak, ez deko hitzik, ez da? Momentu honetan, eta benetan, herrizek sufritzen daben momentu honetan, geur, Margari Etxerat, Aitzol, Rudiko kapitaina, eta jai batzordeko jentie, gogoratu gure duguz. Ez dugu ondo paseo. Inopez, ez dizela barreo paseo. Bebak izen gogon, geu bogetako gutxupine, mekia bindoz!

0: AYK, la radio.
1: AYK, bidaiarazten zaituen irrati digitala.

AI Eleka, laguntzen zaituen irrati digitala. AI Eleka, irratia baino gehiago.

0: how you say it.
1: I Ereka, DAB Plus, frekuentzietan, zuen da...
2: AI Ereka, liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AI Ereka, radio.

AIRK, la radio numérique, par Anceta Irratia et Radio Cultura. AIRK entzuten ari zarete, Anceta Irratia eta Radio Kulturaren irratia.

0: AI Eleka, la radio numérique autrement.
1: AI Eleka, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique qui vous apaise.

0: Roberto, abestiaren letra aurkitu dugala uste dut.
1: Kien, bos?
0: Bai, entzun, begira, pila bat gara.
1: No se.
0: Xomorro ezberdinak barra-barra.
1: No se.
0: Hanka sartzen dugu nahikoa.
1: Se hai que mas?
0: Gora, imperfekzioa.
1: No, bueno, está bien, tiene punch, tiene gantz, ausarta da.
0: Orduan zer ez hain zaude, dale, edo berando iritsiko gara aliaketara.
1: Dale.
0: Eta izu axola niri eskua ematea.
1: Ui, zezetz, alabatxo.
0: Ai, maite zaitut, ama txapitito.
1: Ai, dios mio. Como era la letra?
0: Begira, pila bat gara.
1: Begira, pila bat gara.
0: Xomorro ezberdinak barra barra.
1: Xomorro ezberdinak, eke mas?
0: Hanka sartzen dugu nahikoa.
1: Axo, desde luego, la meti hasta el fondo.
0: Gora, imperfekzioa.
1: Gora, imperfekzioa.
2: AIRK, c'est numérique et c'est en DAB+. AIRK, la radio numérique imaginée par des passionnés et préférée des auditeurs.

Sometime. That's the way it goes.

0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako.

0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK irratia.

0: AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK Radio.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK digitala da, eta DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da.
2: After 7 years behind these bars together.

0: AIRK liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK irratia.

boy, my boy. Donde no hay sufrimiento.

0: AIRK, c'est numérique et c'est en DAB+.
1: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
2: Kontzertu hau kanari hori eskinita

AIREKA eta zergaitik ez. AIREKA DAB Plus frekuentzietan zuendako.

Badakitene fatua aurkituko dudala angoian, odeien artian. Ez diet erasotzen ditudanei gorroto, ez ditut defendatzen ditudanak maite. Kiltzartan krosa hene herri aldea, bertako pobreak enerkideak. Ene eriotzaren habisuak ez diet euskenduko, ez zorionik emango. Ene heriotzaren habisuak ez diet euskenduko, ez zorionik emango. Arna sautxala ziren etortzea zeuden urteak, arna sautxala joandakoak.

Ez ninduen burruka honetara bultzatu, ez legeak, ez egin bideak. Atsegin joera bakarti batek ekarri ninduen iskanbila honetara. Kiltartan kroz da hene herri aldea, bertako pobreak hene erkideak. Hene heriotzaren abisuak ez die deuskenduko, ez zorionik emango. Hene heriotzaren abisuak ez die deuskenduko, ez zorionik emango. Arnaz hautsala ziren etortzea zeuden urteak, arnaz hautsala joandakoak.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AIRK hobetzen zaituen irrati digitala.

AIRK entzuten ari zara. AIRK irratia.

AIRK, la radio numérique qui vous apaise. AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

AIRK, la radio numérique par Anchieta Irratia et Radio Cultura. AIRK, saletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique qui vous apaise.

AIRK laguntzen zaituen irrati digitala. AIRK DAB+ frekuentzietan zuendako.

0: AIRK, c'est digital et c'est en DAB+. AIRK digitala da eta DAB+ frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK et pourquoi pas? AIRK, la radio.

AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala. AIRK entzuten ari zara.

about?

0: AI Eleka, la radio numérique autrement.
1: AI Eleka, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: A-I-R-E-K-A irratia.
1: A-I-R-E-K laguntzen zaituen irrati digitala.

Funky guitar. Your reggae.

0: AIREKA bidaiarazten zaituen irrati digitala. AIREKA et pourquoi pas?
1: AIREKA antxeta irratia eta radio kulturaren irratzi digitala. AIREKA, la radio numérique qui vous fait du bien.
2: Roberto, abestiaren letra aurkitu, bala uste dut.
3: Kien, bos?
2: Bai, entzun, begira, pila bat gara.
3: No sé.
2: Xomorro ezberdinak barra-barra.
3: No sé.
2: Hankas hartzen dugu nahikoa.
3: Si hay que más?
2: Gora, imperfekzioa.
3: Bueno, está bien, tiene punch, tiene gancho, usarta da.
2: Orduan zer ez zaizaude, dale, edo berando iritsiko gara aliaketara.
3: Dale.
2: Eta izu axola niri eskua ematea.
3: Ui, zezetz, alabatxo.
2: Ai, maite zaitut, amatxo pitito.
3: Ai, Dios mío. ¿Cómo era la letra?
2: Begira, pila bat gara.
3: Begira, pila bat gara.
2: Xomorro ezberdinak barra-barra.
3: Xomorro ezberdinak, ¿y qué más?
2: Hankas hartzen dugu nahikoa.
3: Axo, desde luego, la metí hasta el fondo.
2: Gora, imperfekzioa.
3: Gora, imperfekzioa.

0: AIREKA nahi duzuen bezala.
1: AIREKA diffuse pour vous en DAB+.

0: IRK, irratia baino gehiago.
1: AIRK, zaintzen zaituen irrati digitala.